0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România trebuie să aibă un guvern politic, nu unul de tehnocrați, spune Ciprian Ciucu la Digi24. Prin vicepreședintele PNL afirmă că democrația înseamnă că politicienii sunt cei care își asumă guvernarea și tot ei răspund de rezultate la final de mandat în fața alegătorilor. Ciucu vine cu aceste precizări după ce PNL a anunțat deja că nu va vota guvernul de tehnocrați al lui Eugen Tomac.
1: Trăim nu într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă. Partidele trebuie să își asume guvernarea, să-și crească oameni, să-i pregătească profesioniști să guverneze. Partidele trebuie să se ducă la vot și să dea ochii cu românii în campanie electorală, nu tehnocrații. Dacă mergem către o tehnocrație, atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrați. Și gata, am pus cruce democrației și cu asta basta. Problemele politice nu au soluții tehnice. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate.
0: Aproape 50 de pagini de Facebook sunt implicate într-o campanie coordonată de manipulare privind legea salarizării. Avertismentul vine de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Păslaru susține că rețeaua ar fi răspândit informații false și mesaje alarmiste menite să genereze panică și neîncredere în instituțiile statului. Era anunțat într-un mesaj pe Facebook că va sesiza autoritățile. Adina Leoveanu.
2: Ministrul a enumerat mai multe pagini, printre care România, Pământ Sfânt, Iubire și Trădare, George Becali sau Dragoste și Suflet, despre care afirmă că au distribuit simultan conținut similar cu caracter politic. Dragoș Păslaru susține că paginile se prezintă drept comunități despre familie, tradiții românești sau viața de zi cu zi. În realitate însă, ele funcționează, citez, ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator. Milioanele de urmăritori acestor pagini ar proveni din rețele de conturi false și ferme de boți, iar administrarea lor ar indica utilizarea unor infrastructuri digitale aflate inclusiv în India, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Franța, Italia și Regatul Unit, potrivit ministrului. În postarea sa, el a descris și mecanismul pe care îl atribuie acestei presupuse rețele. Sunt folosite imagini inclusiv din surse oficiale, sunt publicate informații scoase din context ori inventate și sunt promovate mesaje alarmiste cu scopul de a alimenta furia publică și neîncrederea în autorități.
0: Tensiuni în Irlanda de Nord, 20 de români au cerut ajutor consular pentru a reveni de urgență în țară în urma violențelor anti-imigranți din Belfast. Este vorba despre 4 familii cu 7 copii, dar și un cuplu ale căror locuințe au fost vandalizate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nicio persoană nu a fost rănită, iar consulul României la Edinburgh s-a deplasat deja la fața locului pentru a discuta cu autoritățile locale. MAE le recomandă celor aproximativ 20.000 de români din Irlanda de Nord să evită zonele cu demonstrații. În caz de urgență, aceștia pot apela numărul de telefon afișat pe site-ul ministerului. Atât pentru moment, la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Salut, sunt Vomotanț.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un guvern tomac ar reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul liberal Ilie Bolojan. Anunțul vine după ce PNL a decis în unanimitate că nu va vota cabinetul tomac. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține acest executiv, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele.
1: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicușor Dan după atacul recent la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNL îi transmite lui Nicușor Dan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
1: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR, transmit socialdemocrații. Cei care anul trecut cereau Partidului Social-Democrat responsabilitate pro-europeană ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor, nu mai sunt deloc acum preocupați nici să fie responsabili, nici pe ale cui mâini va ajunge țara, transmite PSD într-o postare pe Facebook. Microbiștii români și-au ales alte favorite în lipsa tricolorilor pentru a le susține la campionatul mondial. Pe primul loc se află Spania, indică un sondaj INSCOP realizat la începutul acestei luni, despre care ne vorbește Adina Leoveanu.
2: Naționala Spaniei a fost indicată de aproape 24% dintre respondenți. Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionați, iar Portugalia de aproape 8%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți. Cupa mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în 3 țări. Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Sondajul a fost efectuat în perioada 2-8 iunie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM. Excuse me, can I please talk to you?

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România trebuie să aibă un guvern politic, nu unul de tehnocrați, spune Ciprian Ciucu la Digi24. Prin vicepreședintele PNL afirmă că democrația înseamnă că politicienii sunt cei care își asumă guvernarea și tot ei răspund de rezultate la final de mandat în fața alegătorilor. Ciucu vine cu aceste precizări după ce PNL a anunțat deja că nu va vota guvernul de tehnocrați al lui Eugen Tomac.
1: Trăim nu într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă. Partidele trebuie să își asume guvernarea, să-și crească oameni, să-i pregătească profesioniști să guverneze. Partidele trebuie să se ducă la vot și să dea ochii cu românii în campanie electorală, nu tehnocrații. Dacă mergem către o tehnocrație, atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrați. Gata, am pus cruce democrației și cu asta basta. Problemele politice nu au soluții tehnice. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate.
0: Aproape 50 de pagini de Facebook sunt implicate într-o campanie coordonată de manipulare privind legea salarizării. Avertismentul vine de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Păslaru susține că rețeaua ar fi răspândit informații false și mesaje alarmiste menite să genereze panică și neîncredere în instituțiile statului. Era anunțat într-un mesaj pe Facebook că va sesiza autoritățile. Adina Leoveanu.
2: Ministrul a enumerat mai multe pagini, printre care România, Pământ Sfânt, Iubire și Trădare, George Becali sau Dragoste și Suflet, despre care afirmă că au distribuit simultan conținut similar cu caracter politic. Dragoș Păslaru susține că paginile se prezintă drept comunități despre familie, tradiții românești sau viața de zi cu zi. În realitate însă, ele funcționează, citez, ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator. Milioanele de urmăritori acestor pagini ar proveni din rețele de conturi false și ferme de boți, iar administrarea lor ar indica utilizarea unor infrastructuri digitale aflate inclusiv în India, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Franța, Italia și Regatul Unit, potrivit ministrului. În postarea sa, el a descris și mecanismul pe care îl atribuie acestei presupuse rețele. Sunt folosite imagini inclusiv din surse oficiale, sunt publicate informații scoase din context ori inventate și sunt promovate mesaje alarmiste cu scopul de a alimenta furia publică și neîncrederea în autorități.
0: Tensiuni în Irlanda de Nord, 20 de români au cerut ajutor consular pentru a reveni de urgență în țară în urma violențelor anti-imigranți din Belfast. Este vorba despre 4 familii cu 7 copii, dar și un cuplu ale căror locuințe au fost vandalizate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nicio persoană nu a fost rănită, iar consulul României la Edinburgh s-a deplasat deja la fața locului pentru a discuta cu autoritățile locale. MAE le recomandă celor aproximativ 20.000 de români din Irlanda de Nord să evite zonele cu demonstrații. În caz de urgență, aceștia pot apela numărul de telefon afișat pe site-ul ministerului. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. 17 județe se află sub cod portocaliu de vreme rea. Aseară pompierii au avut intervenții în Bacău, Suceava, Neamț și Vâlcea. În capital plouă abundent la această oră. Iar Mexic a învins Africa de Sud cu 2-0 în grupele Cupei Mondiale după un meci cu 3 jucători eliminați. Și avem maxime astăzi între 16 și 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Pompierii au intervenit în mai multe județe aflate sub cod portocaliu de furtuni. În Bacău, mai multe gospodării au fost inundate. Aici au căzut și 50 de litri de apă pe metrul pătrat. S-a mai intervenit în județele Suceava, Neamț, Vâlcea pentru îndepărtarea de copaci și crengi care au căzut pe mașini și drumuri. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. 17 județe din nord-estul, centrul și sudul țării se află sub cod portocaliu de vreme rea până astăzi la ora 10. Capitala e sub cod galben și plouă puternic la această oră. Elena Matescu, director general ANM.
1: 17 județe care se vor afla sub cod portocaliu, fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, 40-60 de litri pe metru pătrat izolat, peste 70 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore. În restul țării, exceptând extremitatea de vest-nord-vest, dar și partea de sud-est a țării, un cod galben. Și aici vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi nici intensificările de vânt, vijelii, în area de cod portocaliu 70-90 de km pe oră.
0: USR se reunește astăzi după amiază de la ora 17 în Comitetul Politic pentru a decide oficial dacă va susține sau nu guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Purtătorul de cuvânt al partidului, Christian Seidler, spune însă că votul este unul predictibil. Majoritatea covârșitoare a filialelor din țară au respins deja ideea în cadrul consultărilor interne, potrivit Ager Press. Și liderul USR, Dominic Friț, a subliniat recent că o susținere este puțin probabilă. Friț a explicat că un executiv tehnocrat susținut din umbră de PSD nu va avea forța să continue reformele începute de guvernul Bolojan. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni, spune Eugen Tomac într-un mesaj pe rețelele sociale. Premierul desemnat le cere liberalilor să renunțe la demagogie după ce PNL a anunțat că nu va vota cabinetul său format din tehnocrați. Tomac anunță că e decis să meargă mai departe cu guvernul pe care îl construiește.
2: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
0: Donald Trump anunță că a anulat atacurile și bombardamentele programate aseară împotriva Iranului. El sugerează că discuțiile privind un acord au ajuns la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au fost aprobate de toate părțile implicate, inclusiv de Israel, Arabia Saudită, Qatar, Turcia și alte țări din zonă. Liderul de la Casa Albă spune chiar că acordul ar putea fi semnat în acest weekend în Europa. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Trump a precizat că blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea înțelegerii. La scurt timp, agenția de știri semioficială iraniană Fars a transmis că Teheranul va aproba probabil acordul, deși nu a dat încă un răspuns oficial. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Naționala de fotbal a Coreei de Sud o întâlnește pe Cehia, după ce în primul meci de la campionatul mondial Mexic a obținut victoria. Astăzi este programată și confruntarea dintre Canada și Bosnia și Herțegovina de la ora 22. Primul marcator de la actualul campionat mondial de fotbal a fost Chinoeș cu gol dat în minutul 9, iar primul eliminat a fost de la Africa de Sud, Sid Hall.
0: Vreme instabilă astăzi în regiunile estice, vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Spre seară sunt posibile averse și în restul țării. Temperaturile maxime vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală. Este 6 și 5 minute atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: 6:31, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan Machiavelli, celebrul influencer apropiat de Călin Georgescu și Diana Șoșoacă a ajuns după gratin, iar Cehia conduce la acest moment cu 1-0 în partida cu Coreea de Sud în al doilea meci programat în grupele campionatului mondial. Ascultă știrile Digi FM. Machiavelli, unul dintre influencerii implicați în campania prezidențială a lui Călin Georgescu, a fost reținut pentru 24 de ore. E acuzat de evaziune fiscală. Împreună cu alte trei persoane, nu ar fi declarat peste 3 milioane de lei bani obținuți din activitatea de creator de conținut pe internet. Dan Octavian este purtător de cuvânt IGPR.
1: Polițiștii în cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au pus în aplicare 4 mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Activitatea infracțională ar fi constată în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social media în cuantum de 3.324.000 de lei. Astfel a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.
0: Influencerul Machiavelli l-a susținut pe candidatul prorus Călin Georgescu în campania prezidențială și a fost apoi apropiat de șefa SOS România. Diana Șoșoacă l-a și angajat în Parlament pe funcția de consilier. În prezent, influencerul este cercetat și în alte dosare penale. El a și stat după gratii pentru trafic de droguri. BNR cere explicații Consiliului Concurenței în legătură cu amenziile record aplicate băncilor în cazul Robor. Banca Centrală vrea să afle care ar fi nivelul corect al indicelui comparativ cu cel publicat. Vă reamintim, recent Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de peste 700 de milioane de euro pentru manipularea coordonată a Robor, indicele responsabil de fluctuația ratelor în lei. Are detalii George Vila.
2: Banca Națională a României susține că decizia autorității de concurență trebuie însoțită de clarificări tehnice suplimentare pentru a evita interpretările eronate și riscurile la adresa stabilității financiare. Într-un mesaj transmis de purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, se precizează că investigația nu a vizat Banca Centrală și nici regulamentele pieței monetare, însă instituția ridică semne de întrebare cu privire la concluziile anchetei. Potrivit BNR, evoluția Robor e dictată de contextul economic. Banca explică faptul că majorarea spectaculoasă a indicelui din ultimii ani a fost determinată de inflația globală și de creșterea ratelor de dobândă, nu de comportamente anticoncurențiale ale băncilor. Și întreabă care ar fi trebuit să fie nivelul corect al Robor comparativ cu cel publicat. BNR consideră argumentele Consiliului referitoare la o transparență prea mare ca fiind contradictorii, subliniind că, de regulă, lipsa de transparență este cea care afectează concurența.
0: Mexic a câștigat meciul de deschidere al Cupei Mondiale, a învins cu 2-0 Africa de Sud în grupe. La această oră se desfășoară partida dintre Coreea de Sud și Cehia, care conduce cu 1-0. În lipsa tricolorilor, microbiștii români și-au ales alte favorite pentru a le susține la campionatul mondial. Pe primul loc se află Spania, indică un sondaj INSCOP realizat la începutul acestei luni. Adina Leoveanu ne spune mai multe.
3: Naționala Spaniei a fost indicată de aproape 24% dintre respondenți. Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionați, iar Portugalia de aproape 8%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți. Cupa Mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în trei țări. Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Sondajul a fost efectuat în perioada 2-8 iunie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Este 6:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
2: Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv. Dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj. De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți o ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri, lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la Digi FM. Ca să știi!

0: Cetin Rashid.
1: It is desired above all treasures on earth by those who are good and those who are evil.
2: Tell me everything.
3: Yes, I know you will.
1: Raiders of the Lost Ark.
4: Harrison Ford, actorul Harrison Ford, nu este cunoscut doar pentru rolul din seria Războiul Stelelor, ci și pentru personajul Indiana Jones. E adevărat, aventurierul Jones a ajuns pe marele ecran când Ford filmase deja pentru două pelicule Star Wars. De altfel, între povestea spațială și seria Indiana Jones este o legătură. Pentru Raiders of the Lost Ark, în căutarea Arcei Pierdute, Steven Spielberg, regizorul, l-a ales ca producător pe George Lucas, inventatorul poveștii SF, care a avut și ideea unui serial de aventuri cu eroi care explorează artefacte antice și misterii exotice, care serial s-a transformat în film în toată regula. Și încă ceva. Pe câinele lui Lucas îl chema Indiana, de acolo numele personajului care ajunge pe marele ecran pentru prima oară în iunie 1981. Pentru o poveste cât mai captivantă, Spielberg și Lucas s-au inspirat atât din vechile filme de aventuri în anii 30 ai secolului trecut, cât și din mitologii și legende, dar și din realitățile istorice. Se știe că naziștii erau mari iubitori de artefacte și povești, așa că plasarea acțiunii filmului în timpul celui de-al doilea război mondial a fost firească. Scenariul bine scris a fost îmbogățit pe marele ecran nu doar de jocul actorilor, în special Harrison Ford, ci și de efecte speciale. Spielberg își făcuse mâna cu Jaws, Fălci, filmul cu rechinul uriaș, film lansat în 1975.

0: Sigur că a contat și muzica. Sigur că a contat alegerea compozitorului, coloanei sonore, nimeni altul decât John Williams, cunoscut și pentru muzicile din Star Wars și Superman. Ulterior, compozitorul își va lega numele și de Harry Potter, dar zic să nu mă îndepărtez prea mult de aventurile lui Indiana Jones. Aventuri pentru care s-a alocat un buget de aproximativ 18 milioane de dolari în banii de atunci, cam cât pentru un film mediu, nu un blockbuster, cea mai mare parte a banilor fiind alocată pentru efecte speciale, decoruri exotice și cascadorii reale. E, când vine vorba despre încasări, chiar vorbim despre un blockbuster. Aproape 400 de milioane de dolari la nivel mondial. În banii de acum mai bine de 45 de ani. A fost cel mai mare succes de box office al lui Spielberg până atunci și a permis continuarea poveștii, cu încă două filme până la finalul anilor 80, Indiana Jones and the Temple of Doom și Indiana Jones and the Last Crusade. Ca în cazul tuturor filmelor de mare succes, și seria Indiana Jones s-a bucurat de venituri suplimentare din vânzarea de obiecte asociate filmelor, tricouri, jucării, dar și din drepturile de televizare. M-am bucurat de seria de 3 filme cu Indiana Jones, le-am revăzut și la mai bine de 20 de ani de la lansarea lor, evident în versiuni remasterizate. Nu pot să spun că mi-au plăcut și continuările de după anul 2000, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull și Indiana Jones and the Dial of Destiny. Mi-aduc aminte că la unul dintre ele chiar am vrut să ies din sala de cinema înainte de a se termina. Eu mă bucur că ai rămas pe DGFM până la finalul rubricii de azi. Sper să ne auzim și la începutul săptămânii viitoare.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico.
3: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeștanu.
1: Bine v-am găsit! Campionatul mondial de fotbal a început cu incidente înaintea meciului inaugural. Circulația e restricționată pe autostrada A10 la această oră și avem ploi și temperaturi în scădere astăzi în majoritatea regiunilor, maxime de până la 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. A început campionatul mondial de fotbal din Mexic, Statele Unite și Canada. Este cel mai mare campionat din istorie și a debutat cu victoria Mexicului asupra Africii de Sud, dar și cu o controversă. Fanii au urmărit-o pe Shakira în deschiderea cupei mondiale, dar n-au recunoscut-o. Artista a dat din nou imnul campionatului. Ana Maria Ivan.
2: Stadio Azteca, cu peste 80.000 de fani în spate, Mexic a dat startul mondialului cu o victorie în fața Africii de Sud, 2-0.

0: 4 meciuri pentru cel mai râvnit trofeu din lume la nivel de echipe naționale.
1: Atenție, dacă sunteți la volan, se circulă în condiții de ploaie în unele zone, torențială și cu vizibilitate redusă. Amintim, 17 județe sunt încă 3 ore sub cod portocaliu de vijelii. Centrul Infotrafic mai anunță și că circulația este restricționată pe a doua bandă pe autostrada A10, sensul Turda Sebeș, în zona localității Bogata, județul Cluj. Asta din cauza unui accident care nu s-a soldat cu victime. PSD fuge de răspunderea guvernării după ce a dărâmat alături de AUR un guvern perfect funcțional, o spune prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu la Digi24. Faptul că socialdemocrația așteaptă ca alții să-și asume măsurile dure legate de reducerea deficitului bugetar pentru a nu deconta electoral această perioadă grea e o dovadă de lașitate, spune primarul capitalei. Până acum PNL a fost partidul care și-a asumat rolul de adult, mai spune Ciucu.
2: Noi nu am luat în calcul nicio variantă, dar pentru că irresponsabilitatea plutește peste tot astăzi în România, în lumea politică, cineva trebuie să fie iarăși adultul din cameră. Avem acest partid irresponsabil PSD care a dărâmat un guvern funcțional. Deci în momentul în care depui o moțiune comună, o semnezi în comun, îți asumi tot ce scrie în acea moțiune. PSD doar a dus România împreună cu AUR aici unde au dus-o astăzi. Nu vor să pună nimic în loc. I-am avertizat, au mers mai departe, ne-au adus aici și acum fug de răspunderea guvernării. Dacă sunteți lași și dacă nu vă asumați guvernarea, cineva trebuie să o facă în țara asta, să fie adultul din cameră. Cine? Tot cine a făcut-o și prima dată, în urmă cu un an și ceva, când PNL și Ilie Bolojan s-au asumat funcția de prim-ministru de care domnul Grindeanu și PSD au fugit.
1: Amintim, PNL nu va vota guvernul Eugen Tomac, surse politice spun că nici USR. Donald Trump anunță că a anulat atacurile și bombardamentele programate aseară împotriva Iranului. El sugerează că discuțiile privind un acord au ajuns la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au fost aprobate de toate părțile implicate, inclusiv de Israel, Arabia Saudită, Qatar, Turcia și alte țări din zonă. Liderul de la Casa Albă spune chiar că acordul ar putea fi semnat în acest weekend în Europa.
3: We just made a great settlement of the war with Iran.
4: Tocmai am ajuns la o înțelegere excelentă în războiul cu Iranul. Finalizarea documentelor ar trebui să se încheie în următoarele zile. În curând vom semna. Întregul Orient Mijlociu este fericit și nu numai. Ați mai fost aproape de a încheia un acord, dar în ultimul moment acesta a eșuat. Va fi în curând, poate în acest weekend. Și a aprobat liderul suprem acest acord, domnule. Înțeleg că răspunsul este da. Strâmtoarea se va deschide imediat după semnare, poate sâmbătă, poate luni. Există un termen în limită pentru acordul final? Nu vreau să dau un termen. Este un acord foarte bun. Știți de ce? Pentru că nu vor avea niciodată arma nucleară.
1: Vom avea vreme instabilă astăzi, în special în regiunile estice. Ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat, căderi de grindină, iar spre seară sunt posibile averse și în restul țării. Temperaturile maxime vor fi în scădere, se vor situa între 16 și 26 de grade, cu 22 în capitală. 75 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Din când în când merită să te oprești și pur și simplu să te uiți în jur. Eu am noroc că acum, dacă mă uit în jur, e tare frumos. Sunt la casa bunicilor mei din Bârla, din Argeș. Se lasă seara și auziți în depărtare probabil ciorile care și-au făcut cuib mai încolo pe la lac. Și pur și simplu realizez că ne consumăm câteodată mult prea mult pentru o mulțime de lucruri absolut banale, deci nerelevante pentru viața noastră, și că uităm să mai trăim, să ne mai bucurăm de un pic de verde, de o seară în care așteptăm să se ducă toate păsările din jur la culcare, și de viața asta noastră din care nu se știe câte veri au mai rămas. Așa că vă îndemn, dragilor, luați o pauză și puneți-vă un pic de timp deoparte, doar să fiți.
6: Bună dimineața, hai să luăm o pauză, începem cu o pauză, e cel mai fain.
7: Eu sunt total de acord.
6: Hai, cu o pauză.
7: Pauza e binevenită.
6: Da, ne uităm în jur, plasmă.
7: Face bine sănătos.
6: Avem plasmă în față, plasmă în dreapta.
7: Plasmă în spate.
6: Plasmă în spate, ceas electronic, boxe. Luiza se
7: Neața șefa.
6: A ieșit din tufiș? Valentina? Cambeșteanu în camera vecină cu Ana Maria? Ciori pe afară? Ciori fi ori fi? Ciori păți ori păți? Ciori vrea să se întâmple, s-o întâmpla? Iar noi, uite așa, am ajuns, pă, cine se gândea, într-o, până la ziua de vineri. Am început luni și uite, am ajuns la vineri. Cum a fost, Oana, ziua de joi?
7: Mulțumesc, a fost foarte scurtă noaptea, m-am gândit să vin la muncă și în dimineața asta, mă cam deranja patul.
6: Te-ai uitat la Mexic, Africa de Sud?
7: Nu. Am văzut ceva, am văzut un gol frumos.
6: Da?
7: Cred că ăla de 2-0. Păi eu m-am culcat pe la 1 dimineața.
6: Cine a câștigat? Mexic, probabil.
7: Cred că Mexic, da, ultima oară când verificasem.
6: Da,
7: așa. Bravo lor. Cu Rusia a jucat, nu?
6: Da. Nu, cu Africa de Sud.
7: Cu Africa de Sud?
6: Africa de Sud.
7: Ok, ce? Bine, Africa de Sud. Ok.
6: Da, încolo.
7: Așa? Noi am fost la bal aseară.
6: La bal?
7: La propriu, la bal.
6: Bine că n-ai fost la spital.
7: Nu, la spital nu. La spital
6: că
7: de obicei.
6: Sunt unii care mergi la bal și la spital.
7: Nu, ori la bal, ori la spital. Eu am ales balul de data asta.
6: Ce bal a fost?
7: Câte spital mi-a ajuns. A fost balul hospice.
6: Ah.
7: Am desemnat un nou ambasador. Eu i-am înmânat diploma și titlu lui Răzvan Mazilu.
6: Ah, tare.
7: Frumos.
6: A fost și pe la noi Răzvan Mazilu.
7: Da. S-au strâns bani pentru construcția spitalului de copii.
6: A dansat?
7: Au dansat copiii lui, da.
6: Aha.
7: Elevii lui.
6: Mă
7: gândeam
6: foarte
7: eu. Frumos a fost.
6: E cu dansul cu ăsta.
7: Da. Foarte frumos a fost. Foarte frumos. Am stat la masă cu oameni care ne ascultă.
6: Cine sunt ei?
7: Îți povestesc.
6: Din
7: industria de beauty.
6: De beauty?
7: Da.
6: Ah. Fain. Avem un...
7: Normal.
6: Dacă ne ascultă din
7: premium.
6: Industria de beauty,
7: da.
6: Avem un program muns cu toate alifiile.
7: Și dat cu sclipici.
6: Glittering. Glittering. Băi, era o ploaie torențială, n-am mai văzut de ani de zile așa ploaie torențială.
7: E cod portocaliu chiar.
6: A, mi-au dat oricum, ieri m-au zăpăcit cu alarmele lor. La 5 am primit prima.
7: Ro-alert?
6: Pe primul, da, ro-alert. Mm-hmm. După aia pe la 1 am primit-o pe a doua și mă întrebam, bă, unde plouă, că nu plouă. După aia a început să plouă, dar nu atât de grav. Ploaie. Și după aia n-am mai, pe seara mai răpăit un pic și mă întrebam, zic, doar pentru atâta lucru, în schimb, acum, am venit cu 20-30 la oră. Eu de obicei vin cu o jumătate de oră mai devreme. La fără 5 am fost aici.
7: Mai bine așa.
6: Luați-vă o marjă, dragilor, o marjă de timp, măcar un sfert de oră, plecați mai devreme către locurile unde v-ați propus să ajungeți, că e groasă. Adică, dacă prindeți ploaie de-asta torențială, cum am prins eu, nu vezi, adică toată lumea merge ușurel. Măcar asta, că n-am mai dat de nebun din ăștia care să o calce. A fost tot. E ok, până la urmă e vară. Ce bine!
7: Mamă, ce ne-ai dat-o! Adormisem.
6: Picamăre!
7: Am aici un ro-alert neverificat de nimeni de aseară de la ora 9. Poliția Capitalei a sesizat populația cu privire la dispariția unei minore, Ferrari Petruța Aurelia, de 13 ani,
6: okay.
7: În sectorul 2. Semnalmente, 1,50 m, 43 de kg, păr negru, ochi căprui, îmbrăcăminte fustă lungă, tricou alb, Adidas, alb cu negru.
6: Poate să au găsit-o între timp.
7: Sperăm, da.
6: Sperăm. Dragilor, hai să dăm și cu ceva muzică, zic. Așa, să ne dezmedicim cu toții, mai luăm și noi două guri de cafea. La tăznic greu vinerea.
7: Mă, de uite, îmi scrie Daniel din Bacău. Neața Oana, Rusia nu are drept de participare la nicio competiție. Daniel, are tot sensul ce spui. Și atunci Iranul ce caută? Nu? Serios, da. Iranul e în grupe la campionatul mondial.
6: Da, i-au chemat acolo ca să-i chimie.
7: Și pe logica asta am zis, bă, da, am zis dacă Iranul e, dar de ce am văzut eu RSA?
6: Habar n-am.
7: Deci așa scria RSA. În dreptul echipei era Mexic și RSA. Așa mi s-a părut mie că văd cu coada ochiului.
6: Am avut, eu azi noapte visam, după aia am venit acasă, am avut treabă seara la emisiune și...
7: Iar lămuriți-mă și pe mine, oameni buni, poate îmi trimite ai noștri.
6: E Rusia acolo?
7: Nu. De ce am văzut eu RSA? Sau ce-i și văzut eu?
6: Poate erai pe Eurosport sau pe
7: acela.
6: Digi4-5 Sport de-astea.
7: Nu.
6: Nu?
7: Nu, nu, nu. Zice, bună dimineața, dar America ce caută atunci? Ne scrie altcineva.
6: Corect.
7: Bună întrebare, da. Foarte bună.
6: Bun. Ascultăm ceva muzică, după care... Ia, stai că s-a...
7: Am primit răspunsul!
6: Hey.
7: Republic of South Africa!
6: Ai!
7: Ai, se leagă tot!
6: Da, gata,
7: gata, ne-am făcut deștepți! Suntem ok!
8: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt la DGFM. Ca să n-ai liniște dimineața!

0: Măi, nu știu ce fel de oameni sunteți atunci când vă luați notițe sau dacă vă luați notițe, dacă vă luați, haideți să ne spuneți, cum faceți chestia asta? Scrieți pe foi, stați pe telefon, aveți agendă?
1: Eu am agendă, am un teanc de agende nou-nouțe acasă, adică sunt virgine.
0: Ok.
1: Curate.
0: Bun.
1: Nentinate. Și din când în când, când mai am câte o, să zicem, conferință telefonică importantă, mai scotucesc după un pic și încep și notez. Și îmi dau seama că nu mai am exercițiul scrisului de mână. Mi-e greu să scriu, nu-mi iese U din I, căciulița, râu, pu.
0: La noi m-am învățat.
1: Ce?
0: Să facem semnele alea. La cine mai folosesc acum cu tastaturi?
1: Ne-au chinuit cu bastonașe la grădiniță.
0: Mi-am luat la rigle peste degete, că nu ieșea bastonașul drept.
1: Tu când îți notezi, unde îți notezi? În telefon?
0: În creier.
1: Bine.
0: În creier și în telefon.
1: Da, în telefon,
0: telefon,
1: da?
0: Unde naiba să-mi notez. Vă zicem, vă întrebăm și ne întrebăm asta, pentru că destul de des în ultima vreme l-am văzut pe președintele nostru Nicușor, dar cu un carnețel. E micuț, are 10 cm pe 5, e negru, l-am văzut.
1: L-a adus cu el la ultimele consultări de la Cotroceni, îl avea în mână și când a dat noroc cu George Simion acum ceva vreme. Vă rugăm, chiar vă încurajăm să vă uitați pe imagini. Nu s-a despărțit de el. Nu, nici la Constanța, unde a fost după explozia dronei marine ucrainene, nu s-a despărțit de el.
0: O fi carnețelul negru sau o fi lista neagră, asta nu știm.
1: Eu le mai spun ăstora mici care mă întreabă de ponturi cum să vorbească în fața camerei, le spun să aibă hârtia de neprost cu ei. Așa le spun, hârtia de neprost, aia pe care îți notezi ideile principale, nu trebuie să-ți scrii tot textul,
0: da, structura speech-ului.
1: Probabil că și domn președinte are carnețelul de neprost.
0: Mă abțin de la comentarii.
1: Tot ți-am zis cum stau lucrurile, da, la mine, atât. Voi interpretați cum vreți.
0: Dacă data trecută am aflat povestea celebrului rucsac, și ăla e vedetă,
1: da.
0: Rucsacul care îl însoțește peste tot cu ajutorul ghiozdănarului șef, e ajutorul ghiozdănarului șef, nu?
1: Da.
0: Al președintului, poate avem noroc și de data asta și aflăm ce-i cu carnețelul.
1: Dar pe cine? Tot pe ghiozdănar vrei să-l sunăm?
0: Îl sună pe ghiozdănar, că poate are informații și despre carnețel.
1: Și despre alte lucruri. Hai să vedem,
0: dacă ne răspunde.
2: La DGFM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi.
1: Îl avem la telefon pe domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Oana și Vlad! Purtătorul de ghiozdan, am mai vorbit noi, cum vă amintiți, da? V-am sunat să vă spun că am văzut eu ce scrie în carnețel, am tras cu ochiul și vreau să vă lămuresc. În primul rând, nu e un carnețel mare, să știți, nu e nici mic. E un carnețel mediu. Când l-a cumpărat de la papetărie, Nicușor i-a spus vânzătorului să nu fie nici prea mare, nici prea mic, nici prea gros, nici prea subțire. Nu vrea nici carnețel roșu, nici galben, nici cu trandafir, nici cu săgeți, nici cu puncte sau linii oblice. El vrea un carnețel negru. Vrea și carnețel negru și sufletul în rai, cum ar veni. Am vrut doar să clarific asta, că avem consens pe carnețel. Da?
0: Păi spuneți-ne ce notițe și Aniel, că noi suntem foarte curioși.
3: Păi când îl deschizi are un motto, bună dimineața rege. După care ce să, are tot felul de lucruri notate în el, câteva idei din astea. Calm, România este o țară sigură.

0: are zile de naștere, ziua Mirabelei. Nu uita, important, 3 semne de exclamare sau de preș. Sună-l pe Klaus, 13 iunie, neimportant. Apropo, mâine e chiar ziua fostului președinte.
1: Nu știm, e în weekend, nu știm.
0: Așa,
1: nu lucrăm.
0: Are calcule, ecuații, am văzut acolo scria 2 jumate pe 3 jumate, 200 de chile. Zic, domnul președinte, v-ați apucat de pescuit? Ăsta e un pește? Nu, nu, astea sunt dimensiunile dronei de la Constanța. I-a luat măsurile, vrea să-i facă fâș, nu știu de ce. O geacă, vrea o dronă prezidențială, nu știu. Are mutări de șah notate, vede înainte totul cu câteva mutări. Tomac la C2, Grindeanu umblă numai în el, rocadă, Bolojan cu predoiu. Deci, pare, joacă Nicușorul șah 5 de zici că e stoichiță. El a vrut șah, apoi a ieșit o tablă cu Grindeanu și până la urmă a dat un poker cu Simion, cum ar veni. Ca cealma Olin, așa joacă geniile, să știți.
1: Mm-hmm. Deci, practic, nu ține lucruri foarte importante în carnețelul.
0: Acum să nu... Acolo își ține socoteala la datorii. E mai mult decât un smartphone, carnețelul ăsta. E un fel de ledger, așa cum se spune în termen prezidențial, știți? E un caiet de datorii. 200 la Ciolacu, 1 milion la Soros, trage de timp, poate moare între timp moșu, calm. Tot felul de notițe. Jumătate de milion, Matei pe un, mai vedem. Alte idei care îi trec prin capul oricărui politician cu coloană vertebrală, vă dați seama. Rețetă dormidus. Ce este Saccharomyces boulardii? Mă ajută. Cărunt stop. Ia două flacoane să fie. Multe, multe. E un haos în carnețelul ăla, dar e un haos organizat. Un haos calm. Calm, da?
2: A spicuit în carnețelul ăla ceva legat de ce urmează să facă în următoarea perioadă?
0: Păi luna iunie e foarte aglomerată. Iunie este dedicată mondialului de fotbal. Are notițe luate. Ce e ăla offside? Află cum să nu rămâi în el. Prea târziu, subliniat, 3 semne de exclamare. Scoruri, pronosticuri, Franța-Senegal, X pauză, 1 final, pune la pariuri. Cu ce se pune, cum se pune un capitan de echipă? Cu majoritate? Poate fi un capitan pus fără susținere? Sună-l pe Tomac, subliniat de 3 ori, calm, calm. Deci vă zic, doar el poate înțelege ce scrie acolo.
1: Dar nu știam că Nicușor iubește sportul.
0: Păi trotineta nu e sport, ia auziți. Păi cum nu? Sunt și bancuri pe tema cu Nicușor și sportul. Știți asta? Invitat la Radio Erevan, un ascultător îl întreabă pe Nicușor: domnule președinte, sunteți, aveți mandat de aproape un an, ce investiții ați făcut pentru ca tricolorii să meargă la mondiale? Nicușor Dan răspunde: un televizor mai mare. Asta e. La revedere.
1: Pa. Pa.
3: Un guru Bulan în direct la DGFM cu Poanta.

0: Lume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Liber de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Chery Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Chery Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Chery sau intră pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
6: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
14: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 7:31 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Ploile torențiale au inundat mai multe străzi din Cluj-Napoca azi noapte. Corea de Sud a învins Cehia după ce a întors scorul la Cupa Mondială de Fotbal. Ascultați știrile Digi FM. Profesorul Adrian Papahagi a anunțat că nu va mai face parte din viitorul guvern. Acesta acceptase inițial, în principiu, propunerea premierului desemnat Eugen Tomac de a prelua portofoliul culturii într-un guvern tehnocrat. Într-o postare pe rețelele sociale, Papahagi a explicat că s-a răzgândit pe fondul actualului context politic. El a spus că nu dorește să fie prins la mijloc într-un conflict politic și instituțional major între partide. Printre prioritățile sale ca ministru se numărau renovarea unor instituții majore de cultură, crearea unei mari săli de spectacole în capitală și reducerea TVA-ului la carte la 5%. În final, Adrian Papahagi a precizat că va rămâne un simplu universitar și a urat succes lui Eugen Tomac în formarea guvernului. Doi bărbați din Teleorman au ajuns în atenția polițiștilor, fiind suspectați că au pus în circulație valută falsă. Anchetatorii îi acuză și de camătă, șantaj și alte infracțiuni grave, transmite Elena Alexandru.
2: Vorbim de doi bărbați de 38, respectiv 46 de ani din județul Teleorman. Cei doi sunt acuzați de procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Alexandria că din 2025 până în prezent ar fi pus în circulație bagnote false, vorbim de valută, și de asemenea au împrumutat diverse persoane cu sume importante de bani, iar dobânda era de 50% din valoarea împrumutului. S-au făcut percheziții în județul Teleorman, dar și în județul Olt. Au fost găsiți aproximativ 20.000 de euro, dar și 30.000 de lei, iar anchetatorii au confiscat mai multe telefoane mobile și bunuri ale celor doi bărbați.
1: Pompierii au intervenit în mai multe județe aflate sub cod portocaliu de furtuni. În Bacău, mai multe gospodării au fost inundate. Aici au căzut și 50 de litri de apă pe metru pătrat azi noapte. S-a mai intervenit și în județele Suceava, Neamț și Vâlcea pentru îndepărtarea de copaci și crengi care au căzut pe mașini și pe drumuri. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Și în Cluj, canalizarea n-a mai făcut față și multe străzi sunt inundate. 17 județe din nord-estul, centrul și sudul țării se află sub cod portocaliu de vreme rea până la ora 10, Elena Matescu, director ANM.
3: 17 județe care se vor afla sub cod portocaliu, fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, 40-60 de litri pe metru pătrat izolat, peste 70 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore. În restul țării, exceptând extremitatea de vest-nord-vest, dar și partea de sud-est a țării, un cod galben. Și aici vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi nici intensificările de vânt, vijelii, în aria de cod portocaliu 70-90 de kilometri pe oră.
1: Corea de Sud a învins Cehia 2-1 la Guadalajara în grupa A de la Cupa Mondială de Fotbal. Cehia a deschis scorul în minutul 59, însă Corea de Sud a egalat 10 minute mai târziu. Au reușit golul victoriei în minutul 80. În meciul inaugural, Mexicul a bătut Africa de Sud cu 2-0. 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
0: Dar l-ai citit pe coreanul ăla?
1: Oh, Hwang Gyu, nu. Am uitat.
0: L-a repetat de 5 ori și zice, am eu chef să zice, am chef să-i zic numele. Și acum, ce să nu cambește?
1: Oh, Hwang Gyu, nu, că am văzut că e totuși jucător tare. Joacă la Beşiktaş, a jucat la Celtic. E bun.
4: Nu au coreanii din Sud. Au mulți jucători care sunt pe la echipe foarte mari. Mi se pare că la Tottenham era unul Son cu care jucam eu în FIFA. Da, foarte șmecher ăla. Dar mai sunt câțiva. Au mai apărut, au fabrică bună de fotbaliști. Acum avem și noi o fabrică bună de subiecte la 7:40 de minute, chiar dacă e vineri. Bănuim noi că sunteți prin mașini, prin bucătării, pe unde vă aflați și aveți chef să vă implicați într-o discuție din zona, evident, serioasă, politică.
0: Da, știm că președintele a zis că noi românii nu suntem interesați de ping-pongul politicienilor.
4: Speak for yourself.
0: Vrem doar ca țara să fie guvernată. Uite că aici are dreptate.
4: Nu are dreptate, da? Nu vrem să fie guvernată oricum.
0: A, asta
4: vrem,
0: da,
4: să fie
0: asta
4: guvernată, da, cu cap, dacă se poate.
0: Da.
4: Dar înseamnă că are o părere foarte proastă despre noi. Ne consideră niște
0: Dar ce pe tine felate? Chiar te interesează ping-pongul ăsta politic? Nu da. Vrei ca lucrurile să aibă totuși un final, să se găsească o soluție, să se înțeleagă între ei? Că e masturat atâtea ping-pong.
4: Nu știu, cine a făcut mizerie să strângă. Adică Nea Grindeanu, un om te mai ascunde după
0: cireș,
4: intră la volan, ia mașina și dă cu ea în gard, cu aurul, cu ăstea, hai. Hai tu cu aurul, că ați făcut acolo parteneria să-l dați jos pe Bolojan. Acum asumați-vă deranjul, aș zice.
0: Da, hai să vorbim cu voi imediat despre asta la 031-400-2929 și dacă aveți remedii pentru un ochi care curge. Le aștept și pe astea în dimineața asta de la voi.
4: Noroc. Sunt convins că au ai noștri remedii pentru orice. Aici facem schimb de informații. Când unul are o problemă, pac, vorbim, alții o rezolvă, că știu ei ecuația învingătoare. Bun, avem timp de o melodie și după aia intrăm în discuții cu ai noștri, da?
0: Așa facem.
4: 031, alea, alea.
5: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Țintesc sus ca aeroplan.

0: FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Mâine dimineață între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România.

cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la DGFM.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Oana și Craioveanu la DGFM.
6: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
7: Bună dimineața din nou, dragilor! Sperăm să vă aflați într-un trafic lejer, fără ploi torențiale și să aveți un drum ușor către destinațiile pe care vi le-ați propus.
8: Vorbeam mai devreme cu colegele în redacție și am descoperit că copiii din ziua de astăzi, apropo de, știi, pe unde mergeți, ce faceți?
7: Sunăm ca la aeroport, eu cel puțin. Zici că anunț curs la Berlin, Paris.
8: Și eu ca la horoscop.
7: Desigur, vom continua drumul către subiectul pe care îl propune Oana acum.
8: Nu, voiam doar să zic, ca paranteză, n-are nicio legătură cu subiectul, că în ziua de azi copiii, dacă nu vor, dacă plouă un pic afară, nu se duc la școală.
7: Că
8: și povesteau fetele aseară că se făcea sondaj pe WhatsApp părinții care își trimit copiii la școală și dintr-o clasă de nu știu câți copii, doar 3 au anunțat că merg.
7: Nu cred.
8: Și zic, mă frate, vezi, mă, nu mai e ca pe vremuri. Noi morți copți, bolnavi, cu zăpezi de un metru, noi mergeam la școală.
7: Da.
8: Acum copiii sunt mult mai menajați și nu știu cum e mai bine.
7: Păi
8: cum a fost la noi sau cum e la
7: ne
8: ei.
7: Ne mai întrebăm de ce e generația snowflakes. Păi, căliții, domne.
8: Nu mai e nimic altă dată, nici politicienii nu mai sunt altă dată.
7: Absolut. Chiar aseară discutam despre asta. Am avut un speech al lui Ronald Reagan și l-am comparat cu Tomac, adică...
8: Cu Tomac?
7: Da.
8: Dar măcar compară mere cu mere, nu știu, uite-te la Donald Trump, nu?
7: Am zis să luăm unul fresh. Unul ăsta proaspăt ieșit din cuptor. Dar mie Tomac îmi dă senzația de... nu știu, comitet al pionierilor comuniști din 1972, când vine tovarășul Nicolae Ceaușescu, iese Tomac, șef de detașament, cu tresa aia pe umăr și începe să spune, să spună...
8: Să peroreze.
7: Exact, uh-huh. Să spună speech-ul foarte dramatic, plin de emfază și
8: da,
7: absolut neconvingător.
8: Deși ție, domnul Tomac, îți este simpatic ca sprânceana în ochi, cum este și domnului Bolojan.
7: Da,
8: am
7: da.
8: Nu,
7: mie, mi-aduce aminte, mă trimite cu gândul în copilăria mea comunistă și asta nu-mi place.
8: Hai să vedem, pentru că vorbeam puțin mai devreme despre ping-pongul ăsta politic. Zice domn președinte că nu ne interesează, noi ținem să vă informăm. Hai să facem filmul evenimentelor de ieri, vrei?
7: Hai să începem.
8: Bun, declarațiile domnului Bolojan, că tot l-am pomenit, după ce domnul Tomac a mai băgat o fisă cu PNL. A mai discutat, ei au avut ședința lor și uite concluzia.
7: Ce zice acolo?
9: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns în toate aceste luni, pentru ca lucrurile să meargă înainte. Nu am creat conflicte. Nici eu, nici miniștrii partidului nostru am căutat să respectăm toate înțelegerile coaliției, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Nu am răspuns la minciuni și la calomnii. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte. Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură.
8: Badum! Păi, cam așa e, nu? Aici da. Are dreptate?
7: Perfect, așa? Perfect de acord. Asta am spus și ieri, că dacă se comporta ca un dur care vrea să pună lucrurile la punct, de la bun început, din cușor, probabil era perceput și altfel.
8: Da.
7: În zilele noastre. Bun, și ai las ce au zis.
8: PSD da. A contracarat rapid printr-un comunicat, a transmis așa, cităm, rămâne cum am stabilit, prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea.
7: Extraordinar. Mă, dar cine a făcut ca România să ajungă în situația asta? Ia.
8: Dar cum i-a zis doamna Olguța Vasilescu?
7: Ceva cu o căpușa de la București sau...
8: Care nu pleacă, nu se lasă da. Dusă nici picurată cu pucioasă exact. Sau dacă arunci cum pucioasă pe ea.
7: Provincialismul Olguței nu iese din ea nici cu cea mai tare soluție anti-provincialism. E ceva horror. Am înțeles că și-a pus niște pantofi de 900 de euro ieri.
8: Am văzut și eu postarea.
7: I-a dat tonul Simonis. A zis, bă, mă întâlnesc cu Simonis și ăsta nu mă mai respectă. Dacă nu vede că am pantofii de primar adevărat, atunci... În fine, o dileală.
8: Nu prea contează cu cât da. Costă hainele de pe tine dacă nu ai stil.
7: Și ștomac. A venit și a zis că, bă, nu stăm noi în PNL și în
8: am crezut că și Toma cu pantofii lui, zic, Doamne, stai puțin.
7: Tomac, okay, nu.
8: Bun. Ce zice, mai zice PSD aici, că România au nevoie urgent de un guvern ca să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan, se poate și fără PNL, după 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR. Deci, mă, PSD vrea singur
7: da,
8: la putere?
7: Da, vrea singur la butoane, că ei știu singuri să se simt bine singuri.
8: Într-adevăr, singur când deții controlul păi e cel nu. Mai simplu, nu? Nu te mai deranjează nimeni.
7: Tu dai cu capul, tu faci da. Împărțeala, ar fi fain.
8: Îmi pare rău, nu vreau să te enervez. Știu că e vineri dimineață, e final de săptămână.
7: Nu, tu nu mă enervezi, nu? Eventual doar ce spui, conținutul s-ar putea.
8: Pentru că voiam să-ți propun să-l auzim și pe domnul Tomac. Ai zis că ți-ți trezește niște amintiri triste.
7: Triste,
8: da. Hai să-l auzim.
10: Am înțeles mesajul PNL și-l respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
7: Ce consilier stupizi are!
8: Oh,
7: de ce apelez la fundalul ăsta sonor? Iar e o discuție pe care am mai avut-o. De ce apelez la dramatismul ăsta că zici că e candidat la ceva? În momentul de față, Nea Tomac, nu e nimic. Nici măcar premier. E o tentativă de premier.
8: E o primă propunere. Da, o primă propunere.
7: El se prezintă de parcă ar fi acolo. Nu ești.
8: Da, și eu simt același lucru.
7: Da, hai, joacă-o mai normal, că fundalurile astea sunt ok, dar diferă contextul în care pot fi folosite. Avem telefoane?
8: Avem telefoane, da. Și să spunem că așteptăm să vină și decizia de la USR și gata.
7: Bun.
8: O așteptăm. Vă lăsăm vouă cuvântul. Ionuț din Brașov, bună dimineața.
7: Bună Ionuț.
11: Bună dimineața, Oana, bună dimineața, Vlad.
8: Ce ai dori să se întâmple mai departe, Ionuț?
11: Mi-aș dori cam multe, dar după părerea mea, cred că nu se va întâmpla prea curând. Exact cum ați spus mai devreme, un copilaș care nu vrea să iasă afară pe ploaie, exact așa văd și acești parlamentari care nu vor să-și asume din niciun punct de vedere situația curentă. Tot vedem acest ping-pong flaușat în care nu ne duce în nicio direcție. Din punctul meu de vedere, cred că vom mai avea de așteptat cel puțin 2 luni până vom vedea un guvern cu calitate, cu responsabilitate și cu o viziune spre această Europa, așa cum am votat anul trecut.
7: Stai, că vine vacanța, prin toamnă presupun eu că se va lua o decizie. Își fac ei calculele, se mai sună, se mai întâlnesc prin parcări, prin benzinării și ulterior.
11: Până se aranjează pantofii,
7: exact.
11: Costumele de mii de euro.
7: Au
11: și
7: treabă.
11: Ochelarii de la firme.
7: Și ochelarii de cal de la partid.
8: Bun, eu nu-ți mulțumim.
7: Mulțumim,
8: mulțumim
7: Ionuț.
8: Frumos. Mergem la Maria din Prahova.
7: Neața,
8: bună dimineața.
7: Maria.
12: Bună dimineața! Să spun că sunt foarte supărată și aș certa pe toți.
7: Păi ceartă-i.
12: Pentru că își bat joc de noi. Cu fite, cu irresponsabilitate. Noi parcă nici nu existăm în țara aceasta decât interesele lor și ei. Nu înțeleg de ce s-a ajuns aici, când noi aveam un guvern cu o înțelegere acolo, cu ce aveau ei, o hârtie scrisă, Dumnezeu știe că mi-a tot spus domnul președinte. Sunt de acord cu domnul Bolojan. De ce nu a ieșit atât de serios la început, înainte de moțiune? Și nu mai eram în această situație. Acum a ieșit degeaba. Pentru că
7: acum îi țâțâie fundul și lui. Și cred...
12: Păi, așa o fi, dar trează preconizeze că se ajunge aici. Adică ai încredere într-un partid care îl știi că este, are bube în cap și este condus de niște oameni cu mari probleme legislative, ca să zic.
7: E, Bolojan l-a stricat calculele ei, se așteptau, gata, l-am dat jos pe Bolojan, PNL-ul scapă de Bolojan, vine Predoi, o armonie în familie.
12: Să știți că eu personal, de exemplu, aș fi fost afectată de legile domnului Bolojan, de exemplu, cumului pensiei cu salarii. N-aș fi fost supărată deloc. Pentru că, dom'le, dacă ești sănătos și vrei să mai faci ceva, îți găsești în altă parte. Dar ca să-și bată joc de un om care a venit și le-a spus un subiect și predicat, exact ca la clasa a doua, a treia, când se învață subiectul și substantivul și verbul. Așa le-a și spus, le-a explicat de ce trebuie să avem taxe, de ce trebuie să avem... Și ei au făcut o mizerie din toată țara asta, se duc, n-ai bine, mă iertați de limbaj, toți banii de la PNRR se duc de data asta.
8: Să sperăm că nu chiar toți.
7: Hai, da. nu copii, Maria. Măcar o bucățică mai luăm. Nu știu, sper.
12: Ce să luăm? Cu oamenii ăștia au muncit până de dimineață până seara ca să putem să mai obținem ceva și vine doamna Olguța cu pantofi de nu știu câte sute de euro în picioare. Nici nu mă interesează. Mie mi se pare atât de urât și atât de nu știu cum să vă zic, înjositor vis-a-vis de... Înjostesc oamenii din țara asta cu fițele lor și cu vocabularul lor și ne spune că nu știu ce căpușă este sau nu știu cum i-a zis acolo, habar n-am. Da. Unui om care muncește de dimineață până seara să obțină niște bani pentru România. Oare nu se mai poate... Eu vă spun sincer, eu votez degeaba. Să știți că întotdeauna mi-am calculat votul.
7: Nu gândi așa.
12: Fel,
7: nu e bine.
12: Nu. Păi nu e bine, dar eu votez degeaba. Eu l-am votat pe domnul Nicușor cu foarte mare încredere. Cu încetinitorul, cum lucrează, cum mi-am și dat seama.
7: N-am avut de ales atunci. Nu prea aveam opțiuni.
12: Știți că niciodată nu avem de ales, pentru că țara este condusă de niște oameni cu capul stricat ca la pește.
8: Ești fabuloasă, Maria. Mulțumim tare mult. Și ne pare rău că nu mai avem timp de Nicu din Vatra Dornei. Am fi stat mult de vorbă cu voi în dimineața asta, mai ales că e final de săptămână. Așa a fost o săptămână plină.
7: A fost cu de toate. Tocmai de aceea am avut o introducere puțin mai amplă ca să punem lucrurile pe foaie cum ar trebui.
8: Da.
7: Bun, hai să mergem mai departe.
8: Da, ne ceartă șefa aici,
7: avem
8: câteva minuțele
7: aici,
8: întârziere.
7: Intrasigentă.
8: Vin știrile.
6: DGFM.
13: Carrefour prezintă Promohit.
14: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
13: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
15: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
17: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
18: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
19: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
21: Bau!
22: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
23: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
24: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
25: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
26: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
27: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
28: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
29: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
30: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 23 în Tulcea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ploile puternice de ieri și de azi noapte au făcut probleme în Cluj-Napoca și Florești. Canalizările nu au făcut față, iar apa s-a revărsat pe străzi. Au fost inundate gospodării și în județul Bacău, la Dărmănești și Târgu Ogna, unde pompierii au intervenit să scoată apa din case și curți. Și în Suceava s-au produs inundații locale, dar și în Neamț. Negocierile pentru formarea noului executiv intră în linie dreaptă. Premierul desemnat Eugen Tomaca a anunțat la RFI că va prezenta programul de guvernare și lista cabinetului până duminică, urmând ca apoi să ceară oficial votul de sprijin al partidelor parlamentare. Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, spune că e sigur că va trece de parlament cabinetul Tomac. Până acum, socialdemocrații n-au anunțat oficial că votează guvernul și au pus condiții.
1: Guvernul Tomac trece. Și eu cred că e un lucru bun. Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care și noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele, și anume recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierdere de locuri de muncă. E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua. Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulțumită de guvernul Ilie Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulțumiți sunt boții, roboții și tiriboții, care, din câte am văzut, au obosit și ei sau probabil că nu mai au suficient de mulți bani ca să activeze boții, roboții și tiriboții.
0: În schimb, liberalii au votat în unanimitate în ședința de ieri să nu voteze guvernul Tomac. Acest cabinet ar reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul partidului Ilie Bolojan. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține executivul, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele. Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicu Șordan după atacul la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNL îi transmite lui Nicu Șordan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
2: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Cel puțin 3 tornade au lovit mai multe localități din apropiere de Chicago, Statele Unite. Au fost distruse case și au fost mulși din pământ, copaci și stâlpi de electricitate. Mii de oameni din regiunile Midwest și Nord-Est au rămas fără electricitate, iar mai multe zboruri au fost anulate în Chicago, Philadelphia și New York. Avertismente de tornade au fost emise și în anumite zone din Indiana și Michigan, potrivit Serviciului Național de Meteorologie. Nu au existat relatări imediate privind decese sau răniți în urma furtunilor. Unul dintre cei mai celebri meteorologi, Frank Pereira, a declarat că sistemul care a generat furtunile, inclusiv vânturi puternice și grindină, se deplasa spre est, alimentat de aerul rece din Canada, care se ciocnește cu aerul cald și umed din sud. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Deja s-au înregistrat primele victorii la campionatul mondial de fotbal. Protagoniste până acum sunt Mexicul și Coreea de Sud. Ambele au obținut victorii în primele partide. Mexic s-a impus cu 2-0 în fața naționalei de fotbal din Africa de Sud, în timp ce Coreea de Sud s-a impus cu 2-1 în fața Cehiei. Urmează în această seară de la ora 22 confruntarea dintre Canada și Bosnia și Herțegovina. Statele Unite ale Americii vor disputa prima partidă la actualul campionat mondial pe care îl coorganizează împreună cu Mexic și Canada. Astfel încât mâine de la ora 4 dimineața în România va fi confruntarea dintre Statele Unite ale Americii și Paraguay.
0: Vreme instabilă astăzi în regiunile estice, vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Spre seară sunt posibile averse și în restul țării. Temperaturile maxime vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală. 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Oana și Vlad.
4: Bun, hai că de mult n-am mai avut noutăți din zona muzicală românească.
5: Avem, da, avem o colaborare interesantă. O piesă nou-nouță.
4: De la Alina Eremia și
5: Puia.
4: Puia!
5: Genul ăla.
4: Genul ăla.
5: care programul, genul programului.
4: Ăla.
5: Ăla. Hai să vedem. O ascultăm pentru prima oară împreună, noi cu voi. Ne spuneți dacă e wow sau bau. Știți deja.
4: Da, noi habar n-avem, vă zicem de pe acum. Am dat-o spre audiție. Acum vă pronunțați în funcție de ce veți spune. Are șanse sau n-are șanse să intre în playlist.

0: ceva ce îmi place și ceva ce nu-mi place.
1: Ce îți place? Uite, Robert zice că e banală. Pe de altă parte, altcineva ne scrie: wow, îmi place foarte mult, mi place tanto.
0: Me gusta tu, me gusta la compania, me gusta tu. Mie îmi place linia melodică, am stabilit amândoi.
1: Instrumentalul e bun, da, okay. Îmi place și mie.
0: În schimb, faza aia cu genul ăla arogant care știe poezie de extremiști din România. Adică, ce faci, bă, te dai deștept, știi tu poezie?
1: Da,
0: faci
1: domnul
0: tu
1: Paleologu. Știe cu filozofie.
0: E genul ăla arogant, domnul Teodor Paleologu, care știe și filozofii, dar știe și poezii. Da,
1: e discutabil.
0: Discutabil, da. Da.
1: Bună dimineața, nu este wow, dar merge o dată de două ori în playlist. Eu aș putea pune pariu că intră în playlist.
0: Aș merge mai departe și îți dau dreptate, dar mă opresc aici.
1: Merge o dată de două ori. Să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem în prea frumosul program.
0: Merge o dată de două ori o scurtă pauză.
1: Să ne oprim, zic.

0: și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%! Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Durere de cap.

0: tine la Selgros ai biscuiți McVitie's Biscrem 160 de grame, diverse sortimente la 3,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Următoarele minute sunt aduse de Easy Casco Start. Casco fără franciză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Hai să vedem cine-i cascos din belea azi.
6: Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
7: Aha. Ce avem noi pregătit pentru voi acum?
6: Avem concurs!
7: Yay!
6: Concurs avem! Doar nu credeți că astăzi nu vă răsfățăm cu premii.
7: Iată că primul dintre ele vine chiar acum. E vorba despre un curs de...
6: Conducere
7: defensivă, da, am zis bine.
6: Da, da.
7: Inclusiv pe circuit, în valoare de 1100 de lei, nu sunt de aici de acolo.
6: Este premiul oferit de noi noștri prieteni, Easy Asigurări.
7: Ce trebuie tu să faci? Păi, în primul rând să ne suni, imediat ce dăm noi start concurs și să ne povestești în ce situație neplăcută ai fost cu mașina și ți-ar fi prins bine o asigurare Easy Casco Start.
6: Pentru că noi știm sigur, cu Easy Asigurări ești casco din belea.
7: A, frumos formulat. Hai să vă spunem câteva dintre avantajele Easy Casco Start.
6: Este o asigurare facultativă ieftină, online, creată special pentru mașini cu o vechime între 6 și 20 de ani.
7: E super accesibil, adaptată valorii reale a mașinii.
6: Se încheie 100% online, rapid și fără birocrație.
7: Fără inspecție de risc la achiziție.
6: Fără franciză.
7: Planuri simple cu limite fixe de despăgubire, adică 1500 de euro, 3000 de euro sau 5000 de euro.
6: Deci, Easy Casco Start aduce protecția casco în zona accesibilă și relevantă pentru milioane de șoferi care conduc mașini cu experiență, dar vor să evite costurile neprevăzute.
7: Acum că știi cum poți fi cascos din belea cu Easy Asigurări Casco Start, vrem să aflăm în ce situație neplăcută ai fost cu mașina și ți-ar fi prins bine o asigurare Easy Casco Start.
6: Sună-ne chiar acum la 031 400 2929, povestește-ne și poți câștiga premiul zilei de la Easy Asigurări, un curs de conducere defensivă în valoare de 1100 de lei și credeți-mă pe cuvânt, am trecut prin el, merită, chiar merită experiența asta.
7: Te-ai dat pe circuit cu ăsta, ai învățat
6: la
7: să...
6: Titiaura.
7: Serios?
6: Da.
7: În vecinătatea mea pe acolo. Are un circuit, mi-ar fi plăcut să mă dau cu un kart pe acolo.
6: Da, e foarte fain pentru asta. Da. E foarte bine organizat.
7: Ți-a arătat cum e un accident la 50 de kilometri la oră, la 30?
6: Da, mi-a plăcut și când m-am rotit cu totul. Mm-hmm. 360 de grade m-am
7: mașina
6: rotit cu
7: mașina. Cu roțile din spate care
6: și aia,
7: imită
6: făcut,
7: drifturile.
6: Da, am făcut și aia. Și cel mai tare m-a marcat ochelarii care imită cum vede o persoană sub influența alcoolului la volan. Adică îți reproduce starea pe care o are persoana în stare de ebrietate și nu este absolut deloc amuzant. Deloc. Mi-au pus ochelarii pe nas, dai că trece timpul, mi-au pus ochelarii pe nas și m-au pus să lovesc cu piciorul într-o minge. Și nu nimerea mingea, pentru că aveam senzația că e în alt loc.
7: Bine, mi-ar fi plăcut să știu după câte beri sau după câte sticle vezi așa.
6: Acum nu mai contează. Irrelevant. Bun, 031 400 2929.

0: Haideți, sunați-ne și povestiți-ne în ce situație ați fi avut nevoie să aveți casco. O situație neplăcută cu mașina.
1: Casco e fain, că cu ajutorul unui casco mai rezolvi probleme din astea minore, cum ar fi zgârieturi. Ai un vecin care nu te simpatizează, ți-a dat o cheie pe mașină.
0: Da, na, nu există așa ceva. Avem doar vecini de treabă noi.
1: Mamă, noi da, dar se poate întâmpla.
0: Avem ascultătorii, cei trei norocoși pe fir, și începem cu un nume care mie are rezonanță orientală pentru mine. Samira.
1: Samira.
0: Samira din Cluj, bună dimineața.
1: Nu te mira că vine bună Samira. Dimineața, Samira. Hai să-ți auzim povestioară.
2: Deci, povestea mea a fost destul de ciudată. Adică, eu nu mi-am dat seama că mi-a expirat asigurarea și mi-a expirat de vreo 17 zile. Probabil, dacă era pe casco, era un pic mai altfel. Poate mă suna cineva mai din timp sau habar n-am. Și m-am băgat într-o mașină închiriată de la București și a trebuit să plătesc din banii mei toată dauna.
1: Nu cred.
2: A fost destul de mare, adică a fost peste 4.000 de euro.
1: Ce ciudat, când închiriezi o mașină, dacă pățești...
0: Nu, a intrat, în sensul că ea, conducând, a intrat într-o mașină. Într-o intersecție. Unde s-a întâmplat, Samira?
2: Într-un sens giratoriu. Într-o intersecție,
0: da.
1: Ok.
2: Cam așa a fost.
1: De fapt, nu e ok ce s-a întâmplat, dar e ok povestea ta.
0: Da, rămâi pe fir, Samira. Doamne, ce-mi place numele tău. Așa, bun. Marian din Brașov. Bună dimineața, Marian.
1: Dimineața, Marian.
3: Dimineața.
0: Salut, te ascultăm.
3: Și eu, de la fel, n-am avut casco și am lăsat mașina parcată într-o parcare, aproape nouă mașină luată. Și am găsit-o toată griată, cu cheia roata împrejur.
0: Nu există. De ce?
1: Oameni iubitori,
3: exact.
0: Ai făcut ceva? Ai parcat pe locul cuiva? Care e explicația?
3: Nu, era locul cuiva. Cine știe? Ștergătoare rupte.
1: Era nouă, asta i-a enervat.
3: Aproape nouă.
1: S-ai luat mașină nouă, mă. Știu cum e cu capra vecinului la români.
0: Hai mă, Marian, asta că sigur ai făcut o investigație ceva. Ai chemat poliția. Spune-ne exact ce ai făcut. Doamne ferește să se întâmple așa ceva, dar știu că nu e un caz singular. Ce povestești
3: am aici? Am găsit-o dimineața în parcare. Zgâriată. Nu,
0: era la tine acasă? În parcarea ta?
3: Nu, eram plecat până la Bacău.
1: Ok.
3: Am găsit-o zgâriată toată. Și-a luat am prezut o urmă de chei, șergătorul pe spate, nu?
1: Și tu ce număr de matriculare aveai? De ce județ?
3: De Brașov.
1: A, asta e.
0: Uite că și eu tot număr de Brașov am și aici în București nu mi se întâmplă așa ceva, slavă Domnului.
1: Du-te la Bacău.
3: Da, am vorbit.
0: Cât te-a costat? Cât te-a costat distracția aia?
3: 1500 de euro aproape.
1: Băi, de capul meu.
0: Hai că ești mai ieftin decât Samira, uite. Samira cu 4.000, da.
1: Uf.
0: Da.
1: Bun, mulțumim, Marian, pentru poveste. Mai avem pe cineva.
0: Adrian din Cluj. Neața, Adrian.
1: Neața.
4: Bună dimineața.
0: Da, ia, povestește-ne.
4: Și eu. La fel ca și Samira, se pare că Clujul acum e la înălțime astăzi. Da, am o poveste mai veche puțin.
1: Nu contează.
4: De pe când aveam o mașină autohtonă, mergem la o competiție, am participat în trecut la...
1: Raliu?
4: Campionate de îndemânare pentru amatori.
1: Ok.
4: Dar aveam destul de bune abilități. Pe drumurile patriei, undeva până lângă Sighișoara, cineva mi-a ieșit în față de pe o străduță dintr-un sat și un pic supărat pentru că era să intru în ialul, trebuie să frânez brusc. Când am prins linia discontinuă, l-am depășit, dar tocmai plouase, am prins niște șleauri de apă, mi-am dat seama înainte de asta că aveam viteză prea mare. Am încercat să reduc, doar că mi-a fugit spatele pe șleaurile de apă, m-am răsucit de două ori și am dat cu spatele într-un parapet de beton. Am avut noroc cumva că am scăpat. Și vinovatul, cel de la care a pornit situația asta, a trecut pe lângă mine nepăsător. Cu toate că se vedea că ne-am lovit destul de grav acolo.
1: Lipsă de empatie totală.
4: Da, n-am puțin nimic, că trebuie să mă opresc la o secție de poliție să declar toate cele, pentru că nu puteam circula așa cu mașina.
0: Și paguba care a fost?
4: ca norocul că mașina a funcționat, așa am lovit cu spatele exact perpendicular în parapetul de beton, încât nu s-a stricat absolut nimic și am dat cu spatele, nu cu fața, să fi spart radiator sau alte chestii. Mi-am continuat după ce am declarat poliția accidentul, am continuat drumul. A doua zi aveam competiție, am și participat la competiție și am și luat locul 3. Mașina așa lovită, m-a ajutat un prieten și mulțumesc și acum.
1: Orice lovitură în portbagaj e un pas înainte.
4: Da, da, și vreau să mai spun ceva legat de cursul de conducere defensivă. Recomand absolut tuturor, pentru că atunci nu aveam cursul de conducere defensivă.
0: Deci tu ai cursurile,
4: recomand,
0: da?
4: Îl am, da, l-am făcut la inițiativa unui grup de pasionați aici din Cluj.
0: Da,
4: și sunt niște chestii foarte, foarte. Și chiar recomand tuturor șoferilor.
0: Asta zicem și noi, Adrian.
4: Posibil,
0: da.
4: Trebuie să aibă, să facă cursul ăla, sunt niște abilități. Am mulți prieteni care mă contrazic și zic, nu ai cum să înveți ceva mai mult decât în 20-30 de ani de experiență la volan. Nu este adevărat. Sunt niște abilități pe care sunt niște, în primul și în primul rând...
0: Adrian, nu mai avem
4: limite.
0: Timp, iartă-ne.
1: E ok, am priceput ideea, îți dăm
0: dreptate. Da.
1: Acum va trebui să stabilim care câștigă dintre cei trei.
0: Păi având în vedere că noi dăm premiu în dimineața asta, Vlad, un curs de conducere defensivă, hai să vedem care... Adrian are deja cursurile.
1: Aici, da.
0: Deși povestea lui e tare.
1: Este.
0: Avem de ales practic între Samira și Marian.
1: Ok.
0: Marian a pățit-o lăsând mașina în parcare. Deci el mai are de învățat cum e cu busola asta, cu instinctul, unde sparchezi și unde... Samira, în schimb, a lovit, a făcut accident într-un sens giratoriu.
1: Mai... gândindu-mă așa cât pot eu de rațional, Samirei parcă...
0: Se califică, nu? I-am
1: dat, da.
0: Și eu zic. Samira... Mai ales că a costat-o mult, 4.000 de euro.
1: Da, nu știu ce n-ai bani distrus de 4.000 de euro.
2: 300 m-a costat.
0: Cât?
2: 4.300.
0: 4.300. Perfect.
1: Scuze.
0: Bună completare. Ne pare rău pentru tine. Samira, te bucur pentru cursurile astea de conducere defensivă de la DGFM,
2: da,
0: și Easy Asigurări?
2: Da, chiar îmi doream să fac un curs din ăsta.
1: Excelent. Felicitări atunci. Rămâi pe fir, spune Valentina cum intri în poziția premiului. Noi ne apropiem de știri.
5: Asta a fost povestea zilei cu Easy Casco Start. Casco fără franciză, fără inspecție. Îl faci online pe easyinsure.ro. Revenim mâine cu altă belea.
6: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 în 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, jilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
8: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
9: Și îi place să fie contrazis.
10: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
11: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
12: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
9: ca să audă toată România ce ai de zis.
8: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
12: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
15: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
20: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
21: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
20: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
22: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: fost 8 și 30 de minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, liberalii susțin în continuare că e nevoie de un guvern politic, nu de unul de tehnocrați, iar Donald Trump anunță că liderul suprem, Moștaba Cabenei, a agreat termenii acordului dintre Statele Unite și Iran. Asculta știrile Digi FM. România trebuie să aibă un guvern politic, nu unul de tehnocrați, spune Ciprian Ciucu la Digi24. Prim vicepreședintele PNL afirmă că democrația înseamnă că politicienii sunt cei care își asumă guvernarea și tot ei răspund de rezultate la final de mandat în fața alegătorilor. Ciucu vine cu aceste precizări după ce PNL a anunțat deja că nu va vota guvernul de tehnocrați al lui Eugen Tomac.
2: Trăim nu într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă. Partidele trebuie să își asume guvernarea, să-și crească oameni, să-i pregătească profesioniști să guverneze. Partidele trebuie să se ducă la vot și să dea ochii cu românii în campanie electorală, nu tehnocrații. Dacă mergem către o tehnocrație, atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrații. Gata, am pus cruce democrației și cu asta basta. Problemele politice nu au soluții tehnice. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate.
1: Nou cutremur pe piața asigurărilor auto, compania bulgară Dalbog a rămas definitiv fără licență de funcționare. Firma care anul trecut avea 200.000 de clienți în România fusese deja interzisă de ASF din cauza problemelor mari cu plata daunelor. Acum autoritățile din Bulgaria i-au retras oficial autorizația. Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, anunță că în România mai sunt active doar 16.000 de poliții RCA la această companie. Toate vor expira până la sfârșitul acestei luni.
3: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permitea vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră, pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de poliții de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de poliții de asigurare în vigoare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni.
1: Prețul petrolului e în scădere după ce Donald Trump a anunțat că a anulat atacurile asupra Iranului și a sugerat că un acord cu Teheranul va fi semnat chiar în acest weekend în Europa. Liderul de la Casa Albă susține că termenii acordului ar fi fost aprobați de liderul suprem Moștaba Cabenei, însă nu a dat și alte detalii, în afară de faptul că documentul va garanta redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz și că Iranul nu va avea arme nucleare. Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Trump a precizat că blocada navală va rămâne în vigoare până la finalizarea înțelegerii. La scurt timp, agenția de știri semioficială iraniană Fars a transmis că Teheranul va aproba probabil acordul, deși nu a dat încă un răspuns oficial.
4: Tocmai am ajuns la o înțelegere excelentă în războiul cu Iranul. Finalizarea documentelor ar trebui să se încheie în următoarele zile. În curând vom semna. Întregul Orient Mijlociu este fericit și nu numai. Ați mai fost aproape de a încheia un acord, dar în ultimul moment acesta a eșuat. Va fi în curând, poate în acest weekend. Și a aprobat liderul suprem acest acord, domnule. Înțeleg că răspunsul este da. Strâmtoarea se va deschide imediat după semnare, poate sâmbătă, poate luni. Există un termen în limită pentru acordul final? Nu vreau să dau un termen. Este un acord foarte bun. Știți de ce? Pentru că nu vor avea niciodată arma nucleară.
1: O zi a recordurilor titrează presa mexicană după ce naționala lor de fotbal a învins Africa de Sud cu 2-0 în meciul de debut de la Cupa Mondială. Au fost acordate 3 cartonașe roșii, dintre care 2 pentru echipa africană și unul pentru Mexic. În comparație, la ediția din 2022 s-au arătat doar 4 cartonașe roșii pe parcursul întregului turneu. De asemenea, Julián Quiñones a intrat în istorie după ce a devenit primul jucător dintr-o țară afiliată CONCACAF care marchează primul gol al unei ediții de Cupa Mondială. Tot astăzi, Coreea de Sud a întors scorul și a câștigat cu 2-1 în fața Cehiei. Este 8:38 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Digi FM.
6: O fi fomică la puiuții noștri.
0: Eu știu că mie mi-ar fi la ora asta.
6: La ora asta
0: și
6: cam
0: pe vremea asta. Mai ales dacă nu, că nu poți să dormi, că de tras tragi la somn.
6: Tragi.
0: Dacă nu poți să dormi, știi cum e, stomacul cere.
6: începe să cânte, vorba aia. Haideți că v-am pregătit ceva de câștigat. Avem premii de la MOL România, ultimele
0: 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus, ca să ajungeți să le luați de la Fresh Corner, MOL.
6: Pentru că MOL România face cinste și astăzi. Atenție, am repet, e ultima zi. Poate prelungim, cine știe ce-o veni după asta, ce concurs.
0: Rămâneți deci pe recepție să aflați când le puteți câștiga.
6: Dam, dam. DGFM.

0: Oana și Craiovanu la DGFM.
1: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Da, dragilor, avem o poveste care ne-a pus pe gânduri. E din Italia. Povestea e vorba de revolta unei doamne doctor românce de pe acolo.
3: Da. Pentru cei care sunt stabiliți în străinătate, așadar, este subiectul ăsta, în special pentru cei care locuiți în afara țării, oriunde, sau și pentru cei care au locuit și s-au întors, între timp. Da.
2: Începem relatarea. Doamna doctor e indignată de această întâmplare. S-a petrecut în Italia. În cabinetul dumneaei intră un băiat de 19 ani cu nume românesc. Îi zice, bună ziua, poftiți. El, non parlo più la lingua.
3: Adică nu vorbesc limba română.
2: Da.
3: Copilul, mă rog, băiatul de 19 ani. Da?
2: Ok.
3: Subliniem. Bun. Am văzut că e născut în România și l-am întrebat dacă a venit aici de mic.
2: Certo,
3: bineînțeles, zice el. Da, cred că a zis certo che si, da. După aceea, discuția a continuat în italiană. L-am întrebat, părinții tăi nu sunt români amândoi? Pentru că numele de familie era românesc. Și mi-a zis.
2: Ce a zis?
3: Ba da, dar nu vorbesc cu mine românește deloc. De când am venit aici, vorbim între noi în italiană.
2: Ok. Am mai auzit de cazuri de genul ăsta. Iar doamna doctor zice, vreau să înțeleg, spunem, dragi om, spuneți-mi, care e motivul? De ce nu vă învățați copiii românește? Mă gândesc la situația mea, băiatul meu să nu poată să vorbească cu mama lui în română? Chiar l-am întrebat pe băiat dacă mai are bunici în România. Mi-a zis că da. Păi și cum vorbești cu ei? Păi nu prea vorbesc. Serios?
3: Deci ați înnebunit complet, scuzați-mă, dar cum adică? Completează medicul postarea. Voi ați venit aici în Italia în ideea să le oferiți copiilor tot, să le oferiți copiilor voștri ceva ce voi nu ați avut, dar le luați o limbă, le luați limba maternă?
2: Da, tot dumneai continuă și spune, este penibil, scuzați-mă, să nu vă ajutați deloc copiii cu chestia asta, vreți să fie italieni, că la noi mai există chestia asta de rușine, că sunt români și că dacă au crescut aici, să fie italieni. Nu va fi niciodată italian, întotdeauna va fi român, pentru că așa s-a născut. În loc să îi oferi un avantaj, adică copilul tău să aibă acces la două culturi,
3: exact,
2: la două limbi, dacă nu chiar mai multe, voi le închideți orizonturile. Aici,
3: la asta mă gândeam și eu.
2: Are dreptate, da, doamna doctor. Și eu încerc să-mi explic cumva comportamentul ăsta. Trebuie să fii foarte furios pe țara ta de baștină,
3: da,
2: încât să te cari de aici, să pleci într-o altă țară străină și să refuzi să-l înveți pe copil limba maternă. Cumva o pedeapsă pe care o aplică țării. Eu așa aș traduce lucrurile.
3: Da, ai sancționat limba și țara prin abordarea asta.
2: Aș înțelege, bun, nu-l mai înveți română în condițiile în care nu te vei mai întoarce niciodată în România. Și
3: ai
2: încheiat socoterile. Ești atât de supărat pe România încât nu vrei să îl înveți pe copil română. Dar în felul ăsta îi ciuntești din opțiunile culturale pe care le-ar putea avea. Pentru că, în general, cei care știu mai multe limbi străine sunt mai destupați, pentru că au acces la idei, cărți, tot felul de lucruri din două zone diferite.
3: Mm-hmm.
2: Sunt mai bogați cultural,
3: da,
2: cum ar veni.
3: Exact așa mă gândesc și eu. Copilul e mic, Vlad. Când e mare, să poată să aleagă pentru el,
2: da,
3: dacă vrea să rămână în Italia, în Anglia, în Germania, unde o fi, sau vrea să se întoarcă în țara natală.
2: Plus că te pot ajuta în diverse situații. Ești pe autostradă, ai o problemă cu mașina, se oprește un om de cetățenie română, tu ești tot român, dar nu știi română, te înțelege mult mai ușor cu el, lucrurile ar fi mai lesne de făcut.
3: Trăiești într-o țară cu o comunitate, cu o diasporă foarte mare
2: de români, da?
3: Ok. Tu la un moment dat când ajungi, poate în studenție, poate, nu știu, tânăr angajat, vrei să asiguri traducerea. E un mare plus, e un mare atu în piața muncii să știi o limbă rară cum e România.
2: Mai ales o română.
3: Și cerută într-o țară ca Italia.
2: În Italia, păi, da, la câte infracțiuni se întâmplă pe acolo făcute de anumiți români, te poți angaja la poliție, traducător.
3: Mi-ai zis că tu chiar ai
2: o cunoștință. Care,
3: da. Da.
2: Îi bagă la pușcărie pe infractorii români, traduce pentru poliția dintr-un oraș, nu vă spun unde, că îi creez probleme.
3: Ia să vedem. Au început să vină mesajele, vă încurajăm să ne spuneți la voi dacă aveți cunoștințe, dacă aveți povești de genul ăsta, să ne explicați, să ne povestiți cum este la voi sau în cazul cunoștințelor voastre.
2: Am niște cunoștințe cu care m-am revăzut relativ de curând. Și ei nu se încadrează la capitolul a uita limba română, dar au început să combine engleză cu română, au o limbă nouă.
3: Un hibrid.
2: Dar pot înțelege lucrul ăsta, că na, vorbind zi de zi numai în engleză, la un moment dat s-ar putea să capeți un pic de accent, s-ar putea să mai înlocuiești cuvinte din română în limba engleză. E vorba de niște oameni plecați de 30 de ani de aici. Oh. Nu poți să-i judeci.
3: Păi unii fac asta după 3 luni sau după o vacanță în străinătate.
2: Senior Roducioiu, cum se dice la furculița?
3: Da. Neața, dragilor, sunt de 25 de ani în Italia, am un băiat care vorbește perfect românește, este rușinos să nu vorbești limba maternă, ne scrie Florin.
2: E o prostie, în primul rând, să îl limitez pe copil la o singură limbă.
3: Dragilor, ne scrie Beni. Tipul ăsta de oameni nu cred că au vreun pic de cultură generală. Să nu-ți înveți copilul limba maternă este prostie curată. Ia să vedem. Verișoara mea trăiește în Statele Unite, căsătorită cu un român. Și nu vorbesc românește între ei în casa lor, dar dacă vin rude sau prieteni în vizită, cu ei vorbesc în românește, dar între ei în engleză.
2: Și asta mi se pare ciudat. Adică,
3: da, am întrebat-o de ce nu a avut un răspuns. Am întrebat-o de ce și nu a avut un răspuns, trăiesc acolo de peste 30 de ani.
2: Aș vorbi cu partenera în românește, mai ales că mă gândesc că ăștia nu o să înțeleagă tot ce vorbim și dacă avem lucruri mai intime de discutat, folosesc limba maternă.
3: Hai că engleză mai știe tot omul.
2: Toată
3: mai
2: lumea,
3: rupe.
2: Da, când te duci într-o țară de asta, vorbești în română, sunt slabe șansele să înțeleagă tot ce spui tu acolo.
3: Neața, dragilor, noi suntem de sânge armenesc, dar născuți și crescuți în România. Bunicul din partea tatei, care a fost din Armenia, a refuzat să-și învețe copiii limba. A murit când tata avea 17 ani, deci nu-i cunosc motivația, că nu l-am cunoscut. Dar e ciudat.
2: Da, e modul de a pedepsi. Sunt oameni care poate au fost nedreptățiți în țara lor de baștină și e modul lor de a se răzbuna, zic.
3: Bună dimineața! Am locuit 15 ani în Paris și am lucrat ca traducător franceză-română. De 8 ani sunt în România.
2: Da, bagi oameni la pușcărie.
3: Eu și soția mea am stat în Bilbao 17 ani, avem un băiețel de 11 ani și s-a născut acolo. De la 7 ani suntem aici în România, numai că acolo, la școală, stătea pe... Nu înțeleg. Profesoara spunea să vorbim în parcuri cu colegii. Nu reușesc să descifrez mesajul ăsta. Vă rog eu frumos, când trimiteți mesaje, trimiteți-le în condiții de siguranță. Ori am senzația că le scrieți la volan, ori intervine autocorectul, denaturează complet mesajul. Bună dimineața! Corect ar fi să renunțe la cetățenia română, ne scrie cineva.
2: Da, dacă e să meargă până la capăt cu palma dată țării de baștină, da, ar fi normal să renunțe și la cetățenia română.
3: Adriana ne scrie. Bună dimineața, noi am plecat de 16 ani în România, fata avea 2 ani și jumătate, vorbim de la început în română în casă, dar la un moment dat nu am mai vrut să vorbim în românește. Îi vorbim în română și ea răspunde în spaniolă.
2: Poate că e mai lesne, da.
3: Păi da, dar în situația asta ce faci? Deci părinții vor să vorbească cu copilul.
2: Și ce dacă îmi răspunde în spaniolă? Dacă îmi răspunde în spaniolă, înseamnă că înțelege română.
3: Da, nu vrea.
2: Nu vrei, nu asta vrei. Dar uite, eu îți vorbesc în română, tu înveți română.
3: Dar asta ce înseamnă? Ce te face pe tine ca părinte să înțelegi?
2: Să înțeleg că poate...
3: Copilului este rușine cu limba română.
2: Etnia lui a creat probleme la școală sau ceva.
3: Etnia?
2: Naționalitatea aparte.
3: Mai
2: zis că s-o obosit. Da, naționalitatea i-a creat probleme, iar copiii au râs de el că e român. Sau... E o prostie oricum să râs de naționalitatea unui om, de parcă a putut să-și aleagă omul ce nație să fie.
3: Da. Avem foarte multe mesaje. Salut, Ovidiu Germania. Eu am două fete, 2 ani și 9 ani. Nevastă italiancă. Eu de Devean, adică din Deva, adică român, și vorbesc italiană, germană și română.
2: Excelent!
3: Sunt de 16 ani în Germania.
2: Multiculturalismul ajută mult.
3: Salutare! Suntem de 7 ani în Marea Britanie, avem 2 copii cu care vorbim numai în română în casă, când am plecat, copiii erau mici, 10 ani și 8 ani, hai că nu erau chiar atât de mici, dar nici o clipă nu ne-am gândit să pierdem legătura cu limba română. Fetele între ele vorbesc în casă deseori în engleză, dar când suntem toți 4, cu toții vorbim numai românește, ne scrie Claudia.
2: Asta e un caz normal.
3: Măi, eu am senzația totuși că ce-a povestit doamna doctor...
2: E un caz atipic.
3: Eu zic că este un caz izolat, da.
2: Nu, s-ar putea să mai fie și altele, dar nu cred că reprezintă un procent mare din românii plecați în străinătate.
3: Păi, judecând după mesajele care vin la noi...
2: Nu, sunt oameni normali.
3: Uite, Vlad, salut, sunt în Suedia de 20 de ani, copiii vorbesc român acasă și au la pachet română, suedeză și engleză. Știm o familie, ea româncă, el din Kazahstan, copiilor vorbesc română, rusă, engleză și suedeză. Nu ne este rușine că suntem români.
2: Oameni deștepți.
3: Sunt probleme cu anumiți români pe aici.
2: Adică ce fel de probleme?
3: Adică români care fac probleme. Se mai duc și prin Suedia la un
2: alta. Da, și ne fac de râs. Da.
3: Exact.
2: Am pățit în Italia. Am nimerit după o nenorocire făcută de români și chiar mă întrebam, zic, le-am și spus, zic, bă, n-am făcut eu lucrul ăsta, nu v-am furat eu bicicleta. Zic, n-am făcut, sunt în concediu, să cheltui banii mei aici la voi.
3: Foarte, foarte multe mesaje dimineața asta de la voi și ne bucurăm că infirmați acest exemplu care ne temeam noi ar fi o regulă.
2: Da, corect. Da. Mai de regulă, noi când avem un concurs îl ducem până la capăt.
1: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la DGFM.
2: Aveți noroc că hot dogii ăștia nu trec pe la noi, că din 10 nu știu cât va mai fi lăsat, dar vi lăsăm pe toți fiind ultimul concurs cu MOL România.
3: 10 hot dogi mititei.
2: Da.
3: Din 10 au mai rămas?
2: Se legănau.
3: Fiți atenți aici, știți deja, concursul de la MOL România, vă trimitem la Fresh Corner să luați 10 hot dogi, 10 cafele plus carburant. Vorba care aduce prânzul astăzi este...
2: Bei, mănânci și accelerezi, cu noi câștigi și apoi dansezi.
1: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, nu mai da cu banul. DGFM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
0: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
0: Iar o foarfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
1: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
5: ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
13: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
14: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
18: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
19: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
20: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
21: Tati, am de predat tema la mate.
22: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
21: Știi ce ai de făcut?
22: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
23: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: Este ora 9, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, USR decide astăzi dacă votează sau nu guvernul Eugen Tomac. Fanii Shakirei aduc dovezi că artista și nu vreau sosia a cântat în deschiderea Cupei Mondiale după o controversă în online pe această temă și încă o oră mai avem cod portocaliu de ploi și vijelii în 17 județe. Ascultați știrile Digi FM. USR se reunește astăzi după amiază în Comitetul Politic pentru a decide oficial dacă va susține sau nu guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler, spune însă că votul este unul predictibil. Majoritatea covârșitoare a filialelor din țară au respins deja ideea în cadrul consultărilor interne, potrivit Ager Press. Și liderul USR, Dominic Friț, a subliniat recent că o susținere este puțin probabilă. Friț a explicat că un executiv tehnocrat susținut din umbră de PSD nu va avea forța să continue reformele începute de guvernul Bolojan. Între timp, premierul desemnat le-a transmis un mesaj liberalilor: nu avem nevoie de lecții de la nimeni, spune Eugen Tomac într-un mesaj pe rețelele sociale. Premierul desemnat le cere liberalilor, citez, să renunțe la demagogie după ce PNL a anunțat că nu va vota cabinetul său format din tehnocrați. Tomac anunță că e decis să meargă mai departe cu executivul pe care îl construiește.
2: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
1: 21 de persoane au cerut ajutor consular pentru a reveni de urgență în țară în urma violențelor antimigranți din Belfast. Este vorba despre 20 de cetățeni români și un cetățean străin, și anume 4 familii cu 7 copii, dar și un cuplu ale căror locuințe au fost vandalizate. Potrivit Ministerului Român de Externe, nicio persoană nu a fost rănită, iar consulul României de la Edinburgh s-a deplasat deja la fața locului pentru a discuta cu autoritățile locale. MAL recomandă celor aproximativ 20.000 de români aflați în Irlanda de Nord să evite zonele cu demonstrații. În caz de urgență, aceștia pot apela numărul de telefon afișat pe site-ul ministerului. Rusia masează trupe și construiește noi facilități militare la granița cu NATO, asta dezvăluie o anchetă a postului public de radio din Danemarca. Jurnaliștii citează surse militare sub protecția anonimatului, care spun că pericolul unui atac al Moscovei împotriva unui stat aliat, NATO, este cel mai mare în următorii 3 ani. Ana Maria Ivan.
3: Postul public danez DR și mai multe instituții partenere susțin că Rusia își extinde prezența militară în apropierea graniței cu Finlanda, Norvegia și statele baltice. O spun șefii ai serviciilor de informații nordice și ofițeri militari de rang înalt care au dorit să rămână anonimi. În acest context, amenințarea unui atac rus este cea mai mare în următorii 1 până la 3 ani, deoarece Europa se află încă în proces de creștere a propriilor capacități. Asta chiar dacă este o perioadă mai dificilă și pentru Rusia, au spus sursele citate de postul danez. Imaginile din satelit dezvăluie noi cazărmi, cantine și depozite în apropierea diverselor porțiuni ale frontierei Rusiei cu Finlanda și în apropierea frontierei dintre Estonia și Rusia se observă o prezență sporită a vehiculelor militare, iar o bază militară din enclava rusă Kaliningrad își mărește efectivele, a raportat și The Telegraph. Ieri, ministrul german al apărării a avertizat din nou că Rusia ar putea ataca un stat NATO până în 2029.
1: Fanii Shakirei au dat verdictul după show-ul de la debutul Cupei Mondiale de Fotbal. A fost chiar ea pe stadionul Azteca, spun ei, după ce mai mulți internauți au scris că e o sosie. Fanii artistei au identificat chiar o cicatrice pe fruntea Shakirei și spun că a purtat ochelari din cauza unei umflături cauzate de Botox. Artista a deschis Cupa Mondială, iar în primul meci Mexicul l-a învins Africa de Sud cu 2-0 în fața 80.000 de suporteri. În al doilea meci, Corea de Sud a câștigat cu 2-1 în fața Cehiei. Și acum cu alte știri din sport, Ovidiu Pețenghe.
4: Vremea capricioasă din Marea Britanie a creat haos total în programul organizatorilor de la Queens. Mult așteptata confruntare din optimile de finală dintre Sorana Cârstea și Emma Răducanu a fost amânată din cauza ploilor. Confruntarea a fost reprogramată pentru astăzi de la ora 14:30 în direct la Digi Sport. Jacqueline Cristiano va înfrunta pe favorita locală Katie Bolton într-o partidă a cărei ore estimativă de start a fost fixată pentru 13. Tot pe canalele Digi Sport sunt și partidele de la Sertog Gyimbos, iar Gabriela Rusa a reușit să se califice deja în faza sfertului de finală. Totuși, la fel ca în Anglia, ploaia a creat dificultăți majore și în țările de jos. Pe la miezul zilei, Gabriela Rusă urma să o înfrunte pe cehoica Barbora Krejčíková, a 8-a favorită.
1: Astăzi vom mai avea ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină, în special în regiunile estice. Spre seară însă sunt posibile averse și în rest. Temperaturile maxime sunt în scădere, se vor situa între 16 și 26 de grade. 95 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
6: Da, înainte să dăm premiul, am verificat, Toana, e corect să spui de etnie română. Sunt pe recensământul populației Popule? Și locuințelor, nomenclatorul etniilor și limbilor materne.
0: Vezi ce fac niște clișee lingvistice? Da. Că noi ne-am obișnuit când cineva spune de etnie, deja te gândești...
6: Te gândești la...
0: Da. Exact.
6: Român, aromân, istro-român, macedo-român, etnie.
0: Aha.
6: Maghiar, secui și așa mai departe. Da, e
0: nu
6: bine.
0: Nu că în dimineața asta ne facem deștepți împreună.
6: Plouă afară, e presiunea atmosferică, suntem.
0: Da.
6: Dar am zis să verificăm, să fim siguri.
0: Foarte bine.
6: Bun, hai să dăm sandwich.
0: Bun, nu, suntem bine. Totul e de la râsă ăla de la 7 dimineața.
6: Da.
0: Republic of South Africa.
6: Oh.
0: Nu este Rusia.
6: Ok,
0: da.
6: Dacă mai vedeți abrevierea asta, știți. Dar nici eu nu știam asta.
0: Da, uite, eu chiar vreau să semnalez. În calitate de femeie habarnistă care se uită la campionatul mondial, aș vrea să spun că nu înțeleg cum se fac acele prescurtări, acronime. De ce Portugalia e POR și Nigeria e NGA? Da.
6: NGA, vine să spui cuvântul ăla cu N care e interesant.
0: Nu e regulă.
6: Da.
0: Nu e regulă. Dublă măsură, nu ne place.
6: Mă bucur că din când în când mai scriu jos acolo, știi, mai apare numele întreg.
0: Cuvântul întreg, țara întreagă.
6: Gata, we got it.
0: Bun, în dimineața asta, Cluj este la înălțime. Oana din Cluj este cu noi.
6: Neața, Oana.
0: Neața.
7: Neața.
0: Ce faci?
7: Bine, ascultam radio.
0: Super.
6: Fomică?
7: Un pic.
6: Păi, trebuie să te ascultăm, să aflăm dacă știi vorba aia care aduce prânzul.
7: Bei, mănânci și accelerezi, cu noi câștigi și apoi dansezi.
6: Iuhu! Ai câștigat 10 delicioși hot dogs, 10 cafele Fresh Corner plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
0: Și prăvălia s-a închis.
6: The end.
0: Până la sezonul următor, aici se oprește concursul nostru delicios, cel care ne-a pus mâncarea pe masă.
6: Și carburantul și cafelele ne-a făcut diminețile mai tolerabile.
0: Da, Oana, rămâi pe fir, vorbești cu Vali.
5: Ai văzut? Cine ține minte face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la Digi FM.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
8: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La tine, la Selgros, ai șuncă praga feliată, matac.

0: Digi FM. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt pe Facebook pe tot ecranul.
1: Ei, alături de noi, conform tradiției, este prietenul și colegul nostru Lucian Mândruță. E vineri, bună dimineața, Lucian.
2: Bună dimineața.
1: Greu și la tine?
2: Greu, păi trebuie să fac bagajele, să plec la tura de la Isaccea mâine.
1: Isaccea?
2: Mâine la 11 avem o tură pe cont propriu, dar în gașcă. Adică fără așteptări, fără pretenții, dar greuță, cam 100 de kilometri și vreo 1000 și ceva de urcat. De la Isaccea, Niculițel, fără oprire la cramă, și înapoi pe acolo prin Munții Măcinului, tare frumos.
1: Isaccea?
2: Cine vrea, la 11, la 11 la primăria Isaccea.
1: Ia mai spune despre Isaccea, ce
2: e tură liberă.
1: În Isaccea.
2: Păi Isaccea e, cred că, nume turcesc, cetin unde ești, în Lămurești, ce înseamnă. Presupun că se pronunță Isaccea, că e mai turcește așa.
1: Poate e engleză,
2: o localitate la, cum să zic, sper să... Doamne ferește, nu sper, da, mă gândesc, vom prinde și o dronă, ceva.
1: E vinere, ar trebui.
2: Ucraina e vis-a-vis, adică de unde plecăm noi cu bicicleta, se vede granița, se vede Dunărea și peste portul ucrainian. Dar noi o să o luăm înspre continent, cum ar veni, înspre interiorul țării. Și o tură absolut senzațională, e, Munții Măcin sunt minunați, e foarte mult verde, foarte multă pădure, sate mai răruțe, așa, dar e chiar te unge pe suflet.
1: Aveți
2: e un fel de Tasos, dar fără mare.
1: Vreun popas, ceva, vreun loc unde să vă trage și voi sufletul și să fie frumos, să ne recomandă.
2: Magazinul sătesc. La magazinul sătesc, acolo ne oprim. Asta doar pentru apă, că în rest trebuie să fim capabili să parcurgem 100 de kilometri și să urcăm așa, o jumătate de Transfăgărășan, trei sferturi, fără să ne luăm masă sau fără să mâncăm. Cine știe ce.
1: Tu îți pregătești
2: suntem...
1: trupul de plajă, cred. Beach body.
2: Da, dacă știți un loc unde vin și morsele să par slab, ok, să-mi ziceți.
1: Bun, hai că avem niște întrebări foarte grele în această vineri. Cum te-ai
2: Eugen
1: pregătit
2: Tomac.
1: De...
2: De ce plânge Eugen Tomac?
1: Ok, dacă
2: este
1: tu vrei
2: un
1: pasta...
2: Cântec. Cum?
1: Dacă o vrei pe asta, de ce plânge Eugen Tomac?
2: Da. Nu știu.
1: Și băieții plâng câteodată. Și
2: Traian Băsescu și probabil că se ia. Da.
1: Cum ți s-a părut ieșirea lui Tomac de ieri după ce PNL-ul nu l-a validat?
2: Mă, crezi că m-am oprit să-l mai urmăresc? Nu mai e interesant.
1: Nu,
2: serios.
1: Nu trezește nostalgii comuniste? Mie mi se pare homo sovieticus perfectus.
2: Chiar, în momentul ăsta, chiar nu mai pot să mă mai concentrez pe domnul Tomac. Am toată simpatia pentru românii basarabeni, am prieteni români basarabeni, îmi doresc unirea, dar domnul Tomac nu mă face atent pentru vreun motiv anume. Vezi, poate că și de asta n-a reușit să ia decât 1,8% în alegerile.
1: Comunicare proastă.
2: Trecut. Nu știu, nu ne zice. Simți nevoia dacă dai peste scrollezi, dai peste un clip cu Tomac, simți nevoia să dai play?
1: Nu știu.
2: Asta este criteriul fundamental.
1: Nu. Poate e bun în loc de dormindu-s sau...
2: Exact.
1: Bun, să trecem la chestii serioase atunci. Cum te-ai pregătit de campionatul mondial de fotbal?
2: Da, m-am pregătit.
3: Cum?
2: Păi...
1: Isaccea.
2: Da, mă duc la Isaccea cu bicicleta. Când începe campionatul ăsta?
3: A început.
1: Da, te-ai pregătit.
2: Au fost meciuri deja.
3: Hai să te pun la încercare. Dacă
2: am auzit că
3: așa
2: a dat demisia domnul Sepp Blatter, pentru că unul din Liberia, de nu știu unde, unul care a fost în conducerea FIFA, a zis că el are niște documente și că le-a dat la niște oameni care vor ieși cu ele. Și ce să vezi, toată lumea a zis, ăsta delirează. 3 zile mai târziu și-a dat demisia asta, care abia fusese reales.
1: Erau bune, da? Documentele.
2: Băi, deci ăsta, după părerea mea, e o organizație super putredă, dacă s-a apucat să-i dea premiu pentru pace lui Donald Trump, premiu FIFA pentru pace.
1: E scârboșică, dar au o istorie în asta. A fost scandal și cu Platini când era acolo, Blatter, iar scandal, acu Infantino, nu e nici el departe.
2: Deci uite să vă spun, să vă vândă pontul meu. N-am mai văzut un meci din 1978, atât de bătrân sunt.
1: Bă.
2: Deci în 78 puteam să mă uit la meci. Eram copil, dar atunci mi-aduc aminte a fost finala campionatului mondial de fotbal între Argentina și Germania.
1: Okay.
2: Și n-a câștigat cine-mi doream eu.

0: Am și uitat cine îmi doream să câștige.
1: Presupun că
0: Argentina. Dar n-a câștigat. Da, m-a frustrat să mă uit la meciul ăla o oră și jumătate. Și în momentul în care s-a terminat și ai mei, cu care ținam eu, au pierdut, am zis, eu știi ceva, nu mă mai uit la meciurile astea pentru că mă încarcă negativ, ai mei de obicei pierd și nu m-am mai uitat. Deci am pierdut cu acel meci definitiv interesul pentru campionat, pentru fotbal în general. Mm. N-am mai văzut de atunci niciun meci.
1: Smart
0: și
1: move.
0: S-a mai întâmplat, am mai avut două ocazii. Odată am fost pe stadion cu un copil necăjit care câștigase premiul ăsta, să vadă un meci pe stadion, el care nu intrase niciodată. Uh-huh. Și am văzut un meci din campionatul intern. Mă, dar m-am uitat la copil, la bucuria lui, n-am putut să mă uit pe teren. Era atât de fericit copilul ăla, că nu mi-am putut lua ochii de pe el, era un spectacol mai frumos decât meci.
1: Win-win situation.
0: Exact. Și doi, am încercat odată, pentru că am doi băieți, și am zis, domnule, să nu iasă din ăștia care votează, care merg la Mașu Pride, da? Haideți să-i fac bărbați adevărați. Și i-am pus la Steaua Dinamo.
1: Aha.
0: Să ne uităm la Steaua Dinamo, da? Deci, derby, chestii, știu despre ce e vorba. Te-am în fotbal, că am prezentat știri.
1: Tati, cu cine ții?
0: Și am adormit pe la sfârșitul primei repriză, toți trei. Toți trei.
2: Hai să te întrebi pe tine, dacă te-ai fi văzut aseară pe ecran că joacă MX, cum, care e prescurtarea de la Mexic?
1: Ești pe acolo.
2: Da?
0: Mex, și, așa.
2: Da,
0: Mex,
2: așa.
0: Mex.
2: Și cealaltă echipă, RSA, la ce te gândeai?
0: Republica Sud-Africană?
2: Da, haide-mă, băi, Lucian, și tu vii și-mi vinzi din astea că tu în 78 ai uitat ultima oară la...
1: Noi n-am știut.
0: RSA.
1: E bine cum ai zis. Noi n-am știut. Rusia ne-am gândit. Da. Ne întrebam, participă
0: nu,
1: Rusia.
0: Nu. Rusia e rus, întotdeauna.
1: Da.
0: E simplu, ca să-i ții minte.
1: Eu înainte era simplu, că era CCCP.
2: Oh, bine măcar că nu m-am dat mare microbistă vreodată.
0: Îmi pare rău. Am lucrat la știri și pentru că lucram la știri atâta vreme, am îndurat și buletinul de sport, înțelegi?
2: Păi și eu am lucrat la știri, dar se pare că degeaba.
0: Am rămas la curent. Pentru că la voi, la televiziunea de știri, sportul e separat.
2: Da, exact.
0: Jurnalele unde prezentam eu, sportul era inclus în program și trebuia să-l văd. Eram obligat de la serviciu.
1: Te-a speriat Nicușor, că am uitat să te întreb, Dragonul când a ieșit la declarații alaltăieri.
0: Măi, deci e ceva, Nicușor, este spaima leasingului și achizițiilor de case. Înțelegi? Deci te gândești, vreau să-mi iau și eu o mașină, vreau să-mi iau o casă, să fac un rată, un credit. Iese Nicușor, îl vezi pe ăla încruntat, așa.
1: Rar îl vezi,
0: Te gândești, aoleu, ce vine? Mm-hmm. Mai bine nu, lasă, nu mai vreau.
1: Nu e momentul acum.
0: Mai bag.
1: Zic, nu e momentul acum.
0: Nu e momentul acum, exact. Ăsta știe mai multe, uite-l ce supărat e. Ce s-o fi întâmplat?
1: Ne-a arătat și această latură, poate fi și dur dacă vrea.
0: Da.
1: Adică e ok.
0: Păi, asta e, câte laturi are pătratul.
1: De, nu, nu-i împreună.
2: Nu-l întrebă pe Adi Despot.
0: He's square, cum s-ar zice.
1: Cam așa ceva. Lucian, îți dorim drumuri bune. Dacă vrei să mai comunici ceva despre activitățile tale din weekend, te rugăm să o faci acum.
2: Că după aia...
0: N-am altă activitate. Stai, am o dezbatere, am uitat.
1: L-ai chemat pe târziu, duminică, voia să te întreb.
0: Duminică la ora 6. La ora 6, la coada calului lui Mihai Viteazul.
1: Așa.
0: Fac o dezbatere, n-am organizat-o eu, a organizat-o Adrian Băzăvan împreună cu părintele Radu Preda.
1: Okay.
0: Radu Preda va fi și moderatorul acestei dezbateri. Încercăm să spargem bulele.
1: Intersecția bulelor.
0: Exact. Adică o să fiu eu de partea, să zicem, liberalilor, nu PNL, dar liberalilor ca gândire, de partea cealaltă, de partea conservatori, suveraniști, dar mai degrabă conservatori, o să fie Claudiu Târziu.
1: Da, asta voiam să te întreb.
0: Și o să fim acolo pe o scenă publică, adică cu boxe, o să poată să-și audă oamenii dacă dorește cineva să vină. Și, evident, vom fi în direct și pe rețelele sociale, și la mine pe pagini, și la domnul Târziu,
2: deci,
0: și la
2: Universitate,
0: Radu
2: Preda. Coada calului, ora 18, duminică.
0: Exact.
1: De mers foarte lăudabil.
0: Dacă vreți, dacă aveți să dați cu ouă în mine, aș vrea să mi le predați personal.
2: Roșii mai bine, că sunt gustoase în perioada asta.
0: Le fac omletă și dau eu după aceea în mine, respectiv le mănânc, ca să nu fie păcat de ele.
2: Roșii, că sunt mai gustoase în perioada asta.
0: Da, să veniți cu alea, ca lumea, nu?
1: Oameni buni, nu vă luați după el. La prețurile astea, la cât costă ouă și roșia, nu dă nimeni cu nimic. Le punem direct în tigaie. Mulțumim, Lucian Mândruță.
2: Pa, Lucian.
1: 9:26, vin știrile.
3: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook DGFM. Ca să știi.
4: DGFM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
9: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
10: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 9:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Noi percheziții sunt în desfășurare în cadrul operațiunii Jupiter 5, căreia ieri a căzut victimă și influencerul Machiavelli. România mai înregistrează la nivelul Uniunii Europene un produs tradițional ca produs cu indicație geografică protejată. Ascultați știrile DGFM. Continuă operațiunea Jupiter, este a cincea zi de percheziții masive. Polițiștii și procurorii au intrat în 56 de locații în această dimineață. Sunt vizați cel puțin 18 suspecți. Anchetatorii au deschis dosare pentru evaziune fiscală, abuz în serviciu, amenințare, înșelăciune și braconaj. Valoarea totală a prejudiciului calculat depășește 16 milioane de lei. Iar în cadrul operațiunii Jupiter a fost reținut pentru 24 de ore și influencerul Machiavelli, apropiat de Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, pentru evaziune fiscală. Încă un produs tradițional a fost înregistrat oficial la nivel european ca produs cu indicație geografică protejată. Este vorba despre babicul de Buzău. Printre produsele românești protejate la nivelul Uniunii Europene se regăsesc și salamul de Sibiu, magiunul de prune de topoloveni sau cârnații de pleșcoi. Bogdan Băcila.
1: Babicul de Buzău este un salam crud uscat, ușor condimentat cu ardei iute, un produs tradițional pentru zona Buzăului. În procesul de fabricație, acesta este afumat și maturat pentru minimum 20 de zile, iar în cererea de certificare este menționată și metoda tradițională de presare manuală folosită în timpul maturării. Asociația pentru promovarea babicului de Buzău spune că obținerea acestei certificări europene este o formă de protejare a tradiției locale și a acestui produs. În ultimii ani, România a obținut certificări europene pentru magiunul de topoloveni, salamul și telemeaua de Sibiu, telemeaua de Ibănești, scrumbia de Dunăre afumată, novacul afumat din Țara Bârsei sau cârnații de pleșcoi.
0: Elon Musk este pe cale să devină primul trilionar al planetei, cu o avere colosală care ar putea depăși veniturile a aproape jumătate din populația globului. Totul depinde de listarea la bursă a companiei SpaceX, eveniment considerat deja una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istorie. Se va întâmpla chiar astăzi. Mihaela Gioga vine cu detalii.
2: Compania spațială este evaluată la peste 1700 de miliarde de dolari, ceea ce o va propulsa direct în top 10 cele mai valoroase firme din lume. O analiză a organizației Oxfam arată ce înseamnă de fapt o avere de 1000 de miliarde de dolari. Dacă Musk ar cheltui câte $1,000,000 în fiecare zi, ar avea nevoie de peste 2700 de ani pentru a rămâne fără bani. Mai mult, dacă miliardarul ar decide să împartă câte $100 fiecărui om de pe pământ, el ar rămâne în continuare în topul celor mai bogați 10 oameni ai planetei. Experții Oxfam subliniază și impactul social. Un impozit de doar 10% aplicat acestei averi record ar putea scoate din sărăcie extremă peste 800 de milioane de oameni timp de un an. Vă reamintim, SpaceX este lider global în industria spațială și inteligența artificială, având în derulare numeroase contracte strategice cu Guvernul Statelor Unite.
0: 9:34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
3: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
4: Bun, așa, cu directbooking.ro pleci la Eforie Nord și Neptun în sejururi all-inclusiv.
5: Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul 3815 cu un mesaj în care să ne scrii numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță și îți face plăcere.
4: Iar dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
5: Hai să dăm start SMS chiar acum.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: Fine cântec, David Guetta cu Sia, rar spun așa ceva. Fine cântec, Flames. Vă place, doamnă?
1: Îmi place și acum. Cred că are foarte mulți ani piesa asta, nu?
0: E, e de ce?
1: 10?
0: Mi-e 10? Greu să mă pronunț, dar pe acolo, pe undeva. Hai că rămânem în zona muzicală. Și pentru că piesa care urmează este o audiție în premieră la noi, am fost provocat să o păstrăm chiar pentru a o asculta împreună cu voi, da. Acum.
1: Hai să vă spunem și care e povestea despre ea. Se spune că vindecă toate problemele.
0: E în playlistul special a mamei Omida și a babei Vanga. Au pe bai.
1: Dar de ce o ascultăm vinerea și nu o ascultăm lunea?
0: Dar de ce nu o ascultăm în fiecare zi? Corect. Dacă vindecă toate problemele.
1: E bine măcar că o ascultăm dimineața.
0: Da, bine măcar că o ascultăm odată.
1: Și că este și vulnerabilă, dar totodată puternică piesa asta.
0: E interesant atunci. Că te poate însoți oriunde, fie că ești pierdut, plin de speranță sau pur și simplu prezent. Băi, m-a făcut extrem de curios.
1: Da, înainte să dăm un play.
0: Îi dăm un play, dar nu o dăm pe toată. Hai să facem schema aia de, am văzut un documentarul de la Kylie.
1: Așa.
0: Era un post de radio prin anii 90 care avea o șustă, o șmecherie a lui. Dădea 10 secunde play la un cântec, iar dacă liniile telefonice erau activate de cele 10 secunde, o lăsa pe toată.
1: A, am crezut că o băgau în playlist.
0: Probabil că o băgau și în playlist.
1: Dar chiar 10 secunde, puțin 10 secunde.
0: Și mie mi s-a părut totuși. Mă, nu? În 10 secunde ce părere poți să-ți faci despre
1: e
0: un
1: cântec? E adevărat
0: că
1: sunt unele piese care din prima,
0: da, ai
1: cum e Can't Get You Out of My Head a lui Kylie Minogue,
0: exact.
1: Din prima secundă, bam,
0: exact.
1: Ți-a dat-o la revedere, te-a cucerit.
0: Da. Hai totuși, noi să dăm 30 de secunde, e ok?
1: Da, hai, cu 30 mai merge, da. Hai să vedem, facem așa.
0: 30 de secunde, piesa care vindecă tot. Feels like I'm waiting, like I'm watching.

0: începusem să mă vindec,
1: Doamne,
0: frate.
1: Doamne, cât de mișto, fix în crescendo, i-a tăiat.
0: Aveam un junghi intercostal și începuse să dispară, băi.
1: Ți-a păsat acolo, fix pe contractura musculară,
0: da,
1: nu?
0: Da, exact, îmi lua durerea cu sunetul, nu cu mâna. Da, pe voi v-a vindecat de ceva? Pe mine chiar...
1: Vă
0: da.
1: Convinge? Sunt primele 30 de secunde. Piesa se numește Inner Bloom, este semnată Rufus Du Sol, e, nu știu, este cu un alfabet din ăsta scandinav.
0: Da, e cunoscut,
1: cred.
0: Rufus Du Sol, ascultam pe vremuri, e posibil să și știu melodia asta, da. E lansată prin 2015.
1: Ce este cu mine în dimineața asta? Pare că nu știu nimic.
0: Stai liniștită, welcome to the club, că nici eu nu sunt cel mai prompt.
1: Da, eu n-am auzit de Rufus Du Sol.
0: Dar nu e obligatoriu, apărea de obicei pe compilații de muzică electronică.
1: Ok, okay. Adică, deci nu sunt în nișă.
0: Da, n-ai nimerit compilația cu pricina.
1: Fii atent că ai noștri sunt foarte curioși. Exact ce mi se întâmplă și mie. Mie în corp mi s-a întâmplat ceva în momentul în care Luiza a oprit piesa.
0: Ce
1: mi-am dorit mai mult. E o chestie psihologică.
0: E uman. E perfect uman să-ți dorești mai mult.
1: Acum așa... mă gândesc la Roxy Music, More Than This.
0: Ah, corect, da, aia. Faină și aia. Super. Și aia vindecă multe. Da, da. E, așa mergem către evoluție, dorindu-ne mai mult și mai mult.
1: Da,
0: nu
1: sau
0: stagnăm.
1: Cu capul în zid.
0: Sau, depinde.
1: Mai, depinde de situație.
0: Din inerție mai cădem și prin prăpastie. Dar nu e cazul nostru. Aș propune să o ascultăm pe toată.
1: Da, așa zici?
0: Hai să-i vindecăm, să ne vindecăm total. E prea păcat de ea, că e faină. Adică mie mi-a plăcut.
1: Ce să mai
0: cronometrăm?
1: Nu mai cronometrăm nimic. Fii atent, facem așa.
0: Yeah.
1: Ai noștri împreună cu noi să fie pe frecvență. Mm-hmm. O ascultăm pe toată și după aia să ne zică ei ce a creat în corpul lor. Impresii, sugestii.
0: Stări.
1: Da.
0: Ne interesează toate aspectele astea, pentru că dacă voi vă manifestați interesul și a avut un efect considerabil asupra pozitivismului vostru,
1: va lua și durerea de șale și lumbago, poate, și gâtul de lup.
0: Da, poate începem de luni, începem cu ea, ca să dăm vindecare la toată lumea, la toți ascultătorii. Ar fi păcat.
1: Hai să o ascultăm de la început. Inner Bloom.
0: Rufu
1: Du Sol.
0: Rufu Du Sol.
2: It's like I'm waiting, like I'm watching.

0: cam superbă,
1: nu? All the way, ne scrie o ascultătoare. Yes, îl iubesc pe Rufus și Inner Bloom, e o capodoperă electronică, ne scrie Modelina din Galați. Altcineva mă face din nou să simt că nu știu nimic.
0: De ce? Ce zice?
1: Ascultând piesa asta, îmi dau seama că Nigeria nu e Niger. Zice Sorin din Oradea.
0: Măi, e superbă melodia, mi-a plăcut mult. O știam, e destul de veche, dar uite, mă bucur că am discutat despre ea astăzi, că o pun în playlist-ul de weekend.
1: Da, e foarte bună. Muzică de relaxare mă face să uit de toate datoriile, ne scrie Viorel din Arad. Trance music, asta este de pe vremea când era Tiesto. Club Life, alte vremuri.
0: No, era deja pe ducă Tiesto în 2015, nu mai avea forța aia la începutul anilor.
1: Corect,
0: 2000.
1: Așa e. Atâta lucru știu și eu. Mi-a făcut poftă de un party să uit de mine, scrie altcineva. Mm-hmm. Stai că am primit și un mesaj. Ha, uite, mie mi-a accentuat anxietatea. Nea, așteptam să-mi zvâcnească ceva prin corp. Vezi? Mm. Nu toată lumea e de acord.
0: Uneori e bine să zvâcnească ceva.
1: Măi frumoșilor, puneți o muzică mai antrenantă ca adorm cu capul pe teșghea și mai și plouă. Da, știm ce zici.
0: Aia mă bucură-te un pic de introspecție. De...
1: Melodia asta mă face să mă duc la țară să-i ton gardul de beton mamei mele, ne scrie Dan din Chiajna. Adică îți dă poftă de muncă,
0: da,
1: cum ar veni.
0: Da, impulsionează, e ok.
1: Ia, mi-a căzut o plombă săptămâna trecută. N-am avut încă timp de a s-o rezolv. După piesa asta am pus limba acolo și am reparat-o singur.
0: Eu știi ce făceam pe vremuri când îmi cădea plomba? Puneam câte o gumă de mestecat, că aerul care intra acolo mă deranja, aveam dureri destul de mari.
1: Da.
0: Și luam o gumă de mestecat, o înfigeam acolo și o țineam acolo până ajungeam la stomatul.
1: Aoleu, știu ce zici.
0: Da.
1: Mm-hmm.
0: Funcționează. Funcționa. Nu acum nu știu.
1: Să știți că ce am dat noi aici, ce am difuzat, este varianta pentru radio de 4 minute.
0: Au și una de 50.
1: Nu, au una de 9 minute. De la primele sunete delicate de sintetizator până la crescendo-ul final înălțător, piesa pare o călătorie în interiorul sinelui, liniștită, vulnerabilă și puternică. În același timp e traducerea.
0: Da.
1: Oficială a piesei.
0: E faină. E și activează zona sensibilă din om. Eu cel puțin asta. Și de introspecție, cumva. Și de acceptare.
1: Nu are cel mai mare zvâc din lume. Dar
0: nici
1: dacă...
0: și-a propus. Adică...
1: Nu, dar dacă face lucruri prin creierul nostru, mm-hmm, astfel încât să ne ajute să găsim soluții la problemele care ne apasă, eu zic că merge să începem luni dimineață cu ea.
0: Activează ceva bun în mine, cel puțin.
1: Inner Bloom nu încearcă să te repare, îți amintește doar să simți.
0: Să te accepți așa cum ești. Și acum...
1: acceptă-l și pe cel de lângă tine.
0: Exact.
1: Că zice la Sfânta Scriptură.
0: Trimitem un cuplu să asculte piesa asta pe o plajă.
1: Păi, Până li se face rău.
0: Pe undeva pe la Eforie, prin Neptun, vedem, hai, ascultăm.
1: Hai.
2: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
0: Păi, zi bună dimineața cuiva. Mai multe știe Oana despre om.
1: Avem un cuplu de la Pitești, domnul Bun. Vlad Craiaveanu în dimineața asta. La Pitești nu cred că s-a pitit ploaia, cred că plouă și acolo, că e prea aproape de București.
0: Aici nu mai plouă, e întunecat și umezeală în aer.
1: Vreme care trage la pat.
0: Da.
1: Să ne zică Vasile dacă ar vrea să stea în pat să doarmă cu luminița acum.
0: Ce ai vrea, Vasile?
3: Da, aș vrea și aș vrea să mergem la mare.
0: La mare, la mare.
1: Dar să nu ploaie, să nu ploaie, da? La mare.
3: Să fie vreme bună.
1: Asta zic.
0: Doamne ajută. Trebuie să dăm drumul discuției dintre voi doi, știți procedura, nu?
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Să cer soțian
1: călătorie. Călătorie. Luminița, bună dimineața.
3: Am cerut-o cu 30 de ani.
1: Vă lăsăm un pic, vă lăsăm.
4: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie după 30 de ani.
0: Nunta de aur sau care?
1: Depinde. De 30 de ani, a zis?
0: Da, de argint.
4: Da, da.
1: Uf. Argintie
4: prima. Chiar pe 29 facem 30 de ani.
1: Faceți mult.
0: De platină.
1: Faceți mult. Ați trecut și de aur, cred. Da,
0: nunta de platină este.
1: Vasile, ai cuvântul.
3: Draga mea soție, dorești să mergem într-o călătorie la mare, alături de DJ FM și Direct
4: Booking. Sigur că da. Mare drag.
0: Au mers lucrurile ca unse.
1: E atât de simplu. Atât de simplu.
0: Job done.
1: Așa.
0: Misiune îndeplinită.
1: Super. A mai
0: rămas ca Oana să extragă din bol destinația.
1: Da, extrag.
0: Destination unknown.
1: Acum că ne-am lămurit că nu sunteți pe dușmănie, sunteți pe prietenie și iubire, deci nu vă face decât plăcere să stați unul cu celălalt. Mm-hmm. Am așa un bilețel pe care îl citește Vlad, l-am extras eu.
0: Îl citesc eu. Hai că ne înțelegem. Dragilor, ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun.
3: Super! Super, mulțumim!
1: Bravo, dragilor! Ne bucurăm pentru voi! Să vă...
0: iubiți la fel!
1: Să vă meargă din plin!
0: Exact! Să vă sudați legătura și mai tare prin această excursie.
1: Da, bine! Hai că am făcut-o și pasta!
0: Am făcut-o și pasta! O să vă rugăm pe unul dintre voi să rămâneți pe fir, să discutați puțin cu Valentina, să vă explice cum intrați în posesia premiului. Iar noi ne luăm rămas bun pentru 2 zile de la voi. Mulțumim că ați fost alături și săptămâna asta ne-ați fost alături.
1: Da, mai ales în dimineața asta în care nici măcar cumulat nu cred că ne ies 8 ore de somn.
0: Nu.
1: Ne iertați și fiți buni cu noi. Ne auzim și luni de la 7.
0: Weekend fine!
1: Pa!
2: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în

0: Digi FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Ca să știi, ascult radio, Digi FM.
17: Muzica ta la Digi FM.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! După eliminarea schemelor de plafonare în cazul mai multor produse și servicii, prețurile au explodat, iar inflația a urcat la 10,9%. Iar turiștii nu mai au acces până în octombrie pe celebra plajă Navaggio din Zakynthos. Și avem 11 grade acum în Rădăuți, 26 în Tulcea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Rata inflației se apropie de 11%, arată datele Institutului Național de Statistică. Creșterea a fost determinată în principal de scumpirile din sectorul serviciilor, care au înregistrat un avans de 13,5%. Cu mai multe informații, Sebastian Boldea.
2: Ne uităm în primul rând la sectorul cel mai important pentru români și anume acela alimentar. Cafeaua, spre exemplu, s-a scumpit cel mai mult cu peste 20%, urmată de prețul ouălor cu aproape 15%, precum și carnea de bovine cu aproape 12%. În cazul produselor nealimentare, topul este în continuare condus de factura la energie electrică. După eliminarea schemei de plafonare, vedem această creștere de la an la an de peste 55%, urmată mai apoi de prețurile de la pompă, pentru că în urma conflictului din Orientul Mijlociu, motorina s-a scumpit cu 36%, iar benzina cu 30%. În cazul serviciilor, cele mai mari creșteri se simt în cazul chiriilor. Acolo, spre exemplu, după ce legea a fost schimbată, tarifele au crescut în medie cu 43%. Cu aceste creșteri ale prețurilor nu au putut face față însă creșterile salariale, motiv pentru care în prezent salariul real este într-o ușoară scădere de 6,5%.
1: Machiavelli, unul dintre influencerii implicați în campania prezidențială a lui Călin Georgescu, a fost reținut pentru 24 de ore. Este acuzat de evaziune fiscală. Împreună cu alte trei persoane, nu ar fi declarat peste 3 milioane de lei, bani obținuți din activitatea de creator de conținut pe internet. Dan Octavian este purtător de cuvânt IGPR.
3: Polițiștii din cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au pus în aplicare 4 mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală. Activitatea infracțională ar fi constată în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social media în cuantum de 3.324.000 de lei. Astfel a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.
1: Influencerul Machiavelli l-a susținut pe candidatul prorus Călin Georgescu în campania prezidențială și a fost apoi apropiat de șefa SOS România. Diana Șoșoacă l-a și angajat în Parlament pe funcția de consilier. În prezent, influencerul e cercetat și în alte dosare penale. El a stat și după gratii pentru trafic de droguri. Unul dintre cele mai fotografiate locuri din Grecia, celebra plajă Navaggio din Zakynthos, rămâne închisă până în octombrie. Autoritățile au luat măsura din cauza riscului prăbușirii de stânci, astfel că turiștii nu vor avea acces lângă epava ruginită, la fel ca în 2018, când mai multe persoane au fost rănite tot după o alunecare de stânci. Embarcațiunile vor trebui să păstreze o distanță de cel puțin 5-10 de metri față de coastă. Golful Navaggio este înconjurat de pereți calcaroși, cu înălțimi de până la 200 de metri și sunt considerați instabili din punct de vedere geologic. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Primul gol de la Cupa Mondială 2026 a fost marcat în minutul 8:33 de secunde. Autorul primei reușite este mexicanul Julian Andres Quiñones. Este pentru prima dată când golul de deschidere de la o Cupă Mondială este marcat de un jucător din zona CONCACAF. Intră și într-un top al celor mai rapide reușite. Tot Mexicul deține acest record la Cupa Mondială. Cel mai timpuriu de la cel al lui Rafa Marquez împotriva Argentinei în 2006, minutul 4:58. Acum Julian a marcat în minutul 8:33. Mexic s-a impus cu 2-0 în fața Africii de Sud și tot în grupa A, Coreea de Sud s-a impus cu 2-1 în fața Cehiei. Astăzi, de la ora 22, este programată confruntarea dintre Canada și Bosnia și Herțegovina.
1: Capitala și 12 județe din Muntenia și Dobrogea sunt sub cod galben de averse până diseară la ora 21. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Spre seară pot fi averse și în celelalte regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în București. Este 10:05, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, să începem cu Bibi Rexa. Ea nu ține de vremea de afară, niciun cod galben, cod roșu de distracție la New Religion și Macklemore, Can't Hold Us Down.

0: 10 și 19 minute despre cămătari. Vorbim la știrile de la și jumătate și despre o avertizare nouă din partea ANM. Ne trebuia? Nu neapărat. David Guetta și Meghan Trainor înainte de știrile tale.
1: DGFM.

0: Digi FM.
1: Balta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
11: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
12: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
13: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
15: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 ori 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, deși n-au anunțat oficial că votează guvernul Tomac, socialdemocrații sunt convinși că va trece, iar meteorologii au actualizat avertizările meteo. Ascultă știrile Digi FM. Negocierile pentru formarea noului executiv intră în linie dreaptă. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat la RFI că va prezenta programul de guvernare și lista cabinetului până duminică, urmând ca apoi să ceară oficial votul de sprijin al partidelor parlamentare. Numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, spune că e sigur că va trece de parlament cabinetul Tomac. Până acum, socialdemocrații n-au anunțat oficial că votează guvernul și au pus condiții.
2: Guvernul Tomac trece. Și eu cred că e un lucru bun. Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care și noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele și anume recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierdere de locuri de muncă. E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua. Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulțumită de guvernul Ilie Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulțumiți sunt boții, roboții și tiriboții, care, din câte am văzut, au obosit și ei sau probabil că nu mai au suficient de mulți bani ca să activeze boții, roboții și tiriboții.
1: Doi bărbați din Teleorman au ajuns în atenția polițiștilor, fiind suspectați că au pus în circulație valută falsă. Anchetatorii acuză și de camătă, șantaj și alte infracțiuni grave. Elena Alexandru.
3: Vorbim de doi bărbați de 38, respectiv 46 de ani din județul Teleorman. Cei doi sunt acuzați de procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Alexandria că din 2025 până în prezent ar fi pus în circulație bagnote false, vorbim de valută, și de asemenea au împrumutat diverse persoane cu sume importante de bani, iar dobânda era de 50% din valoarea împrumutului. S-au făcut percheziții în județul Teleorman, dar și în județul Olt. Au fost găsiți aproximativ 20.000 de euro, dar și 30.000 de lei, iar anchetatorii au confiscat mai multe telefoane mobile și bunuri ale celor doi bărbați.
1: Mare parte din Muntenia și Dobrogea se află până la 21 sub cod galben de averse, este vizată inclusiv capitala, vor fi averse însemnate cantitativ însoțite de descărcări electrice. În restul țării tot până diseară este în vigoare o informare meteo de intensificare ale vântului. Florinela Georgescu, meteorolog ANM.
4: Vor continua ploile importante cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, iar spre seară acestea vor apărea și în Dobrogea, tot averse posibil și torențiale însoțite de descărcări electrice, de unele intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-60 de km pe oră. Este de așteptat ca vântul să aibă aspect de vijelie și să fie și grindină de mici și medii dimensiuni. În urma acestor averse, până la sfârșitul acestei zile, se pot acumula 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
1: În următoarele zile vor fi mai puține ploi, iar temperaturile sunt în creștere, mai spune Florinela Georgescu.
4: Categoric, după ploile de astăzi, așteptăm o ameliorare pe parcursul weekendului, cel puțin până duminică seară. Aversele să fie mult mai puține, iar temperaturile să înceapă din nou să crească. Iar săptămâna viitoare este încă posibil să avem episoade cu averse pe arii ceva mai extinse. Nu avem deocamdată semnalul unui episod de intensitate a celui pe care l-am traversat.
1: Este 10:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Pe lângă dezastru meteo și ușor politic, vara asta începe bine pe partea artistică. Trei Sudezi colaborează cu Andral pentru Un sărut cât o viață.

0: Shakira, la tortura economică, am aflat cât au costat lucrurile de mâncare, de băut, de mâncat, de băut aseară la meciul Mexico-Africa de Sud, acolo pe stadion. Deci, dacă ți se făcea sete, voiești tu o bere, 73 de lei în bani românești, da, transformăm imediat. O apă minerală, 42 de lei, o pungă de chipsuri, jumătate de milion. Și apropo de milion, un whisky sau tequila, 1 milion, 103 lei. A fost gol în buzunar.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Rareș nou-nouța apuste soare. Despre apusul economiei vorbim la știrile de la ora 11. În schimb, despre răsărirea inflației. Nu mai vești bune. Ai mai multe informații peste 8 minute și un fade perfect acum. Lullaby. Digi.

0: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
1: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
2: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei, și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
9: Brico. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Inflația se apropie de 11% în mai. Față de acum un an, cel mai mult s-au scumpit energia electrică, chiriile, motorina și cafeaua. Statele Unite retrag o treime din aeronavele de luptă din Europa, scrie presa de peste ocean. Sunt 19 grade acum la București, 18 în Ploiești și Oradea, 12 la Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. Inflația a ajuns la 10,9% în mai, după eliminarea schemelor de plafonare în cazul mai multor produse și servicii. Am plătit mai mult pentru energie electrică, chirii, servicii, combustibil, dar și alimente, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Ana Maria Ivan.
2: Cafeaua a fost mai scumpă cu 21%, ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,5% și prețul berii s-a majorat în ultimul an cu aproape 8%, iar cel al vinului cu 6,5%. Au fost mai ieftini cartofii, dar și fasolea, făina și zahărul. Dintre mărfurile nealimentare, tarifele energiei electrice s-au majorat cu peste 55% după eliminarea plafonării și benzina a fost mai scumpă cu peste 30%, iar motorina cu aproape 37%. Energia termică s-a majorat cu 10%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,6%, tutunul și țigările cu 7,42%. Și pentru medicamente am plătit mai mult cu peste 4%. O scădere este consemnată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior cu aproape 10%.
1: Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei românești, care ar urma să nu crească deloc anul acesta, față de un avans de 1,3% prognozat în ianuarie. Conform raportului publicat ieri, creșterea PIB-ului ar urma să fie de 1,7% anul viitor și de 2% în 2028. De altfel, previziuni înrăutățite au fost și în cazul Turciei, a Republicii Moldova și Ucrainei, determinate în principal de șocul prețului materiilor prime. Eugen Tomac vrea să se mai vadă odată cu partidele în încercarea de a le convinge să voteze în Parlament guvernul său. PNL a anunțat deja că nu îi va acorda votul de investitură, iar USR, UDMR, PSD și grupurile mici parlamentare își vor oficializa poziția în perioada următoare. De altfel, USR va avea o ședință chiar în această după-amiază la ora 17. Nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă pe scena politică, crede politologul Cristian Preda. Între timp, se vorbește tot mai mult despre scenariul alegerilor anticipate.
3: Pentru că este posibil ca blocul constituit de PNL și de USR să depășească AUR, dar fiindcă există această competiție practică acum între AUR și blocul PNL-USR, e posibil ca presiunile pe care le fac cele două partide, prin poziție pe care le adoptă privința instalării unui guvern, să ducă la lege anticipate și să trimită PSD într-o poziție foarte modestă, pentru că PSD a avut în 2024 un scor extrem de slab, 22%, iar acum asta foarte prost, se duce pe topogan și greșelile astea din ultimele luni s-ar putea să-i coste foarte scump. De asta și PSD e disperat să instaleze pe oricine acum.
1: Statele Unite intenționează să reducă numărul de avioane de vânătoare și nave de război destinate operațiunilor NATO din Europa. Potrivit planului citat de cotidianul The New York Times, este luat în calcul retragerea unei treimi dintre aparate. Roxana Horchidan.
4: Numărul aeronavelor F-15 și F-16 ar urma să fie redus de la 150 la 100, iar numărul celor de recunoaștere maritimă de la 26 la 15. De asemenea, ar fi prevăzută relocarea unui submarin, dar și a unui portavion împreună cu navele și zecile de avioane de vânătoare însoțitoare. Informația a fost confirmată de două surse europene pentru The New York Times. Decizia însă ar limita capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a lansa atacuri la distanță mare și de a desfășura operațiuni de supraveghere. Planul, care a fost deja comunicat aliaților, aduce o claritate rară privind măsura în care administrația Trump intenționează să-și reducă angajamentul față de NATO, notează jurnaliștii de peste ocean.
1: Urmează sport cu Ovidiu Pețenchea.
5: FCSB va efectua în intervalul 26 iunie 10 iulie cantonamentul din Țările de Jos. FCSB și Union Saint-Gilloise încearcă să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește transferul lui Darius Solaru. În urma tranzacției va fi stabilită și confruntarea amicală de pregătire pentru FCSB și pentru gruparea belgiană. Meciurile amicale ale FCSB-ului vor fi pe 5 iulie și pe 8 iulie.
1: Este cod galben de vreme severă în Muntenia și Dobrogea. Până la ora 21 în capitală și 12 județe vor fi ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Scad temperaturile astăzi, așa încât maximele vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, începem ora asta cu Bruno Mars, Ed Sheeran și, cum zic acum, This Girl.

0: experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: This is Camila Cabello.
1: Stop playing.
2: More variety.
3: DGFM, ca să știi.

Ed Sheeran și Camila Cabello cu practic o cerere în călătorie muzicală, apropo de care cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana și Vlad la matinal aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusive la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.

0: The Weeknd și vin știrile de la și jumătate. Vorbim atunci despre trenurile soarelui. Pleacă de astăzi, pe ploaia asta, o să se redenumească astăzi trenurile ploi. Și despre creșterea mașinilor electrice. Oamenii s-au săturat de ce văd la pompă. Dave și de Iggy Azalea înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca ciocolată, caramel sau căpșune 900 ml la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: 11:30, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! De astăzi intră în circulație trenurile soarelui. Fanii argentinieni rămași fără viză pentru Statele Unite au primit televizoare gratuite înaintea Cupei Mondiale. Sunt 12 grade acum la Suceava, 13 în Brașov și Piatra Neamț, 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Trenurile soarelui pornesc de astăzi spre litoral. 60 de trenuri directe vor circula zilnic până la începutul lunii septembrie. Programul este conceput să asigure legături directe din întreaga țară către mare pe durata întregului sezon de vară. Cel puțin până la 1 iulie, garniturile vor trece fără oprire prin halta Costinești-Tabără, iar la Neptun coborârea se va face în continuare pe peronul vechi. Turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare, 14 dus și 14 întors, care vor ajunge inclusiv la Satu Mare, Oradea, Arad sau Timișoara. Numai că din vestul țării, trenurile fac chiar și 16 ore până la malul mării. Mașinile electrice și hibride câștigă teren pe piața auto-europeană pe fondul creșterii costurilor la carburanți. În primele 4 luni, înmatriculările de autoturisme electrice noi au crescut cu 33% în Uniunea Europeană. Tendința este vizibilă și în România, unde procentul ajunge la 35%, transmite Bogdan Băcila.
2: Primele 4 luni ale acestui an în Uniunea Europeană au fost vândute aproape 700.000 de autovehicule electrificate. Practic o mașină din 5 a ajuns să fie vândută în Europa. O explicație a acestei evoluții o reprezintă creșterea prețurilor la carburanți în ultimele luni pe fondul războiului din Iran. 3 dintre cele 4 mari piețe ale Uniunii Europene au înregistrat creșteri semnificative ale acestui sector. Vorbim de Italia, Franța, respectiv Germania și România are o creștere de 35,7% pe primele 4 luni. În luna mai, în România, au fost înmatriculate cu 7% mai multe mașini decât în luna mai a anului trecut, iar autovehiculele electrificate au înregistrat o creștere de 32%, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România.
1: 10 de suporteri argentinieni care nu au putut obține viza pentru Statele Unite au primit televizoare gratuite pentru a putea urmări de acasă meciurile Cupei Mondiale. Un producător argentinian de electronice a promis câte un televizor gratuit primelor 100 de persoane care au putut demonstra că cererea lor de viză a fost respinsă între ianuarie și iunie anul acesta. Inițiativa vine într-un context mai larg al controverselor legate de accesul fanilor străini la Cupa Mondială organizată anul acesta în Statele Unite, Canada și Mexic. În ultimele zile au apărut mai multe informații despre suporteri, oficiali și chiar arbitrii care au avut probleme la obținerea vizelor americane. Argentina merge la turneu din postura de campioană mondială antitră. Atât la știri, 11:33, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Contra unui televizor cu tub catodic, modestă, a venit să cânte pentru noi Nelly Furtado, apoi Rihanna, Hey There I Love You, ea a vrut plasmă.

0: 11 și 40 de minute astăzi la matinal am tras cu ochiul.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Data trecută am aflat povestea celebrului rucsac, și ăla e vedetă.
3: Da.
2: Rucsacul care îl însoțește peste tot cu ajutorul ghiozdănarului șef al... E ajutorul ghiozdănarului șef, nu?
3: Da.
2: Al președintului, poate avem noroc și de data asta și aflăm ce-i cu carnețelul.
3: Dar pe cine? A, tot pe ghiozdănar vrei să-l sunăm?
2: Îl sună pe ghiozdănar, că poate are informații și despre carnețel.
3: Și despre alte lucruri. Hai să vedem.
2: Da.
3: Îl avem la telefon pe domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Oana și Vlad. Purtătorul de ghiozdan, am mai vorbit noi, cum vă amintiți, da? V-am sunat să vă spun că am văzut eu ce scrie în carnețel, am tras cu ochiul și vreau să vă lămuresc. În primul rând, nu e un carnețel mare, să știți, nu e nici mic. E un carnețel mediu. Când l-a cumpărat de la papetărie, Nicușor i-a spus vânzătorului să nu fie nici prea mare, nici prea mic, nici prea gros, nici prea subțire. Nu vrea nici carnețel roșu, nici galben, nici cu trandafir, nici cu săgeți, nici cu puncte sau linii oblice. El vrea un carnețel negru. Vrea și carnețel negru și sufletul în rai, cum ar veni. Am vrut doar să clarific asta, că avem consens pe carnețel, da?
2: Păi spuneți-ne ce notițe și în el, că noi suntem foarte curioși.
4: Păi când îl deschizi are un motto: bună dimineața, rege. După care, ce să... Are tot felul de lucruri notate în el. Câteva idei din astea. Calm, România este o țară sigură. Are zile de naștere, ziua Mirabelei. Nu uita, important, 3 semne de exclamare. Sau domnul de preș. Sună-l pe Claus, 13 iunie. Neimportant. Apropo, mâine e chiar ziua fostului președinte.
3: Nu știm, e în weekend, nu știm.
4: Așa,
3: nu
4: e, are calcule, ecuații. Am văzut acolo, scria 2 jumate pe 3 jumate, 200 de chile. Zic, domnul președinte, v-ați apucat de pescuit? Ăsta e un pește? Nu, nu, astea sunt dimensiunile dronei de la Constanța. I-a luat măsurile, vrea să-i facă fâș, nu știu de ce. O geacă, vrea o dronă prezidențială, nu știu. Are mutări de șah notate, vede înainte totul cu câteva mutări. Tomac la C2, Grindeanu umblă numai în el, rocadă, Bolojan cu predoiu. Deci, pare, joacă Nicușorul șah 5 de zici că e stoichiță. El a vrut șah, apoi a ieșit o tablă cu Grindeanu și până la urmă a dat un poker cu Simion, cum ar veni. Ca Cealma Olin, așa joacă geniile, să știți.
3: Deci, practic, nu ține lucruri foarte importante în carnețelul
4: ăla. Cum să nu? Acolo își ține socoteala la datorii. E mai mult decât un smartphone carnețel ăsta, e un fel de ledger, așa cum se spune în termen prezidențial, știți? E un caiet de datorii, 200 la Ciolacu, 1 milion la Soros, trage de timp, poate moare între timp moșu, calm, tot felul de notițe, jumătate de milion, Matei Păun, mai vedem, alte idei care îi trec prin capul oricărui politician cu coloană vertebrală, vă dați seama, rețetă dormidus, ce este... Saccharomyces boulardii mă ajută de tot mai bine. Cărunt, stop, ia două flacoane să fie. Multe, multe. E un haos în carnețelul ăla, dar e un haos organizat. Un haos calm, calm, da?
2: A spicuit în carnețelul ăla ceva legat de ce urmează să facă în următoarea perioadă?
4: Păi luna iunie e foarte aglomerată. Iunie este dedicată mondialului de fotbal. Are notițe luate. Ce e ăla offside? Află cum să nu rămâi în el. Prea târziu, subliniat, 3 semne de exclamare. Scoruri, pronosticuri, Franța-Senegal, X pauză, 1 final, pune la pariuri. Cu ce se pune, cum se pune un capitan de echipă? Cu majoritate? Poate fi că un capitan pus fără susținere? Sună-l pe Tomac, subliniat de 3 ori, calm, calm. Deci vă zic, doar el poate înțelege ce scrie acolo.
3: Dar nu știam că Nicușor iubește sportul.
4: Păi trotineta nu e sport, ia auziți. Păi cum nu? Sunt și bancuri pe tema cu Nicu Sor și sportul. Știți asta? Invitat la Radio Erevan, un ascultător îl întreabă pe Nicu Sor: domnule președinte, sunteți, aveți mandat de aproape un an, ce investiții ați făcut pentru ca tricolorii să meargă la mondiale? Nicu Sor Dan răspunde: un televizor mai mare. Asta e. La revedere!
3: Pa, pa.

0: știri, muzică și entertainment.
1: Radioul care îți aduce știri la 12 fix când vorbim despre partide chemate în ședință și mii de șoferi sunt afectați după retragerea autorizației unui asigurator RCA. Mai multe detalii după domnul Felix Ina, acum Call It Love.

0: Digi FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: E provocator. 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
7: Și îi place să fie contrazis.
8: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
9: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
4: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
7: ca să audă toată România ce ai de zis.
6: Extraterestrii sunt printre noi. Aia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
4: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
10: Pentru că e mai fain împreună.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasui XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
15: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere.
0: încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
15: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, USR se pregătește să respingă guvernul Tomac, șansele cabinetului scad înaintea votului din Parlament și o lege din Polonia îi trimite la închisoare pe cei care transformă violența în spectacol online. Ascultați știrile DGF. Sunt discuții astăzi la partide pentru a stabili dacă guvernul Tomac va primi susținere sau nu. PNL a anunțat deja ieri că nu va vota executivul, iar USR se reunește de la ora 17 pentru a decide poziția față de viitorul executiv. Potrivit unor surse politice, ședința ar urma să fie mai degrabă o formalitate, iar decizia ar fi fost deja conturată inclusiv în teritoriu. Emma Stoica explică.
2: Este greu de spus în momentul de față dacă vreunul dintre partidele mari din Parlamentul României va vota pentru Eugen Tomac în momentul în care va veni în Parlamentul României cu executivul și programul de guvernare. De ce? Am văzut deja decizia luată în PNL. Astăzi este o ședință la USR. Urmează ședințe și la PSD și la UDMR, însă ecuația este mult mai complicată în spatele ușilor închise, pentru că cei din PSD, de exemplu, nu vor să fie singurii care îl votează pe Eugen Tomac dintre partidele mari și mai mult de atât să pună votul pe un premier care nici măcar să nu strângă majoritate. UDMR, în schimb, deși am văzut prima reacție pe care a avut-o Kelemen Hunor după discuția cu Eugen Tomac, acolo lucrurile sunt la fel de simple, poate la fel ca în PNL, și anume, cel mai probabil, nu vor vota guvernul, vor sta în bănci. Același lucru ne așteptăm și din partea celor din USR.
1: Mii de șoferi sunt afectați după retragerea autorizației unui asigurator RCA. Despăgubirile se solicită în străinătate, întrucât este vorba despre o companie bulgară, Dalbog. Aceasta a rămas definitiv fără licență de funcționare. Vicepreședintele ASF, Sorin Mintitelu, anunță că în România mai sunt active doar 16.000 de polițe RCA la această companie.
3: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permite vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră, pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de polițe de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni.
1: Violența online făcută pentru vizualizări devine infracțiune în Polonia. Parlamentul de la Varșovia a adoptat o lege care pedepsește acest fenomen, iar cei care difuzează astfel de conținut riscă până la 5 ani de închisoare. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Noua lege vizează transmisiunile live sau videoclipurile care prezintă infracțiuni grave, precum crime, violuri sau alte fapte pedepsite cu mai mult de 5 ani de închisoare. Autoritățile au inclus în lege și conținutul care prezintă cruzime față de animale, acte de violență, umilirea altor persoane sau promovarea jocurilor de noroc. Mai mult, vor putea fi sancționate și persoanele care înscenează sau simulează astfel de acte pentru audiență în mediul online, nu doar cei care comit faptele. Măsura vine pe fondul unei preocupări tot mai mari privind impactul rețelelor sociale asupra tinerilor. În ultimii ani, Polonia a introdus și alte restricții în mediul digital, inclusiv limitarea utilizării telefoanelor mobile în școli pentru copiii sub 16 ani și reguli mai stricte de verificare a vârstei pentru accesarea pornografiei online.
1: Urmează sport acum cu Ovidiu Peținghe.
5: După festivitatea de deschidere din Mexic, urmează astăzi festivitatea de deschidere din Canada pentru campionatul mondial de fotbal. Canada va întâlni de la ora 22 reprezentativa de fotbal a Bosniei și Herțegovina. Mexic a câștigat fără probleme primul meci de la campionatul mondial. S-a impus după golurile date de Chinoe și respectiv Jimenez. Africa de Sud a evoluat 5-10 oameni după eliminarea lui Sidhou. Partida a fost precedată de ceremonia de deschidere din Mexic, în care Shakira a cântat.

0: Este cod galben de vreme severă în Muntenia și în Dobrogea. Până la ora 21 în capitală și în 12 județe vor fi ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Scad și temperaturile astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. 12 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alex Filia.
1: Mulțumim, Roxana, mă, dar numai Shakira poate cânta piesa campionatului mondial de fotbal, adică avem și noi, nu știu, mai sunt și alte variante, era cealaltă cântăreață latino, Alejandra, cum era? Alejandra Capitanescu, nu?

0: Și vorba aia, peștele de la cap se împute. Ei, cu politica mondială e așa. La vârf avem un președinte american care... Ai numărat până acum de câte ori a zis că e în discuții pozitive cu Iranul? De câte ori a zis, da, vom încheia un acord cu Iranul? Deci din martie, de când a izbucnit problema până acum, poate ți-au ieșit vreo 5 ocazii când a zis Donald Trump că va fi bine cu Iranul. Ei, CNN-ul, mi se pare, a numărat mai precis, a zis de 39 de ori treaba asta. Ca să fii optimist și cu ce se întâmplă în România. Practic, dragii mei, va fi bine. Să mai zic de 38 de ori asta?
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Nu, dar poate crezi.

0: Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv. Dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj. De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri. Lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
0: Cu Promohit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio. Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cireo roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
4: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
3: Wow, cât de simplu pare!
4: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Machiavelli a recunoscut că nu a declarat banii obținuți din mediul online ca să nu plătească taxe la stat și avertisment de la meteorologi urmează luni de vreme extremă din cauza fenomenului El Niño. Ascultați știrile Digi FM. Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Machiavelli, a recunoscut că nu a declarat banii obținuți din mediul online ca să nu plătească taxe la stat. Cel care a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok a fost audiat astăzi la parchetul de pe lângă Tribunalul București. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
2: Pentru dosar care știți cu toții, din 2024, pe Șchir Gheorghe Nuț, care ulterior mi s-a reținut că eu n-am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok. În momentul când nu plătești cadourile care sunt pe TikTok, da, indiferent că ele au venit ieri sau alaltăieri, domnii îți reține evaziune fiscală. Prejudiciul e undeva la 38.000 de euro, nu milioane, miliarde, cât visează care visează. Nu știu, că sunt unii care visează mult. Singurul inculpat, apropo, nu am pe cine să dau în primire, sunt singurul inculpat, pot doar să mă dau pe mine și îmi asum fapta, n-am plătit taxele pe cadourile care le-am primit în vremea respectivă.
1: Mare parte din Muntenia și Dobrogea se află până la ora 21 sub cod galben de averse, este vizată inclusiv capitala. În restul țării, tot până diseară, este în vigoare o informare meteo de intensificare ale vântului, spune Florinela Georgescu, director ANM.
3: Vor continua ploile importante cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, iar spre seară acestea vor apărea și în Dobrogea, tot averse posibil și torențiale însoțite de descărcări electrice, de unele intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-60 de km pe oră. Este de așteptat ca vântul să aibă aspect de vijelie și să fie și grindină de mici și medii dimensiuni. În urma acestor averse, până la sfârșitul acestei zile, se pot acumula 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
1: În următoarele zile însă vom avea mai puține ploi, iar temperaturile vor mai crește, spune Florinela Georgescu.
3: Categoric, după ploile de astăzi, așteptăm o ameliorare pe parcursul weekendului, cel puțin până duminică seară. Aversele să fie mult mai puține, iar temperaturile să înceapă din nou să crească. Iar săptămâna viitoare este încă posibil să avem episoade cu averse pe arii ceva mai extinse. Nu avem deocamdată semnalul pe unui episod de intensitatea acelui pe care l-am traversat.
1: Între timp, El Niño, fenomenul care schimbă vremea la nivel global, a început și se va intensifica. Urmează luni de vreme extremă, confirmă meteorologii americani, iar vârful este așteptat la sfârșitul anului. Adina Leoveanu explica.
4: El Niño apare la fiecare 2 până la 7 ani și durează între 9 și 12 luni. Se formează în zona ecuatorială a Pacificului, dar ajunge să afecteze curenții atmosferici și să producă efecte în jurul planetei. Efectul este resimțit pe tot globul. Temperaturi mai ridicate, secetă în unele regiuni și precipitații abundente în altele. Efectele cele mai severe sunt așteptate în Asia de Sud-Est și India, notează Reuters. În India, musonul asigură aproape 70% din precipitațiile anuale și susține un sector agricol, care reprezintă circa 18% din economie. Paradoxal, El Niño aduce o veste mai bună pentru americani, unde fenomenul este asociat de obicei cu un sezon al uraganelor mai puțin activ în Atlantic.
1: 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu Emma continuăm și noaptea, ai apoi Armin, I need you.

Breaking me, ce ne mai doboară inflația? Despre inflație și reacții la inflație discutăm la știrile de la 13, după care audiența națională. Sunt Alex Vidia, weekend perfect, încep cu mine. Mâine dimineața de la 8 ne auzim, pa, pa!

DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele

0: am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la Digi FM.
3: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Untold.com. Partener media oficial DGFM.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Prețurile bunurilor și serviciilor au explodat în luna mai. Rata inflației a sărit la aproape 11%, dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Acordul dintre Statele Unite și Iran este aproape gata, confirmă Teheranul. Sunt 18 grade acum în București, 19 la Ploiești și Oradea 20 în Craiova. Ascultați știrile Digi FM! A ajuns la 10,9% în mai, după eliminarea schemelor de plafonare în cazul mai multor produse și servicii. Am plătit mai mulți pentru energie electrică, chirii, servicii, combustibil, dar și alimente, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Ana Maria Ivan.
1: Cafeaua a fost mai scumpă cu 21%, ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,5%. Și prețul berii s-a majorat în ultimul an cu aproape 8%, iar cel al vinului cu 6,5%. Au fost mai ieftini cartofii, dar și fasolea, făina și zahărul. Dintre mărfurile nealimentare, tarifele energiei electrice s-au majorat cu peste 55% după eliminarea plafonării și benzina a fost mai scumpă cu peste 30%, iar motorina cu aproape 37%. Energia termică s-a majorat cu 10%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,6%, tutunul și țigările cu 7,42%. Și pentru medicamente am plătit mai mult cu peste 4%. O scădere este consemnată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior cu aproape 10%.
0: Prețurile cresc la noi de mai bine de un an, atrage atenția analistul economic Adrian Negrescu, dar din toamnă nu va mai fi luată în calcul creșterea prețurilor la energie.
2: Suntem la 11%, dar probabil din septembrie inflația se va tempera. Nu ca urmare a intervenției statului, a noului guvern, ci pur și simplu ca urmare a efectului de bază. Din septembrie nu va mai fi luată în calcul în inflație creșterea istorică de prețuri la energie de 80% de anul trecut, ci creșterea TVA-ului. Asta trebuie să înțeleagă că prețurile vor continua să crească, dar cu o rată mai mică decât vedem în momentul de față, de 11%. Dezinflație înseamnă practic o scădere generalizată de prețuri, ceea ce nu cred că vom vedea în România în perioada următoare, decât dacă noul guvern va veni cu niște măsuri ambițioase menite să relanseze consumul.
0: Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Scrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții MEAI. Roxana Horchidan.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MEAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MEAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
0: Iranul confirmă anunțul lui Donald Trump. Acordul dintre Statele Unite și Iran este aproape gata. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a adăugat însă că americanii, citez, continuă să formuleze poziții contradictorii. Potrivit oficialului, acest lucru creează instabilitate și complică procesul de negociere. În plus, el a precizat că rapoartele media care fac referire la o dată și un loc pentru posibila ceremonie de semnare a acordului sunt pure speculații. Presa de stat iraniană scrie că proiectul de acord include, printre altele, ridicarea sancțiunilor, retragerea forțelor militare americane din zonele din jurul Iranului și încetarea blocadei navale. Anterior, liderul de la Casa Albă anunțase că s-a ajuns la un acord cadru care ar putea fi semnat în Europa chiar în următoarele zile. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Ceremonia de deschidere din Canada a Cupei Mondiale la fotbal va fi astăzi de la ora 20:30 de minute, iar gazdă va fi Toronto. FIFA a stabilit ca 3 ceremonii de deschidere să se desfășoare la campionatul mondial. Prima a fost în Mexic. Au jucat deja 2 partide, Mexic a învins-o pe Africa de Sud, scor 2-0, iar în această dimineață a fost spectacol total, iar Coreea de Sud s-a impus cu 2-1 în fața Cehiei. Urmează partida dintre Canada și Bosnia și Herțegovina.
0: Este cod galben de vreme severă în Muntenia și Dobrogea. Până la ora 21 aici vor fi ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Maximele nu mai trec de 26 de grade. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Digi FM.
5: Subiectele importante sunt în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi...
6: Bine v-am găsit în audiență națională. E final de săptămână, încă o săptămână în care politica internă a ținut prima parte a agendei publice și poate pe bună dreptate, pentru că tensiunea e mare, nervii sunt întinși, nu doar în rândul politicienilor, nu doar la partide, la Cotroceni, la Palatul Victoria și așa mai departe, ci și social se simte așa o nervozitate, poate oamenii s-au plictisit, poate s-au săturat, poate se gândesc mai degrabă la concediu, la planuri pentru la toamnă și așa mai departe. Un lucru rămâne însă clar, situația economică a țării e o chestiune care ar trebui adresată și asta fără prea multă întârziere, iar cei care ne spun asta nu sunt din plan intern. O evaluare externă e ceea ce ar trebui să ne mai trezească așa la realitate din când în când, și evaluarea asta externă a venit la început de lună și a trecut un pic poate nevăzută de toată lumea. De la Comisia Europeană, raportul de țară pe 2026, făcut pentru fiecare stat membru, în cazul României, are și bile albe, dar are și multe semnale de alarmă. Comisia spune că România a făcut pași înainte în reechilibrarea finanțelor țării, în consolidarea fiscală. Măsurile luate anul trecut, mai exact, sunt lăudate de Comisie, însă specialiștii europeni dau și o lungă listă de lucruri de făcut, de lucruri de rezolvat și de pași de făcut înainte pentru a menține drumul, pentru a nu cădea într-un hău economic despre care s-a vorbit mult în ultimul an și jumătate și care a fost sperietoarea care a fost adusă drept argument pentru măsurile de austeritate și pentru promisiunile de reformă până la urmă, promisiuni care nu au fost îndeplinite până la capăt, pentru că nu e așa, a venit criza politică. Ne uităm mai cu atenție pe acest raport în paralel cu deranjul ăsta politic ce pune cumva în așteptare pași înainte și reformele cerute inclusiv de Comisia Europeană. Ion Meioniță, te salut!
7: Bun găsit, Andreea!
6: E o radiografie, spun eu, onestă a ceea ce acum arată, de fapt, economia de la noi și a ce ar trebui să avem de făcut, lucruri care s-au mai spus în ultimele săptămâni, în ultimele luni, în special la nivel guvernamental, au fost desigur contestate, pentru că, să nu uităm, așa am și ajuns la situația politică actuală, la criza politică actuală, nemulțumirea social-democraților că se tot iau măsuri neprietenoase social, pe motiv că ar trebui să reechilibrăm finanțele țării, pe lângă celelalte chestiuni legate de ce au mai invocat cei de la PSD și AUR în moțiunea de cenzură, dar, de fapt, dacă e să ne îndepărtăm puțin, contează acolo foarte mult și a contat foarte mult și intenția venită de la nivelul prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, de a mai tăia din administrația locală, de a mai reduce din cheltuieli.
7: Uite, suntem aproape de jumătatea lunii iunie, nu? Și moțiunea de cenzură a trecut pe 5 mai. Deci avem mai mult de o lună de criză guvernamentală, în situația în care la 31 august expiră termenul PNRR. Deci, noi am pierdut o lună, când mai avem, iată, iunie, iulie, august. 3 luni. Și o lună în care puteam să facem ceva, deci 25% din timp, din 4 luni, 25% din timp
6: l-am aruncat pe geam.
7: Aruncat pe geam. Când stai cu cuțitul la os, când trebuie să adopți niște reforme, când trebuie să termini niște șantiere ca să poți să accesezi niște miliarde de euro. Cât de irresponsabil poate să fie acest lucru? Maximum. Și am văzut voci care spun, da, ce ne mai interesează să luăm niște bani, că și așa noi putem trăi și fără bani ăștia. Ceea ce spune Comisia Europeană este corect și ceea ce spune Comisia Europeană am văzut și din interior. Au fost avertismentele băncii naționale. Guvernatorul a venit de câteva ori și a spus că situația e groasă și trebuie să facem ceva, să luăm măsuri. Nimic nu s-a întâmplat, băltim în această criză politică imposibilă. Și am văzut nervozitatea președintelui Nicu Șordan când a ieșit la televizor și a spus miercuri seara, nu? Miercuri seara. Da, vorbeam despre chestia asta. Pur și simplu nu am văzut nicio soluție, nici președintele nu a găsit altă soluție. Ne învârtim în jurul cozii, cumva să convingem partidele să voteze guvernul Toma. Dar dincolo de asta, ai văzut și tu că sunt problemele pe care le aminteai. Echilibrarea balanței financiare a țării, rezolvarea marilor probleme legate de cheltuielile bugetare. N-am văzut nicio idee la guvernul Tomac, viitorul, prezumtivul, candidatul Tomac, mă rog, cum vrem să-i spunem, n-a venit să ne spune, el vine și spune, vreau sprijinul partidelor din fosta coaliție să mă voteze. Dar el nu a anunțat o listă de priorități, să spună, uite cum rezolvăm salarizarea unitară. O mai rezolvăm?
6: O mare problemă.
7: Sau o lăsăm așa?
6: O mare problemă, pentru că în perioada asta de tumult politic a fost și tumult social foarte mare. Am tot văzut mișcări sindicale și solicitări venite din partea confederațiilor sindicale care reprezintă până la urmă angajații din sistemul de stat, 1.300.000 de oameni care vin cu familiile lor și care
7: De ce sunt
6: acum
7: nemulțumiți?
6: Spun că nu s-a discutat suficient, că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu această discuție și negociere pentru a se încadra totuși în termenul agreat cu cei de la Comisia Europeană pe PNRR și nu pot să nu-mi amintesc că până la urmă în perioada anterioară ruperii politice, să spun așa, Ministerul Muncii, cel care ar trebui să coordoneze, exact, a fost gestionat de Partidul Social Democrat și nu mi-am amintesc să fie auzit foarte des despre negocieri, despre discuții.
7: Dar despre
6: tema
7: ce
6: asta
7: vorbim? Până la urmă PSD a spus că e foarte nemulțumit de lege. El a avut ministerul. Sindicatele din sectorul public, pentru că numai sindicate în sectorul public avem, n-am auzit de sindicate în economia privată a României, numai cei din sectorul public trebuie să fie protejați de mișcare sindicală, ei alți nu muncesc, cei 4 milioane de oameni din economia privată, din economia reală, nu muncesc, ei n-au pe nimeni. Dar cei 1.300.000 au N confederații sindicale. Bun. Dar de ce sunt nemulțumiți? Pentru că se umblă la sporuri. Toți cei care au trecut pe la Ministerul Muncii au spus nu scade salariul. Nu scade prin actuala lege. Bun. Nu scade salariul. Și atunci de ce ești nemulțumit? De ce sindicatele scot oamenii în stradă? Pentru că nu mai sunt zeci de sporuri sau se reduce numărul de sporuri? Oare nu era aia o supapă pentru a plăti diferențiat oamenii? De ce le convine salariaților din domeniul bugetar să nu fie plătiți egal la muncă egală? Întreb. De ce sunteți nemulțumiți? Adică, de ce ești tu nemulțumit pe un principiu dintr-o viitoare lege care spune că oamenii pe aceeași funcție, cu aceleași responsabilități, trebuie să primească salariu egal, nu? Nu e normal așa?
6: E și un principiu european până la urmă.
7: Da, european, dar e de bun simț. Adică, în primul rând, e un principiu de bun simț. La muncă egală, bani egale. Adică, de ce unii să ia mai mult și alții mai puțin dacă fac același lucru? Ori principiul pe care această lege ar trebui să fie construită, este ăsta. să fie egalitar. De ce să spune salarizare unitară? Vorbim, sunt niște cuvinte.
6: Tocmai pentru a exista echitate în sistem.
7: Exact. Și atunci tu vii ca sindicat și spun nu sunt de acord.
6: Să explic eu care este problema. Problema este așa. Pentru mai multe dintre categoriile profesionale vizate de legea salarizării, includerea unora dintre actualele sporuri în salariul de bază le-ar face ca, după recalculare, salariul să fie mai mic decât ce încasează în prezent cu sporuri. Venitul în mână. Cum ar veni. Promisiunea este că nu va scădea venitul, numai că această promisiune se aplică în felul următor. Oamenii rămân cu un venit înghețat până când modul în care se calculează salariul anual, pentru că e calculat în funcție de salariul minim pe economie sau de un anumit indice trecut în legea bugetului de stat, în lipsa unei creșteri economice, i-ar putea face să rămână cu venituri înghețate un an, doi, trei sau cât va dura până când România va reintra pe creșterea economică. O creștere economică ce să permită majorarea acelui salariu de bază în funcție de care, pe punctaj, se calculează venitul bugetarului.
7: Da. Adică, dacă un funcționar are 5 sporuri și alt funcționar are 2 sporuri, cel care câștigă mai mult rămâne cu venitul lui și nu-i mai crește următorii 2-3 ani și celălalt care are mai puțin primește și vine să echilibreze, adică să urce și el la nivelul ăluilalt. Dar cel cu mai mult nu mai primește.
6: Nu va mai crește. Dacă așa. Nu, România deci, nu va avea creștere economică.
7: Cei care au mai multe sporuri sunt nemulțumiți. Nu? Și
6: da,
7: nu vor să se schimbe nimic.
6: Pe actuala lege a salarizării, venitul e indexat, sau mă rog, era indexat, că și asta a fost.

0: cu cei care au. Cam asta ar fi ideea. Deci ideea ar fi să crească cheltuielile bugetare.
1: Oricum vor crește cheltuielile bugetare. Însă e o limită în care acestea pot crește, astfel încât România să rămână totuși pe traseul fiscal pe care l-a agreat în urmă cu, deja nici nu mai știu câți ani, cu cei de la Comisia Europeană.
0: Mai este o problemă. Sistemul este netransparent. Dacă îl întreb pe unul cât câștigi, va spune, vai, atâtea mii de lei pe lună. Și el mai are sporuri. Dar alea nu le declară, că nu sunt în salariu de bază. Și spune, cum să trăiesc eu cu atâtea mii pe lună? Fără ca sistemul să fie transparent, fără ca un alt angajat la stat să știe ce sporuri are un alt angajat pe aceeași funcție cu el. Fără să știe că un coleg al lui de la alt minister ia dublu.
1: Deși poate face același
0: și face
1: lucru,
0: aceeași muncă. Deci sistemul este complet netransparent acum și complet injust. Iar aceste sindicate vor să rămână la fel. Să nu se schimbe nimic. Să nu fie nicio reformă. De ce? Pentru că astfel poți să ții oamenii, să-i manipulezi, să-i ții sub control. Pentru că depinde de tine, depinde de sporuri.
1: Da, uite, e foarte interesant, pentru că indiferent cum se va rezolva blocajul ăsta politic, pentru că e până la urmă un blocaj politic, nimeni nu vrea să se înțeleagă cu nimeni, toată lumea are atât de multe condiții încât intră în conflict cu lista de condiții a celorlalți și așa mai departe. Indiferent cum se va rezolva și se va rezolva până la urmă, pentru că nimeni nu stă așa într-o spirală a blocajului la nesfârșit. Poate că va dura luni, poate că va dura ani, poate că va mai dura doar câteva zile, nu este clar în acest moment. Au mai fost cei la case mai mari, știi cum se spune. Ai adus vorba de programul de guvernare. Păi, pilonii programului ăstuia de guvernare sunt practic oricum trasați prin raportul ăsta de țară pe care l-a publicat Comisia Europeană și sunt acolo la capitolul recomandări trecuți. Și
0: bun, poți să ții cont de recomandări sau nu?
1: Hai să ne uităm puțin peste ele, pentru că dacă stai să te uiți la ele, ți se par așa, nu de bun simț, e puțin spus.
0: Da.
1: În primul rând, pe partea de fiscalitate, pe partea de deficit, să se respecte plafonul de cheltuieli agreat până acum, să se facă reforma salarizării, să se reducă lipsa încasărilor, acel gap de TVA. Statul să-și încaseze mai bine taxele. Practic asta ne spune Comisia Europeană. Apoi, la capitolul fonduri europene, atingerea țintelor agreate, respectarea termenelor, continuarea reformelor din programul PNRR. De reziliență din programul PNRR și de asemenea continuarea și celorlalte programe finanțate din fonduri europene. Apoi, mai sunt obligații asumate deja de România în ceea ce privește decarbonizarea, în ceea ce privește energia electrică. Sunt recomandări făcute și pe zona de educație, pe zona de piața muncii, pentru că cei experți europeni au atras atenția asupra ratei mici de ocupare a femeilor în România.
0: A tinerilor
1: care nici nu mai studiază, dar nici nu mai lucrează și avem o rată mare de tineri aflați în această situație. Cred că ultima oară eram la peste 20% din numărul total al tinerilor sub 25 de ani fără o ocupație. Nici nu mai studiază, și-au încheiat studiile și nici nu au un loc de muncă. Apoi, discuții legate de reducerea gradului de analfabetism funcțional, de combaterea abandonului școlar, care, din păcate, e în continuare ridicat în România și mai sunt recomandări făcute și pe creșterea gradului de protecție socială și pe îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru cei aflați în situații economice dificile. Cam astea sunt principalele recomandări. Sigur, sunt mai multe, unele destul de specifice, dar pilonii principali cam ăștia sunt și până la urmă sunt un start bun pentru un program de guvernare. Dar Comisia practic ne spune ce avem de făcut, nu ne și desenează cum ar trebui să ajungem acolo.
0: Da, bine, știm cum ar trebui, că sunt niște legi pe care trebuie să le adoptăm, adică legea salarizării unitare, am vorbit despre ea până acum și de ce este blocată în continuare. Președintele a anunțat

0: anunțat că are acordul politic al partidelor pentru a trece legea. Vedem că n-are. Adică în Parlament eu n-am văzut să se întâmple ceva cu legea.
1: Acordul politic a fost anunțat, cred, înainte de publicarea proiectului și înainte de a începe protestele sindicale, da, motivate de discuțiile de și de modul în care arăta proiectul.
0: Nu l-am auzit pe premierul desemnat să spună că legea salarizării unitare va fi prioritatea lui dacă va avea o majoritate, adică în calitate de guvern își va trimite ministerul acolo. Că așa se întâmplă, când se discută o lege, vine ministru în comisii și susține legea, proiectul, principiile legii, ca să treacă, să strângă majoritatea.
1: A vorbit destul de puțin premierul desemnat despre programul de guvernare.
0: Dar n-a vorbit aproape deloc. El se cantonează asupra unor nume. Numele contează, că să fie nu știu cine la Ministerul Dezvoltării, să fie Ciucu, să fie domnul Ionaș și...
1: Deci... Onest, cred că și partidele se cantonează pe nume destul de mult, Ion Meioniță.
0: Da, se cantonează, dar cred că trebuia să vină ca premier desemnat. Partidele discută ceea ce au. Moara macină ce-i duci la moară, nu? Vine premierul desemnat Tomac și spune ăsta. N-a venit întâi cu lista de program de guvernare.
1: Cred că a spus așa destul de generic în unele din interviurile pe care le-a acordat, că va continua linia deschisă deja. Deci ne așteptăm să meargă pe liniile programului de guvernare pe care l-a avut și guvernul demis prin moțiune de cenzură.
0: Bun, și atunci te întorci și spui, dacă vrei să continui liniile guvernului demis, de ce naiba l-am mai dat jos pe Bolojan? Deci dacă spui că e bine să continui ceea ce a început Bolojan. Și acum, culmea, e bine. Adică dacă ne uităm pe cifre, nu mă refer la restul. Mă uit strict o țară, țară X, și o luăm. 1 ianuarie, 30 iunie, că mai e puțin până la 30 iunie și nu se schimbă datele macroeconomice până în 30 iunie, în două săptămâni. E, 6 luni, da? Hai să vedem ce s-a întâmplat în 6 luni. A scăzut mult deficitul bugetar al României, principala problemă a scăzut, da, toate datele arată un deficit foarte mic, o performanță a actualului program de guvernare al guvernului fostei coaliții. Și aici trebuia lumea să fie fericită, cei care au făcut guvernul, să spună, uite, avem un succes. Cine ar fi crezut că scade deficitul la sub 2% pe primele 4 luni? Că atâta, e 1 și ceva%. Pe primele 4 luni, nu pe 6 luni.
1: Da.
0: Așa că e un punct. Păi da, că a fost bine și vrei să continui același program ca să te duci cu deficitul de 6,2% anul 2026. De ce n-ai mai dat jos guvernul? Adică e puțină lipsă de logică aici. Chiar și pentru cei care au interes, aveau interes. Adică ce interes, vedeți, PSD-ul nu vrea să intre la guvernare. Păi dacă ar intra la guvernare, ar trebui să aplice aceste măsuri. Și văd că nu vrea, pentru că a pus condițiile alea guvernului Tomac. Noi am votat guvernul Tomac dacă introduce TVA diferențiat, subvenții,
1: crește pensiile,
0: adică abandonarea programului despre care vorbeam până acum, de reducerea cheltuielilor și de refacerea balanței financiare a țării. Deci suntem într-o situație oarecum ilogică completamente și de-aia nici nu merge înainte niciun fel de guvernare, pentru că nu se strânge nimic acolo și vedem președintele din ce în ce mai nervos, vedem pe domnul Tomac că oferă posturi celor
1: în dreapta și în stânga
0: să iasă. Așa încât cred că acest program nu va fi continuat.
1: Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu pare o soluție foarte aproape, dar surprize în politica românească am mai văzut. Răsturnări de situație, nu e așa, pentru că e un termen adesea folosit, dar da, cu siguranță, nervozitate este pe la palate. Vom vedea dacă nervozitatea va fi soluția pentru ieșirea din criză sau dacă, din contră, nu va face altceva decât să o adâncească. Luăm o foarte scurtă pauză în audiență națională, ne întoarcem însă și vorbim despre ce se întâmplă în afara României, dar cu impact asupra comunităților de români din afara țării sau cu impact asupra economiei noastre și așa destul de zguduită de ce e în plan intern. Rămâneți pe Digi FM, ne întoarcem imediat.
2: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță. Ca să știi, Digi FM.
3: Kaufland prezintă codul grătaraciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din Codul Grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cere, re, și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
6: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația
9: Brico! Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Practice cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 13:32. Bun găsit! Grătarele și petrecerile zgomotoase din curți vor fi sancționate mai dur. Amenzile ajung până la 12.000 de lei. Trotinetele electrice de închiriat vor fi interzise pe străzile din Bruxelles din 2027. 12 grade acum la Suceava, 14 în Brașov, Bacău și Botoșani, 15 la Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. Legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată de președinte. Sunt vizate inclusiv petrecerile private organizate în spații deschise sau în amenajări aflate în apropierea imobilelor, caz în care amenzile cresc până la 6.000 de lei. Dacă oamenii legii revin pentru același tip de abatere, amenda poate ajunge între 6 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea majorează și amenzile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Și cei care folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Eugen Tomac vrea să se mai vadă odată cu partidele în încercarea de a le convinge să voteze în Parlament guvernul său. PNL a anunțat deja că nu îi va acorda votul de investitură, iar USR, UDMR, PSD și grupurile mici parlamentare își vor oficializa poziția în perioada următoare. De altfel, USR va avea o ședință chiar în această după-amiază de la ora 17. Nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă pe scena politică, crede politologul Cristian Preda. Între timp, se vorbește tot mai mult despre scena alegerilor anticipate.
1: Pentru că este posibil ca blocul constituit de PNL și de USR să depășească AUR, dar fiindcă există această competiție practică acum între AUR și blocul PNL-USR, e posibil ca presiunile pe care le fac cele două partide, prin poziție pe care le adoptă privința instalării unui guvern, să ducă la lege anticipate și să trimită PSD într-o poziție foarte modestă, pentru că PSD a avut în 2024 un scor extrem de slab, 22%, iar acum stă foarte prost, se duce pe topogan și greșelile astea din ultimele luni s-ar putea să-i coste foarte scump. De asta și PSD e disperat să instaleze pe oricine acum.
0: Trotinetele electrice de închiriat vor fi interzise de anul viitor în Bruxelles. Autoritățile regionale invocă creșterea numărului de accidente, problemele legate de parcarea acestora și utilizarea lor în activități infracționale. 666 de persoane au fost rănite la Bruxelles anul trecut din cauza accidentelor care au implicat trotinete electrice, o creștere de 26% față de anul precedent. În capitala Belgiei va fi menținut însă serviciul de închiriere de biciclete. În 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet aceste vehicule închiriate. Atât la știri, 13:35. Rămâneți cu Digi FM.
2: Andreea Georgescu și Ion Meioniță sunt cu tine la Digi FM, în audiență națională, ca să știi.
3: Ne-am întors la audiență națională. În partea a doua a emisiunii vorbim puțin despre ce se întâmplă în Irlanda de Nord, pentru că imaginile de acolo pe care le-am văzut în ultimele zile, precum și informațiile care au venit din presa internațională, iar ulterior de la autoritățile de la București, de la Ministerul de Externe de la București, sunt destul de îngrijorătoare ce e în Irlanda de Nord, în Belfast mai exact. Sunt zile foarte tensionate și mai ales nopți cu violență extremă în Belfast după un incident care a avut loc la începutul săptămânii, un imigrant sudanez care a înjunghiat un localnic dintr-un cartier unde locuiesc destul de mulți imigranți, a dus la o epidemie de violență acolo, la foarte multe incidente, zeci, sute de bărbați mascați care au țintit în special locuințele, magazinele, afacerile unor imigranți și pur și simplu l-au vandalizat, l-au dat foc, l-au distrus. Trei familii de români au fost vizate și ele, din păcate, de aceste violențe au fost evacuate din casele lor, protejate de poliție. Au fost măsuri similare luate și în cazul altor imigranți și am văzut, Ion Meioniță, materiale venite pe fluxurile agențiilor internaționale cu imigranți din diverse zone ale lumii, stabiliți acolo în Belfast, care spuneau că se tem pentru ei, pentru familiile lor, pentru afacerile lor.
4: Extrem de
3: greu. Cum am ajuns aici? Pentru că mi-amintesc că și în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, da, a fost o situație similară la momentul respectiv, pornită de la fapte de violență în spatele cărora erau imigranți români la momentul respectiv.
4: Foarte grav. Foarte, foarte grav. Și asistăm aici la efectele a ceea ce se știe din moși strămoși. Cine seamănă vânt va culege furtună. Este foarte clar asta. Și noi trăim într-un climat în care ura este perpetuată și diseminată pe toate canalele social media. Ura împotriva celorlalți, indiferent ce înseamnă celorlalți. Este o ură care se răspândește și nu va mai putea să fie controlată. Iată, a apărut un incident. Se poate întâmpla. Violența apare oricând, în familii, pe stradă, jafuri, atacuri, face parte din societate. Și aceste incidente sunt instrumentalizate pentru a declanșa ura și violența la scară mare. Asistăm ce? La un fel de pogrom, așa, împotriva unor oameni nevinovați. Ce treabă aveau românii de acolo sau ceilalți? Cine e vinovat de violență, că a atacat pe cineva, este arestat, este dus în fața legii.
3: Trebuie să răspundă în fața justiției.
4: În mod individual, că nu răspunde o comunitate întreagă pentru ce face unul dintre ei care, să spun, încalcă în mod grav legea. Și este un principiu. De iată că ne întoarcem la primitivism, la reacțiile tribale. Toți sunt de vină. Haideți să ieșim în stradă să dăm foc tuturor. Bineînțeles că în spate sunt forțele politice extremiste care vor să câștige pe acest fundal al urii și al dezbinării. Și aici vedem că rezultatele sunt inevitabile. Și ne gândim la același discurs pe care îl promovează așa zi și radicali, tipii care se radicalizează, să spunem, fie în politică, fie individual. Păi dacă tu vrei ca cetățenii tăi să trăiască în pace în diverse țări unde sunt, românii, de exemplu, pentru că aici avem niște victime colaterale, niște români care trăiau acolo și normal că au fost și ei, nu normal, din nefericire.
3: Păcate, au fost și ei vizați.
4: Dar zic
3: exact.
4: În această situație au fost și ei victime. Cum poți să oprești așa ceva? Adică tu promovezi același discurs la tine în țară împotriva altora și vrei ca cetățenii tăi care trăiesc în străinătate să fie protejați. Păi e un dublu discurs. Mă refer la cei care spun în România. Afară cu băieții aia care cară
3: cu străinii
4: mâncare. Da? Că ați văzut un val de ură împotriva lor. Celor pe biciclete sau pe scutere care toată ziua aleargă prin oraș și fac munca asta. Tu vrei să-i dai pe ăștia afară? Ați văzut, au fost și agresați. Au fost cazuri în care au fost agresați.
3: Din păcate, da.
4: Din păcate. Tu vrei să le spui acestor oameni, plecați acasă, nu ne trebuie străini, jos, plecați. Dar în același timp ai 4 milioane de români care trăiesc în alte țări. Și atunci spui, păi ce au cu românii? Păi exact ce ai și tu cu acești oameni din țara ta pe care vrei să-i dai afară. Tu dacă vrei să-i dai afară pe acești oameni din țara ta, alții care gândesc ca tine din alte țări, vor să-i dea afară pe români. Acum nu i-au atacat pe români că erau români, dacă erau în cartier cu străini. Dar au fost și cazuri în care s-a întâmplat să fie români atacați, targetați, să spunem. Și cazuri se întâmplă. Au fost, dacă ne gândim ce s-ar fi putut întâmpla în Italia cu mai mulți ani în urmă, când România nu era, să spunem, în, nici în Schengen, nici nu știu dacă intrase în Uniunea Europeană pe vremea aia. Erau foarte mulți români în Italia, cum sunt și astăzi, dar era impactul ăla, cum s-au integrat și îi privesc altfel italienii, dar atunci era o teamă și presa de extremă, extremistă, scria tot felul de nenorociri despre români. E, în, pe acest climat au fost niște cazuri de violență atroce produse de români asupra unor cetățeni italieni. Niște criminali români, că sunt peste tot, nu? E, dacă era atmosfera de astăzi, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Pentru că erau incitări la adresa românilor. Ba chiar un fost ministru de interne din Italia, care e și azi în guvernare, alături de doamna Meloni, chiar spunea la un moment dat să-i dăm afară pe toți, pe toți românii. Pentru că iată ce a făcut unul dintre ei. A făcut o crimă îngrozitoare. Nu mai dau numele, dar cazul a fost celebr.
3: Tema este extinsă asupra întregii comunități. Da.
4: Și pe urmă a trebuit ani de zile de cooperare între autoritățile române și autoritățile italiene, poliția română și poliția italiană. România a trimis polițiști români în Italia care să lucreze împreună cu poliția italiană în comunitățile românești, ca să le înțeleagă, să știe ce se întâmplă și să prevină izbucnirea unor asemenea fapte. Adică, sigur că aducând polițiști români, era mai ușor să interacționeze cu românii de acolo, să afle ce nemulțumiri au, să afle cazurile în care românii erau abuzați, de exemplu, că s-au întâmplat și astfel de lucruri. Și această cooperare foarte bună a dus la diminuarea impactului și astăzi 1.200.000 de români, cât sunt în Italia, trăiesc ca parte a societății italiene. Nimeni nu mai spune românii, uite ce ne fac. Ba chiar oamenii responsabili din Italia spun foarte clar, românii contribuie la economia națională. Sunt oameni muncitori. Ne ajută în ceea ce facem. Ne ajută în spitale. Ne ajută cu îngrijirea socială. Și mi-aduc aminte, în plină pandemie, cred că s-a întâmplat asta, la Londra, autoritățile britanice au ținut să mulțumească celor din sistemul sanitar în plină pandemie, când presiunea, știți,
3: era
4: imensă asupra acelor oameni care cădeau din picioare de oboseală pentru că munceau enorm, asaltați de cazuri în spitale. Și pe una dintre fotografiile afișate, un banner enorm pe clădirile din Londra, era o asistentă româncă. Îi mulțumeau pentru a muncit implicare, pentru a salva vieți. Deci poți să faci lucrurile așa, în care să arăți ce înseamnă oamenii care lucrează, care se dedică și ce bine fac lor, comunităților, sau poți să promovezi ura, să spui să plece toți, că sunt, aduc violență, cum face Trump. Acum, că tot vorbeai de Trump la început, cum justifică Trump trimiterea acelor poliții ICE?
3: Poliția anti-imigranți,
4: da. Da, și acum a și obținut o finanțare record în Congresul American pentru așa ceva. Și care a fost ideea? Aduc violență, ne distrug societatea. Asta a fost sloganul. Așa ceva, preluat și de alte formațiuni politice europene, care strâng voturi promovând un discurs al urii în mod cinic, devine o problemă enormă pentru noi, pentru societatea. Ce se întâmplă dacă toți îi dau afară pe toți? Ce se întâmplă? Hai să ne gândim. Dacă ceea ce noi promovăm, noi, nu toți românii, încă noi nu avem un fenomen de masă, dar se poate întâmpla și în România să apară un incident, un caz de violență.
3: Evident.
4: Și atunci să fie instrumentalizat și
3: împotriva întregii comunități de lucrători străini din România.
4: Am avut în România un caz, mai ții minte? Undeva prin Covasna Harghita, cu brutarii, era o brutărie care angaja lucrători Sri Lanka sau ceva, și tot satul s-a mobilizat să-i dea afară. Și nu i-au mai primit în sat.
3: Da,
4: a fost o manipulare. pe internet și le-au spus că erau vreo 5 sau 6 care munceau în brutărie acolo, făceau pâine. Deci e foarte periculos ceea ce se întâmplă și mă gândesc la românii care trăiesc în străinătate. Ei devin ținte sau suferă din cauza discursului urii pe care unii îl promovează și în România. Și această idee că poți să o promovezi în România, dar românii de afară, nu, domne,
3: trebuie să fie protejați.
4: Ei să fie protejați. Păi nu e același, nu e aceeași față a medaliei, pentru că promovezi același discurs al urii, indiferent cine este ținta, că ei sunt români, că acolo sunt din alte zone ale lumii, veniți acolo. Sigur că migrația ilegală este, și aici trebuie să discutăm într-adevăr, pentru că fenomenele se leagă, sunt cauze și efecte, se generează unele pe altele și se amplifică. Oamenii sunt îngrijorați în anumite părți că fenomenul migrației ilegale a scăpat de sub control. Și atunci se tem. În momentul în care se tem, se duc către mesajul extremist. Să-i dăm afară, să închidem, să nu mai permitem. Sigur că nici ideea ailaltă nu este bună, să n-ai frontiere, nu există.
3: Să nu existe niciun fel de control.
4: Da, să vină toți de peste tot, pentru că într-adevăr atunci poți să infiltrezi înăuntru o țară organizații
3: elementale
4: teroriste,
3: unor celule teroriste, exact.
4: Organizații criminale, droguri, violență, trafic de persoane, ceea ce se întâmplă. Deci nu este nici asta o soluție, să n-ai controle, din contră, trebuie să controlezi frontierele, e evident asta. Și nimeni nu poate să creadă că lucrurile vor merge bine dacă nu sunt controlate frontierele exterioare ale Uniunii Europene. Cine are drept să intre, intră, cine n-are drept să intre, nu poți, că n-ai cum să susții imigrația asta. Dar de aici până la a genera un curent extremist de ură,
3: de blocaj
4: și de
3: total.
4: Blocaj total, este o distanță enormă. În plus, economiile, că acești oameni vin pentru că găsesc și niște locuri de muncă. La negru, vreau să zic. Și atunci sunt niște structuri economice care se bazează pe munca acestor oameni pe care îi exploatează. Ei sunt vânduți ca niște sclavi. Trebuie să privim sistemul, realitatea în complexitatea ei. Nu există soluții simple. Iar foarte mulți migranți de acest tip trec pe mâinile unor traficanți care scot bani de pe urma lor. Odată iau bani de la acei amărâți să-i ducă cu barca în Europa și dacă mor pe mare, mor pe mare, nu e niciun fel de problemă pentru traficanți, ei au luat banii înainte. Deci traficanții nu iau banii când ajunge emigrantul ilegal în Italia sau în Spania, îi ia banii înainte. Și dacă se neacă pe drum, nu pierde nimic și a luat banii. Și pe urmă îi folosesc în aceste rețele de muncă la negru, îi exploatează ca pe sclavi și tot câștigă niște bani, cei care îi preiau, cei care îi cumpără, să spunem. Deci situația este înfiorătoare. Să nu controleze asta este dezastros. Pe de altă parte, sunt și aceste interese care fac bani și folosesc munca la negru acestor oameni, pentru că există încă o realitate, ca să vedem cât de complexă e situația. Faptul că îți lipsește forță de muncă în Europa. Îți lipsește. Nu mai îmbătrânește societatea. Ai mai puțin tineri. Atunci cine să susțină muncile pe care nimeni nu le mai vrea pentru care nu mai ai populație? Apelezi la acești emigranți. Dar n-ar trebui să apelezi la o forță de muncă controlată, legală.
3: Care să aibă și drepturi.
4: Drepturi. Și astfel nu devin rezidenți permanenți. Ei muncesc un an, doi, cât au contract. Câștigă niște bani în mod cinstit. Și au și ei un câștig mai bun și să își ajută și ei familie de acasă, din Nepal, de unde sunt. Și ei își trimit cam două treimi din cât câștigă, își trimit acasă, susțin familie, că acolo e mult mai săracă,
3: mult mai mult.
4: Lumea e mult mai săracă. Bun, și asta ar fi, cred eu, ideea. Legal, ai nevoie de 100.000 de locuri de muncă, pui 100.000 de locuri de muncă, aduci oameni ilegal, cât lucrează? Un an, doi la autostrada asta, la podul ăsta, la cartierul ăsta rezidențial. Dar de aici până la a genera ce am văzut în Belfast,
5: cu bătăi pe stradă și am mai fost în Anglia. Asta în Irlanda de Nord, dar zic în Anglia, am avut undeva în nordul Angliei o situație acum un an când niște fetițe au fost agresate într-o grădiniță și a ieșit o revoltă de vreo două săptămâni întreținută pe rețelele de socializare de mari moguli MAGA. Elon Musk și acum
3: a incitat Musk la violență. Incită, exact.
5: Și atunci a incitat la violență în Marea Britanie. Iată cum se leagă niște lucruri și cum sunt folosite niște evenimente de tipul ăsta în mod clar, coordonat. Sunt umflate și coordonate pe rețelele de socializare de oameni cu foarte mulți bani, cum este Elon Musk, care nu ratează nicio ocazie să se amestece și să încerce să destabilizeze lucrurile.
3: Uite, pentru că ai menționat de Elon Musk și ceva mai devreme de Donald Trump, m-aș uita puțin, pentru că mai avem câteva minute din emisiunea de astăzi, m-aș uita puțin și la ce se întâmplă peste ocean, la ce se întâmplă în Statele Unite, la Donald Trump, care pare tot mai nervos, a și avut o ieșire săptămâna asta, la propriu ieșire dintr-un interviu televizat, supărat pentru întrebările adresate de jurnalista respectivă și știm discursul fake news, toată lumea este fake news, am parte numai de presă critică, pe nedrept și așa mai departe, dar chestiunea de fond rămâne după vreo 38, cred, de promisiuni a numărat presa internațională făcute de Donald Trump că acordul cu Iranul e aproape, e aici, e la doi pași. Săptămâna aceasta am asistat la o reescaladare a conflictului, lovituri de o parte și de cealaltă, după incidentul cu elicopterul militar doborât de o dronă a Iranului, un eveniment în legătură cu care sunt încă semne de întrebare, dar cert e că a reaprins conflictul acolo și am văzut lovituri lansate și de Statele Unite și de Iran către bazele americane din regiune. Pare că iar ne îndepărtăm de un acord.
4: N-a rezolvat nimic Donald Trump până acum. Ucraina, războiul din Ucraina continuă, nu mai există nici medierea americană acolo, Iranul continuă, nu s-a schimbat nimic, nici în strâmtoarea Ormuz, s-au reluat și tirurile, s-au reluat și loviturile directe Iran-Israel. Până la urmă, suntem într-o situație de haos. Nu e nimic controlat. Nimic controlat. Iar în America, ceea ce este și mai interesant de observat, inflația e undeva la 40 ceva la sută. Ceea ce Donald Trump critica pe vremea lui Biden, că vai ce a făcut și nu știu ce, acum se confruntă cu același lucru, că au crescut prețurile și în America. Prețul la benzină a crescut și în America.
3: A fost întrebat de jurnaliști. Exact. Și spune că e super. Inflația e super.
4: E minunată.
3: E minunată.
4: Da. Ceea ce nu spunea cu două săptămâni în urmă, ba chiar vitupera la adresa fostei administrații și acum cred că ar face-o. Dar acum, iată, dintr-o dată inflația a devenit minunată. Așa va deveni orice care nu e rezolvat, va deveni fantastic. Va deveni, de fapt, o realizare. Donald Trump va spune, cred că mâine, că, dom'le, cât ce realizare are că a adus inflația la 4 și ceva, că a crescut inflația la... poate să spună că e o victorie a lui, că și-a dorit să fie o inflație de 4 și ceva, că de ce, nu știu, ca să fie mai mulți bani pe piață, nu știu. Și atunci poate să spună, uite, am reușit și mă străduiesc să o duc și mai sus, la 5%. Deci nu mai avem niciun fel de repere în acest moment și suntem într-o lume care stă pe marginea haosului, impredictibilității, pur și simplu nu știi ce se va întâmpla mâine. N-am, cum am văzut mai devreme, ceea ce s-a întâmplat de la zi la zi în Orientul Mijlociu, în conflictul din Iran.
3: Un lucru e cert, e tot mai aproape momentul când popularitatea sau nu a lui Donald Trump se va vedea într-un mod incontestabil, se va vedea la vot, pentru că alegerile parțiale din Statele Unite vor avea loc în toamnă, luna noiembrie și dincolo de reîmprospătarea Congresului American, e un test pentru președintele american. Asta se întâmplă în orice legislatură, în orice mandat, se întâmplă și în cazul lui lui Donald Trump, care totdeauna contestă tonul critic al veniți dintr-o zonă a presei americane și nu doar americane, a presei internaționale, și spune că de fapt el este foarte popular și măsurile pe care le ia, pe care le susține, sunt dorite, cerute, agreate de poporul american. Poporul american mai are foarte puțin și va vorbi.
5: Și va vota.
3: Și va vota și va arăta ce crede în realitate. Exact cum s-a întâmplat și în urmă cu 2 ani, când a fost ales Donald Trump.
4: E la cote foarte joase Donald Trump în acest moment.
3: Bun. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiență națională. Weekend fain să aveți. Ne auzim luni, imediat după știrile Digi FM de la prânz.
2: Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. Digi FM.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de creiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
8: Pentru că e mai fain împreună.
9: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days Croissant, diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor, diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
14: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
15: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Deșteptări.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine v-am găsit, 14:02, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! 10 de ONG-uri denunță tentativa de cenzură și intimidare a presei din partea judecătorilor CSM. Și a fost alertă pe aeroportul din Hamburg, pasagerii au fost debarcați, iar zborurile întârziate. Ascultați știrile Digi FM. Sunt discuții astăzi la partide pentru a stabili dacă guvernul Tomac va primi susținere sau nu. PNL a anunțat deja ieri că nu va vota executivul, iar USR se reunește de la ora 17 pentru a decide poziția față de viitorul executiv. Potrivit unor surse politice, ședința ar urma să fie mai degrabă o formalitate, iar decizia ar fi fost deja conturată inclusiv în teritoriu. Emma Stoica explica.
2: Este greu de spus în momentul de față dacă vreunul dintre partidele mari din Parlamentul României va vota pentru Eugen Tomac în momentul în care va veni în Parlamentul României cu executivul și programul de guvernare. De ce? Am văzut deja decizia luată în PNL. Astăzi este o ședință la USR. Urmează ședințe și la PSD și la UDMR, însă ecuația este mult mai complicată în spatele ușilor închise, pentru că cei din PSD, de exemplu, nu vor să fie singurii care îl votează pe Eugen Tomac dintre partidele mari și mai mult de atât să pună votul pe un premier care nici măcar să nu strângă majoritate. UDMR, în schimb, deși am văzut prima reacție pe care a avut-o Kelemen Hunor după discuția cu Eugen Tomac, acolo lucrurile sunt la fel de simple, poate la fel ca în PNL, și anume, cel mai probabil, nu vor vota guvernul, vor sta în bănci. Același lucru ne așteptăm și din partea celor din USR.
1: Zeci de ONG-uri denunță tentativa de cenzură și intimidare a presei din partea secției pentru judecători a CSM. Asta după ce instituția a realizat o listă neagră cu publicații media și mai multe organizații reformiste. CSM le descrie drept participante într-o conspirație, o campanie de denigrare sau un atac hibrid. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Zeci de organizații neguvernamentale, asociații profesionale, grupuri de inițiativă civică, jurnaliști, activiști și cetățeni au semnat o scrisoare publicată de ActiveWatch. Aceasta denunță o hotărâre a secției pentru judecători a CSM, care include o adevărată listă neagră cu publicații care au realizat investigații despre corupția din sistemul de justiție, eliberarea pe bandă rulantă a corupților, modul în care judecătorii își măresc singur veniturile prin sentințe și despre conduita profesională a Liei Savonea, șefa Curții Supreme și membru CSM. G4 Media arată că e pentru prima dată când o instituție publică are o astfel de conduită față de instituții media. În aceste condiții, 75 de platforme jurnalistice și organizații civice au transmis o scrisoare deschisă în care condamnă abuzul de autoritate al secției pentru judecători CSM și încercările de cenzură și de intimidare a presei și a societății civile. Organizațiile semnatare arată că susțin cu fermitate independența justiției și resping orice document care, citez, confundă criticile legitime cu subminarea justiției și insinuează că acestea ar fi parte ale unui atac hibrid.
1: A fost alertă astăzi pe aeroportul din Hamburg. Toți pasagerii au fost nevoiți să părăsească zona de după securitate. Și cei care erau deja în avioane au fost debarcați, a confirmat un purtător de cuvânt al Poliției Federale. Presa scrie că astfel de măsuri de securitate sunt adesea declanșate de obiecte suspecte, dar purtătorul de cuvânt al aeroportului a refuzat să comenteze. Pe panourile de informații din terminal au apărut întârzieri ale zborurilor de până la 3 ore. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: După ce mexicanii s-au simțit bine, fiindcă au câștigat primul meci la campionatul mondial 2-0 contra sud-africanilor, urmează ca și canadienii să simtă același lucru, mai ales că Michael Bublé îi va încânta pentru început la ceremonia de deschidere din Canada. Astăzi Canada o înfruntă pe Bosnia și Herțegovina de la ora 22 la campionatul mondial de fotbal.
1: Este cod galben de vreme severă în Muntenia și în Dobrogea. Până la ora 21 în capitală și în 12 județe vor fi ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Maximele nu mai trec astăzi de 26 de grade. 14:07, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru știri. Bună ziua, bine v-am găsit. Schimbăm un pic ritmul, păstrăm energia sus, ne pregătim împreună pentru weekend cu Bogdan Ciuclaru
5: și Alex Mocanu. Bună ziua! Hey!
0: Începem cu muzica ta preferată, Jamaican Bam Bam de la Hugh Girl și Olly Murs cu Dear Darling. Rămâi cu DJ FM.

0: Începem ceremonia de deschidere a emisiunii de la 14 la 17. Intră în scenă sosiile celor doi prezentatori.
1: Prezentatorii de pe Temu. Alex, vreau să-ți iau total presiunea de pe umeri.
2: Așa.
1: Și să încep cu scuzele pentru această ediție de vineri. Fiți atenți, stimați ascultători, ce se întâmplă, cum arată programul nostru. Alex e lovit la cap și Ciuclarul e înlocuitorul Antoniei. Deci tot ce nu iese bine astăzi nu e din cauza lor.
2: Deci este atât de rău că eu sunt înlocuitorul Antoniei, de fapt, că sunt la butoane și el e înlocuitorul meu.
1: Exact ca la mondiale. Ah, și plus că nu există presiunea asta, mă, în România când joacă. Când sunt meciurile României?
2: Când joacă România, stai.
1: Păi asta. Rămâne această întrebare. Vedeți, deci practic n-avem nicio presiune, trebuie doar să ne ocupăm de, am voie să zic, de ziulița asta de vineri, că știți că e zi scurtă, și imediat ajungem în weekend. Dar lucrurile o să meargă jnur.
2: Bine, mă, deci nicio presiune
1: astăzi. Nicio presiune.
2: Nicio așteptare.
1: Nimic.
2: Nicio așteptare, da?
1: Nimic.
2: Presiunea este scăzută, așteptările sunt undeva sub pământ.
1: Da.
2: Sunt la demisol.
1: Deci singura glumă din programul ăsta e aia cu vremea de afară, că e... Știi că ți-am zis-o și în pauză, e vreme de maletă.
2: Mai de capul meu.
1: Și mai am una.
2: Credeam că e pentru noi aici vreme, gluma cu vremea de maletă.
1: Și mai am una pentru tine care îți place mult. Ce zice mama lui Bacovia?
2: Nu. Deci, dragi ascultători, cum plouă un pic, mă trezesc, mă uit pe geam, văd că plouă și l-aud pe Ciuclaru. Bacovia.
1: Deci fiare, bancul e așa.
2: Hai zi-o pe aia cu Bacovia.
1: Tanti mama lui Bacovia? Îl lăsați pe Bacovia pe afară. Stați puțin să se facă urât. Și iată.
2: Da, și o să vă încep cu o urare care mi-a rămas mie în suflet de la un ascultător de-al nostru. Ia uzi aici.
3: Să aveți o zi minunată și o zi plăcută.
1: Așa va fi emisiunea.
2: Asta o să fie o zi
1: minunată. Am vrut să zic excelentă, dar s-a...
2: Da. Minunată și o zi plăcută. Rămâneți cu noi la DJ FM, suntem împreună până la ora 17.

0: Jim și Sting ne-au cântat la DGFM Rest. Reste? Cum citesc în franceză? Rest?
1: Dacă tonșia manje dondovar, asta e.
0: Știu că înseamnă rămâi.
1: Nu, dar el are noroc în dragoste. Știți, el e bun la stand-up. Lăsați-l cu franceza.
0: Eu mai știu așa ce mai înseamnă cuvintele. Știu că înseamnă rămâi, da? Dar nu știu exact ce citesc și m-am băgat aiurea. M-am băgat cu capul înainte, asta. Ca și la fotbal, că știți că mi-am spart capul. Așa, rămâi, ceea ce voiam să zic că este un mesaj și pentru Naționala României. Rămâi cu noi.
1: La canapeluță, da. Stimați ascultători, s-a întâmplat următorul fenomen. Exact când Antonia a lăsat clanța de la ușă, când a ieșit de aici din radio, când a terminat emisiunea, exact în momentul ăla eu și Alex ne-am apucat de vorbit despre fotbal și nu ne-am mai oprit. Drept pentru care de-aia și vorbim un pic de campionatul ăsta mondial. Toată lumea cred că vorbește despre el. Puțin la radio trebuie să o facem și noi. Nu de alta, dar a fost meciul ăsta de
0: da, dar stai că ziceai că acum vorbim de Shakira.
1: Păi da, mai de Shakira, dar a fost în deschidere.
0: Da, da, asta păi vorbim să... mai încolo și de campionatul mondial mai pe larg, ca
1: și
0: să facem...
1: Și s-au făcut glume. Primii au început ascultătorii noștri. Una dintre glumele sună în felul următor. România e în grupă cu Italia. S-a primit, s-a notat. Frumos. A doua glumă, lansată de ăștia de la The Sun. Și că Shakira a prins în ultimii ani mai multe mondiale decât Italia. Opa!
0: Excelent, mi-a plăcut foarte mult asta.
1: Da. Și apropo de Shakira, mai circulă vestea asta, e o conspirație, că vezi, doamne, n-a fost ea, mă. A fost sosia.
0: A fost sosia ei.
1: Shakira de pe Temu.
0: Bă, lasă-o încolo, mă. Deci m-am uitat până și eu, mă uitam la poze și eram, bă, da, nu pare că e Shakira.
1: Apoi au venit specialiștii și au zis, ba, e Shakira.
0: Da, am văzut, dar sincer, dacă trebuie să caute specialiștii cu lupa și cu zoom, așa, dacă ești tu sau nu la campionatul mondial, înseamnă că chirurgul tău estetician a exagerat un pic.
1: Da, dar s-a mutat conspirația de pe Putin. Știi că eu când mă uit, când mai mă duc pe la rude pe acasă, știi, și încep știrile, toată lumea zice, ăsta nu e Putin, poți să-mi zici tu mie. Acum a început cu Shakira. Asta nu e Shakira. Bă, și apoi ce e rău, mă, să ai o sosie?
0: Da, poți să o pui să facă ceva în locul tău. Tu ce ai pune să facă în locul tău dacă ai avea o sosie?
1: Ca să fim un pic creativ, n-aș mai zice-o pe aia să meargă la muncă. Păi noi mergem la radio, noi ne distrăm. Nici n-aș lăsa sosia.
0: Uite, putem să întrebăm și să facem o provocare și cu ascultătorii cu asta. Dacă ai avea o sosie, o dublură, ce ai pune să facă în locul tău? Și uite, o idee bună, în afară de a o trimite la muncă. Hai să începem noi. Zi Ciuclaru.
1: Să trimiți SMS la 0774-601-601. Știi ce aș face, Mocanu? Fii atent. Aș pune-o să citească. Exact cum mă răstez la fii-mi acasă. Pune-mă mâna pe carte. Mi-aș face o dublură. Băi, super, super deșteaptă. Și când s-ar întâlni lumea cu ea, ar fi o discuție de genul, băi, m-am văzut cu Ciuclaru, mamă ce mobilat intelect.
0: Eu m-am gândit că să zicem toți, bă, l-am văzut pe Ciuclaru în metrou, citea, bă.
1: Iată.
0: Eu aș pune să facă orice întâlnire pe Zoom, nu mai suport să mă întâlnesc video call cu cineva. Și aș trimite-o la shopping. Doamne, îmi doresc atât de mult să am multe haine. Deci sunt ca o fată care nu vrea să meargă la shopping. Vreau să am multe haine.
1: Ai trimit-o prin magazine.
0: Da, păi e ca mine, nu? Poartă aceleași măsuri, aceleași gusturi.
1: Da, corect.
0: Îi spun bună. Ce? Pe da. Banii mei. Nu, da. Îi dau și bani.
1: Știi la ce mai e bună sosia? La certuri. Trimite-ți sosia, frate. N-ai, nu-ți
0: să
1: mai
0: se
1: faci
0: certe tu... sosia cu soția?
1: Ce meci! Asta meci de deschidere!
0: Dacă ai avea o sosie, o dublură, ce ai pune să facă în locul tău? Scrie-ne pe WhatsApp la 0774-601-601. Hi, I'm Calvin Harris.

0: Digi FM.
1: La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CBPNI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Hit music.

0: Channel.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 straturi, 8 role, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14:30, Roxana Horchidan ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, este alertă în județul Buzău. Un urs a intrat în 8 case și a căutat inclusiv în frigideră. Și o femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă într-un sat din Buzău, unde un urs îi terorizează pe localnici. În ultimele zile a intrat în 8 case, iar cel mai recent a intrat în locuința unei femei în vârstă și a reușit să caute și în frigideră. Doar norocul a făcut ca proprietara să scape cu viață. Bogdan Băcilă transmite.
2: În județul Buzău, localitatea Bisoca, un urs a intrat în casa unei femei în vârstă. Vorbim de o localitate izolată de munte, cu locuințe răsfirate. Doar norocul a făcut ca bătrâna să nu cadă victima animalului sălbatic, care a devastat casa în căutare de hrană. Chiar a deschis un frigider. Localnicii sunt de altfel terorizați de aceste atacuri ale urșilor. Alte 7 locuințe, din fericire toate nelocuite, fiind devastate de animalele sălbatice. Au fost chemate echipe de jandarmi și de vânători care să intervină alături de autoritățile locale. Conform unei estimări a Ministerului Mediului, în acest moment în România există o populație de urși între 10.400 și 12.770 de urși brunci.
1: Traficul a fost redeschis pe Transfăgărășan între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Accesul este permis zilnic între orele 7 și 21, în rest drumul rămâne închis. Manevrele riscante sunt interzise pe acest traseu, iar șoferii sunt sfătuiți să fie prudenți, întrucât condițiile meteo se pot schimba rapid la această altitudine. O femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostul ei angajator avea dreptate. Adina Leoveanu explica.
3: Tânăra lucra la o companie de logistică și trebuia să-și înceapă tura la 7:30, însă timp de câteva luni a venit mult mai devreme. Răspundea de verificarea planurilor și rutelor de transport, care erau pregătite cu o zi înainte. Potrivit angajatorului ei, însă nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, relatează presa spaniolă. Inițial, compania a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi i-a dat și un avertisment scris și, cum nici acesta nu a avut efect, a fost concediat. În fața instanței, tânăra a explicat că a acționat din conștiință profesională, dar judecătorii i-au dat dreptate angajatorului. În hotărârea lor au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a dat dovadă de, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere.
1: 14:33, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana! Ia zi, Bogdan, vrei să fii sosia mea?
4: Ce reme?
0: Am niște treabă să-ți dau.
4: Și plecăm împreună la mare cu Digi FM.
0: Ia scrie-ne pe WhatsApp, dacă ai avea o sosie, o dublură, ce ai pune să facă în locul tău? 0774-601-601, citim în curând mesajele de la voi.

0: Jonas Blue și JP Cooper la DGFM Perfect Strangers. Crezi că dacă ai avea o clonă, o dublură, ai fi prieten cu ea?
1: Nu știu, dar mi-ar plăcea să o cheme Ciuclona.
0: Ce bun!
1: Băi, Alex Moclona.
2: Da, foarte, foarte tari direcțiile în care s-au dus oamenii și o departajare mișto pe categorii de sexe. Bărbații s-au dus într-un fel, femeile au ales altceva.
0: Excelent! Și eu am observat același lucru citind mesajele. Cum au răspuns bărbații la dacă ai avea o sosie, ce ai pune să facă în locul tău? Cum au răspuns femeile? Hai să citim din mesaje. Uite, încep cu mesajul lui Daniel din Oradea, care spune să meargă la cumpărături cu soția.
1: Interesant, altcineva zice că dacă ar avea o soție, ar pune să meargă la sală în locul lui. Măcar așa să văd și eu cum ar arăta, cum aș arăta fără burtă și cu pătrățele. Mamă, sosia, știi, lucrată.
0: A zis după aia, m-aș duce eu direct, dar cred că sunt alergic la sport. Cum mă apuc de el, mă iau toate transpirațiile.
1: Hai să trecem și la doamne, fii atent. Bună, aș pune să facă curat în casă, mai ales la baie după ce iese iubitul meu.
0: Oh, dar ce face omul ăla?
1: Dar ce nu face?
0: Auzi, am aici un mesaj vocal care cred că unește. Dacă e și pentru domn și pentru doamne, ia uzi.
3: Salut, mistere, să trăiești, tată. La mine e simplu, dacă aș avea o sosie, aș pune-o, mă, să se ducă cu soacră mea în fiecare sâmbătă și duminică la biserică, dimineața la 7, că mi s-a luat.
1: Sosia evlavioasă. Aș pune-o, aș vrea să gătească, mai zice cineva, să facă curat în locul meu, semnat Ana.
0: Deci, ai observat și tu ce am observat și eu. Doamnele vor să facă treabă în locul lor,
1: da?
0: Și noi vrem să le trimitem cu soțiile.
1: Fii atent! Fii atent aici, cineva pe business. Mi-aș face echipă și aș rupe șantierele că am nevoie de un om care să fie așa ca mine, fiert pe muncă.
0: Wow!
1: Da, ne mai zice cineva să ne uităm la un film cu multiplicarea bărbatului. Sper să am timp să mă uit. Mulțumesc de recomandare. Dacă aș avea o sosie, aș pune-o să-mi spele vasele în fiecare zi. Mie nu-mi place, spune Mirela din Suceava. Și te rog să descifrezi tu următorul. Să meargă în locul meu la zidul Târgoviștei.
0: Am citit mesajul
1: și
0: la...
1: acolo?
0: Eu am vrut să te întreb pe tine. Spune-mi tu ce este la zidul Târgoviștei.
1: Păi, deci, eu știu gara din Târgoviște? Măicuță, te-aș întreba unde e Târgoviștea, la acțiunea spre TC în gară. Știu turnul Chindiei din Târgoviște? Dar zidul Târgoviștei?
0: Nu știu, un zid unde se plânge, zidul plângerii. Justin Timberlake, Cry Me a River, chiar acum la DGFM.

0: Nu știu despre tine sau despre voi, dar mie cred că mi-era dor să mă plâng, mă.
1: Da, e bun. Ai lipsit de la radio,
0: da.
1: Și la radio mai fac oamenii treaba asta. Se mai plâng la microfon.
0: Iar eu tot am chestia asta de râde, Antonia, de mine, că mă enervează lucruri mărunte. Bă, cred că creierului meu e dor să fie enervat de ceva. Parcă prea am fost liniștit, am dormit, am fost bine. Fii atent de ce spun asta. Am visat azi noapte că mă certam cu un om într-un magazin. Deci nu era nimic special, doar pur și simplu eram într-un magazin și mă certam cu un om.
1: Nu pare coșmar.
0: Deci
1: pare o treabă utilă.
0: Și m-am trezit și m-am gândit, serios creier, serios minte, deci ai inventat un om.
1: Aveai dreptate.
0: Nenorocit.
1: E important. Cum s-a derulat cearta? Adică ți-a folosit? Părea că vei câștiga?
0: Nu mai știu despre ce ne certam. M-am trezit doar cu ideea aia de eu nu pot să cred că eu mă cert, eu sunt într-un magazin la cumpărături, într-un vis, și a venit un om care a ales să se poartă urât cu mine și să mă cert cu el. Deci am inventat un om doar ca să mă cert cu el în vis, că nu sunt suficient de supărat în viață sau nu ce se întâmplă.
1: Da, da, ai mai pățit vreodată chestia asta? Să te cerți în vis cu cineva?
0: Pățesc des, dar acum
1: parcă... Deci nu e de la lovitura de la cap.
0: Nu m-am gândit la asta. Tu faci, mă, asta?
1: Eu nu. Eu am alt loc în care mă cert cu oameni. Eu mă cert... Sunt un tip destul de coleric. Am și probleme cu autoritatea, mi s-a zis.
0: Ok.
1: Și în ultima vreme, ca să nu mai mă cert pe bune, am început să mă cert la duș.
0: Cum adică te cerți la duș?
1: Adică mă duc acolo la duș, într-un spațiu safe... Da, cred că acolo se relaxează un pic creierul și acolo îmi rezolv o grămadă de conflicte. Bă, dar știi ce bun sunt pe ceartă la duș? Câștig tot. Am cele mai șmechere argumente, toată lumea îmi dă dreptate, da, Bogdan.
0: Deci când nu e nimeni să te contrazică, da. Bă, ești deștept rău.
1: Da.
0: Funcționează. Da, spune-mi asta ca să te vizualizez cu totul.
1: Ești
0: în duș, dai drumul la duș?
1: Da.
0: Sau doar intri în baie?
1: Nu. Și la câteva minute după, adică gen, nici nu-mi dau seama și mă trezesc într-o ceartă.
0: Dar te trezești într-o ceartă ca să nu se vadă că plângi în timpul ăla? De-aia ești la duș?
1: Știți, eu n-am apă caldă și așa încălzesc. Plâng cu lacrimi.
0: Vai de capul meu, te cerți la duș.
1: Crede-mă, e un spațiu foarte safe.
0: Și când ești miroși și frumos, ești și plăcut cu soția.
1: Descărcat de toate problemele. Da.
0: Bă, sincer,
1: încearcă, recomand, hashtag.
0: Cred că o să încep să mă cer la duș. Flow Rida cu Whistle acum la DJ FM. Fluierând, mergem și noi către știrile de la Ora Fix. Rămâi cu noi!

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: E provocator.
10: 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
11: Și îi place să fie contrazis.
12: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
13: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
14: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
11: ca să audă toată România ce ai de zis.
10: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că, în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
14: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
15: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
16: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
15: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 15 la Digi FM, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Parchetul european a făcut percheziții la Timișoara, vizat a fost inclusiv prefectul județului Timiș. Statele Unite retrag o treime dintre aeronavele de luptă din Europa, scrie presa de peste ocean. Sunt 18 grade acum la București, 19 în Cluj-Napoca și Baia Mare, 22 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Procurorii Parchetului European au descins acasă la prefectul de Timiș. Se fac cercetări într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul în acest dosar ar fi de câteva sute de mii de euro. Transmite Mihai Fălușescu.
2: Vorbim despre o anchetă gestionată de procurorii Parchetului European din vestul țării, care astăzi au pus în aplicare mai multe mandate de percheziții pe raza județului Timiș într-un dosar de posibile fraude cu fonduri europene. Una dintre descindere a avut loc inclusiv la locuința prefectului de Timiș. De asemenea, au fost verificate și autoturismul personal și mașina de serviciu a prefectei. Aceasta nu a fost dusă la audiere, este la sediul prefecturii și a stat de vorbă și cu noi. A negat orice posibilă acuzație și chiar a lansat câteva atacuri politice în urma percheziției de astăzi. Prefecta de Timiș ne-a declarat că în acest dosar ar fi vorba despre un proiect pe fonduri europene al unei asociații pe care a condus-o în trecut, proiect în care, declară aceasta, nu a avut calitatea de manager sau ceva de genul acesta. Ancheta este așadar în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă au fost comise faptele investigate.
1: Prefectul vorbește despre linșaj politic în acest caz.
3: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect, nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată. Am încurcat, am deranjat, probabil că încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
1: Guvernul oferă ajutoare pentru familii și persoanele afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau cu probleme de sănătate grave. Este vorba despre 1,7 milioane de lei care vor ajunge la 397 de familii și persoane singure. 75 de familii care au fost afectate grav de incendii sunt pe lista executivului. Sunt alocate ajutoare financiare în valoare de 492.000 de lei pentru acestea. În plus, 10 familii din Constanța și încă 7 din Botoșani vor primi în total 68.000 de lei după ce au fost afectați de fenomene meteo periculoase anul trecut. Banii alocați de guvern pentru acest proiect vin din creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Muncii. Statele Unite intenționează să reducă numărul de avioane de vânătoare și nave de război destinate operațiunilor NATO din Europa, potrivit planului citat de cotidianul The New York Times. Este luat în calcul retragerea unei treimi dintre aparate. Roxana Horchidan.
4: Numărul aeronavelor F-15 și F-16 ar urma să fie redus de la 150 la 100, iar numărul celor de recunoaștere maritimă de la 26 la 15. De asemenea, ar fi prevăzută relocarea unui submarin, dar și a unui portavion împreună cu navele și zecile de avioane de vânătoare însoțitoare. Informația a fost confirmată de două surse europene pentru The New York Times. Decizia însă ar limita capacitatea Alianței Nord-Atlantice de a lansa atacuri la distanță mare și de a desfășura operațiuni de supraveghere. Planul, care a fost deja comunicat aliaților, aduce o claritate rară privind măsura în care administrația Trump intenționează să-și reducă angajamentul față de NATO, notează jurnaliștii de peste ocean.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Întrecerile din campionatul mondial de Superbike sunt în Italia, iar întrecerile pentru Superpol sunt transmise de DigiSport. Este a șaptea etapă din actualul sezon, iar întrecerile vor fi pe 13 și 14 iunie în direct la DigiSport. În clasamentul general, Nicolo Bulega este primul, este urmat de ceilalți piloți de la Ducati, Iker Lecuona, Sam Lowes și de pilotul Bimota, Alex Lowes. În etapa precedentă din Aragon, Nicolo Bulega a câștigat și a continuat seria pe care a început-o în Australia. A mai obținut victorii în acest sezon în Portugalia, în țările de jos, în Ungaria și în Cehia.
1: Mâine mai plouă la munte și în nord-vestul, centrul și sud-estul țării. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Duminică se face și mai cald, maximele ajung la 30 de grade, iar ploii vor mai fi local în vestul, nordul și centrul țării. Atât la știri, 15 și 5 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina! Știu că nu e cea mai bună vreme, dar o să dăm o fugă până la mare.
6: Vă facem poftă de mare.
0: Vă facem poftă de mare, că vine weekendul și până la urmă, ce contează cum e vremea, mă? Mare, mare!
6: Și hai să o luăm și un pic pe nostalgie.
0: Rămâneți cu noi!

0: Hai că a venit și vara, că de când o așteptăm, mă bucur de zilele astea în care mai plouă, cel puțin aici la noi în sud plouă în perioada asta.
1: El Niño ci că e vinovat de povestea asta, dar știi cum e când se pleacă la mare, se schimbă. Mai urează prietenii să ai vreme bună?
0: O știi nu, asta? Că suntem invidioși, probabil.
1: Da, acum suntem și pe final de program de ăsta școlar. Da. Fimiu e foarte relaxat. Azi dimineață când s-a trezit a văzut că ploua, tuna, parcă nu s-ar fi dus la școală. Zic, hai, că mai ai puțin trage de tine. Ăștia care sunt clasa 8 au cam terminat cursurile și cred că toată lumea își face un mic plan. Un pic pe la noi, poate dacă mai rămân bănuți ieșim un pic și pe afară.
0: La noi, eu n-am prea fost foarte mult când eram copil la mare la noi. Eu n-am foarte multe amintiri de la noi, de la mare. Eu am fost cu muntele și familia mea și eu, familia pe care am făcut-o ulterior, am fost cu muntele, mai cu răcoarea decât cu statul la soare.
1: N-ai cu marea? N-ai imaginea asta gen în tren când mijește soarele așa și tu te apropii de Constanța, când înveți Dunărea?
0: Și vine nașul și tu îi zici, ia decid-o savarină. Nu, doar am trăit prin piesele altora.
1: Sau uite, ia fii atent, plecare cu ai tăi, cu mașina, cu Furia Roșie era în cazul meu, și se puneau niște prosoape în geam pentru că n-avea mașina aer condiționat. Și se pleca mai de dimineață așa pe la un 5 dimineața ca să mai prinzi un pic de răcoare. N-ai amintirea
0: asta?
1: Nu,
0: n-am avut mașină în familia. Ai mei n-au avut mașină, n-au condus. Deci sunt, acum îmi dau seama că-s vai de capul.
1: Nu, tu ai ajuns departe, Alex.
0: Nu, am o amintire în schimb de la mare. Prima oară când am fost în concediu de ăsta mai lung, o săptămână la mare cu ai mei, că n-am vrut să intru deloc în apă. Bă, da, deloc. S-au chinuit ai mei să mă duc în apă. Era apa mică, cum era, știi, da, nu mai știu unde am fost. Și n-am vrut deloc. Și în ultima zi când să plecăm, am intrat în mare și n-am vrut să mai ies.
1: Ai descoperit apa, cum se zice.
0: Am descoperit apa. Și era toată lumea, bă, trebuie să plecăm, haide că am strâns toate astea. Nu vreau ăsta micu să mă iasă din...
1: Incredibil. Da, îți dai seama ce s-au ofticat ai tăi?
0: Probabil.
1: L-am dus pe ăsta micu până la mare și el n-a intrat deloc. Dar a rămas ca o legendă în familia voastră?
0: Da.
1: Da?
0: Cum nu? De atunci nu mă mai suportă nimeni în familia Mocanu.
1: Uite, hai să-ți mai dau o... Vezi, eu n-am amintiri chiar de acolo, de la mare, însă cele mai grele, cele mai emoționante sunt alea de când plecam. Uh-huh. Am o amintire când plecam din gară. Uh-huh. M-am dus cu șahul și a venit taică-mi până aici la București cu mașina și m-am urcat în tren. Păi și mirosul ăla de... covrigi, de pateuri, cu șine încinse, cu cafeluță și răcorica aia de ți se făceau brobonele așa pe mânuță. Mamă, ce mișto a fost!
0: Aoleu, mi-a mai venit acum o amintire când îți spun mai încolo. Hai să întrebăm și pe ascultători, că aș vrea să strângem niște povești din astea. O să mă prefac că sunt ale mele poveștile voastre. Okay. Peste 5 ani le povestesc ca și cum ar fi ale mele. Ia spuneți-ne nouă pe WhatsApp la 0774-601-601, poate chiar într-un mesaj vocal, care e cea mai mișto amintire a ta de la marea noastră? Citim imediat mesajele voastre.

0: Hai să venim un pic la Marea Neagră din Puerto Rico, hai la Mamaia, hai la Costinești, hai la Eforie. Băi, cum să zicem, mă, Eforie sau Eforie?
1: Eforie?
0: Eforie, nu? Așa da. Zic și eu. Sunt unii care zic Eforie și mă cer
2: cu ei. Eforie.
0: Eforie.
2: E magari, o sbaliato, Eforie.
0: V-am întrebat care e cea mai mișto amintire a voastră de la Marea Neagră, de la Marea noastră românească.
2: Și s-au primit mesaje, text, dar și vocale. Cea mai bună amintire, zice cineva, de la mare, a fost când am stat undeva la vreo săptămână, am plecat și cu insolație, mi-am uitat și portofelul la hotel, am luat și amendă pentru lipsă documente, ci că de atunci nu stau mai mult de 3 zile.
0: Mai de capul meu, mi se face mie rău, vine să plâng.
2: Asta e cam bancul ăla, de ce aveți schiurile atât de mici? Păi nu stau decât 3 zile.
0: Ce bun e ăsta? Ia uite aici.
3: Cea mai frumoasă amintire a mea de la mare este acum vreo 22 de ani m-am îndrăgostit prima oară.
0: Ce frumos.
3: O fată frumoasă, Alexandra. Ții minte și acum, era din Iași.
0: Alexandra.
3: Din păcate, n-am mai ținut legătura cu ea, dar a fost o vară și o vacanță plăcută la mare pentru mine. Salutări de la Ionuț din Brașov.
2: Mamă, ce mai fi făcând de iubita mea din Câmpina, care mi-a scris scrisoare?
0: O avem pe Alexandra din Iași și acum...
2: N-ai mai plătit pensia.
0: Nu, dar avem un mesaj vocal de la Dina. Ia să-l ascultăm.
4: Bună, băieți!
2: Bună!
4: Să vă povestesc o amintire de-a mea de la mare. Aveam, cred că, 3 ani jumate când am fost prima dată cu ai mei pe litoralul

0: așa degetele la picioare în sus, pentru că efectiv mă ardeau tălpile,
1: da.
0: Și tot în anul ăla făceam poze pe ponei.
1: Așa?
0: Era să zic pe măgar.
2: Și era fierbinte,
0: pe ponei, poneiul. Și poneiul la fel avea blana foarte încinsă. Avea blana foarte încinsă, iar pe mine m-au pus pe spatele poneiului fără bikini.
1: Deci, arsură. Vai.
2: Mulțumim, Adina, pentru mesaj.
1: El fusese calm, dar s-a topit de la căldură. Băi, mi-am adus aminte de asfaltul încins de la terenurile de fotbal din Costinești. Apropo de încins, zice cineva, Alina din Câmpina, am o amintire, am fost la Mamaia cu cortul și cred că am stat o lună de zile. Wow. Da,
2: o lună de zile.
1: Da, fii atent, la un moment dat, tot la Costinești se întâmpla, băi, ne-am făcut, eu și cu fratele meu ne-am făcut un prieten, Tudor. Și Tudor o tot dădea pe asta, că el stă o lună de zile și apoi se duc un pic până acasă și iar vin la mare. Și zic, îi dădeam coate lui fratele meu, zic, băi, n-are cum ăsta minte, bagă în ele, zic, ce ne-a găsit pe noi de proști, nu stă nimeni o lună de zile. Ce să vezi, se dovedise, când am ajuns acasă, l-am văzut la televizor, era băiatul Maia Morgenstern. Tudor. Cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată, dar ne-l făcusem noi acolo de prieten. Și noi nu-l credeam că el stă o lună la mare.
2: Mamă, și tu acum ești prieten, nu contează. Dă-și de gură, tu ești prieten, da, cu Tudor...
1: Da, mă, ne știm.
2: Ce tare. A, stai să spun și eu, că mi-am avut să aminte mai devreme. Când am fost eu prima oară la mare cu mașina mea, mi-am cumpărat mașină, mi-au cumpărat ai mei la un moment dat o mașină nouă. S-au făcut niște sacrificii, s-a cumpărat mașină nouă în familia noastră.
1: Măcar tu, Alex.
2: Da, că n-am avut roșie, furia roșie.
1: Vezi.
2: Și am ajuns la mare cu băieții, cu grupul, cu iubitele, cu toată lumea, pentru prima oară la mare, eu singur cu mașina mea. Primul lucru, am parcat mașina și unul dintre prietenii mei a venit cu mașina lui și s-a proptit în mașina mea nouă de... Avea o lună de zile mașina.
1: Ai început cu drept.
2: Nu m-am mai distrat cât am stat la Costinești. Nu m-am mai distrat. Mamă, ce frumoase au fost amintirile astea de la mare. Gata, povestesc și eu. Când eram mic, așa e. M-am pus pe un măgar încins.
1: Așa? A fost chiar măgar. N-a fost cal. S-a ajuns ponei.
2: Foarte frumos, mulțumim frumos pentru mesajele voastre, atât audio cât și scris. Am primit o grămadă de mesaje, îmi pare rău că nu putem să le citim pe toate. Vin știrile de la și jumate peste noi, rămâneți pe DJ FM.

0: Digi FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe Cherry România.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
1: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine.
2: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
3: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior-exterior 45 pe 45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: Brico! Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
10: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
11: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 15 și 30 de minute, Adina Leoveanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Accident pe A2, traficul este blocat la această oră. Beijingul acuză guverne străine că folosesc țestoase spion pentru a colecta informații despre litoralul chinez. Sunt 13 grade acum la Suceava, 14 în Brașov și Botoșani, 21 la Brăila. Ascultați știrile Digi FM. Sunt probleme pe autostrada Soarelui după un grav accident de circulație. O mașină a intrat în parapet, iar 3 oameni au ajuns la spital și elicopterul Smurd a intervenit în zonă. Polițiștii estimează că circulația va reveni la normal în scurt timp. Transmite Iulia Stanciu.
2: Acest accident s-a produs pe autostrada Soarelui la kilometrul 154, aproape de Cernavodă. Din primele informații știm că un autoturism a lovit separatorul de sens, adică parapetul de pe mijlocul autostrăzii și a rămas imobilizat pe carosabil. 3 persoane au fost rănite. Știm că este o victimă inconștientă și transportată la spital. De asemenea, o fetiță de 2 ani are un traumatism craniocerebral și a fost transportată către spital. Și, de asemenea, un bărbat stabil va ajunge și el la Spitalul Județean de Urgență Constanța.
1: Mii de șoferi sunt afectați după retragerea autorizației unui asigurator RCA. Despăgubirile se solicită în străinătate, întrucât este vorba despre o companie bulgară, Dalbog, care a rămas definitiv fără licență de funcționare. Firma fusese deja interzisă de ASF din cauza problemelor cu plata daunelor, iar acum autoritățile de la Sofia i-au retras oficial autorizația. Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, susține că în România mai sunt active doar 16.000 de polițe RCA la această companie, iar toate vor expira până la sfârșitul lunii.
3: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permite vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră, pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Prevenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de polițe de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni.
1: China acuză guverne străine că folosesc țestoase spion pentru a colecta informații despre litoralul chinez. Animalele marine ar fi echipate cu senzor pentru a colecta date sensibile și pentru a realiza hărți subacvatice. Acestea ar putea dezvălui vulnerabilități ale apărării de coastă chineze. Acuzațiile vin în contextul în care în ultimii ani China și mai multe state s-au învinuit reciproc de spionaj. Roxana Horchidan.
4: Autoritățile de la Beijing au publicat pe rețelele sociale afirmația potrivit căreia servicii de informații străine utilizează, citez, noi tipuri de echipamente de spionaj montate pe țestoase și pești. Au fost descoperite în apele Chinei animale marine de dimensiuni relativ mari echipate cu senzori, a transmis Ministerul Securității Statului. Au fost găsite înotând și colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea și curenții oceanici pe care le transmiteau în străinătate prin satelit, mai arată instituția. Deși China nu a indicat nicio țară sau agenție anume, autoritățile susțin că informațiile colectate ar putea fi folosite pentru identificarea punctelor slabe ale apărării de coastă a Chinei, reprezentând o amenințare serioasă la adresa securității naționale. Ministerul a îndemnat la verificarea atentă a echipamentelor primite din străinătate și le-a cerut pescarilor să raporteze orice geamandură sau dispozitiv neobișnuit descoperit pe mare.
1: Atât la știri, 15 și 34 de minute, vă las cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina! Wow, țestoase spion, Ciuclaru!
5: Da.
0: Suna ceva cu care copiez la bac.
5: Noi am copilărit cu țestoasele Ninja, dar cu țestoasele spion nu le-am cunoscut.
0: O să ascultăm la Digi FM Inica Moze, Here Comes the Hot Stepper chiar acum și apoi venim cu o poveste de ghinion de la BAC de
5: ghinion?
0: Anul ăsta.
5: Ghinion? Litiu ion?

0: Da. Cum e piesa asta, Ciuclar?
1: Foarte bună.
0: Mi-ai
1: amintit de bancul ăla. Alo, familia Beethoven. Da. Da.
0: Inica Moze, Here Comes the Odd Stepper la DGFM. Până să auzim noile perle de la BAC,
1: așa,
0: aflăm despre pățanile nu foarte plăcute ale elevilor.
1: Da, măi. Un
0: elev de la un liceu din Valea Jiului a fost eliminat de la examenul de BAC joi după ce i-a sunat telefonul în urma unui ro alert.
1: Au, mai grav!
0: Hai de capul meu! Un ro alert de furtună transmis acolo în județul Hunedoara.
1: Săracul elev nici n-a apucat să ajungă politician și a picat pe interceptare, adică i-au interceptat profii telefonul.
0: M-a durut sufletul când am citit știrea asta. Bine, el a fost eliminat pentru că, de la BAC, pentru că nu ai voie cu telefonul mobil la BAC. Și l-au prins. Deci el avea telefonul mobil clar ca să copieze în vreun fel, că n-au venit țestoasele alea spioni la...
1: Hai să nu speculăm, Alex Mocanu, că poate l-avea în caz că vine furtuna.
0: Mă, adevărul e că trebuie să ai telefonul, da? Asta o fi zis și el, trebuie să ai telefonul dacă vine un ro-alert. Uite!
1: Da.
0: Uite, pot, eram demonstrantul.
1: Și a sunat ro-alertul, l-au dat afară și înțeleg că nu mai are voie să se prezinte câteva ediții.
0: Doi ani de BAC nu are voie.
1: Ce a făcut, m-a consumat ceva? Nu e în regulă, îmi pare rău. Da, uite, iese românul din mine. Mi se rupe sufletul de ăsta care...
0: Da, și la mine la fel. Doi ani, îți dai seama, mi se rupe sufletul de taicăsu. Care acum trebuie să fie, aolo, ăsta nu poate să mai dea 2 ani. Pa, de ce i-am luat eu telefon?
1: Ca să-l încurajăm.
0: Ia uite, Raed Arafat, cum ne face nouă familie.
1: Dar ca să-l încurajăm pe elev, trebuie să răsturnăm un pic povestea și să ne imaginăm că va ajunge adult și va fi întrebat de copii, tată, ție, ce ți-a picat la BAC? Și el o să zic așa, resemnat, telefonul, ce să-mi pice.
0: World Hold On, ascultăm de la Bob Sinclair chiar acum la DGFM. Poate să oprește lumea un pic, să-l aștepte și pe băiatul ăsta, mă, să mai dea și el bacul, îi ținem pumnii.

0: cere re și ți se va da. Vacanțe la mare. De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare. Sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare.
1: Măi, dacă vrei să-ți faci amintiri noi de la marea noastră, trebuie să depui cererea de călătorie prin SMS la 3815, adică să trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
0: Sună absolut minunat, găsești mai multe detalii pe dgfm.ro, iar dacă nu ai prins în întregime matinalul de azi dimineață, avem noi chiar acum un moment savuros din el.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Data trecută am aflat povestea celebrului rucsac, că și ăla e vedetă.
4: Da.
3: Rucsacul care îl însoțește peste tot cu ajutorul ghiozdănarului șef. E ajutorul ghiozdănarului șef, nu?
4: Da.
3: Al președintului. Poate avem noroc și de data asta și aflăm ce-i cu carnețelul.
4: Dar pe cine? Tot pe ghiozdănar vrei să-l sunăm?
3: Îl sună pe ghiozdănar, că poate are informații și despre carnețel.
4: Și despre alte lucruri. Hai să vedem. Da. Îl avem la telefon pe domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Oana și Vlad. Purtătorul de ghiozdan, am mai vorbit noi, cum v-am amintit, da? V-am sunat să vă spun că am văzut eu ce scrie în carnețel, am tras cu ochiul și vreau să vă lămuresc. În primul rând, nu e un carnețel mare, să știți, nu e nici mic. E un carnețel mediu. Când l-a cumpărat de la papetărie, Nicușor i-a spus vânzătorului să nu fie nici prea mare, nici prea mic, nici prea gros, nici prea subțire. Nu vrea nici carnețel roșu, nici galben, nici cu trandafir, nici cu săgeți, nici cu puncte sau linii oblice. El vrea un carnețel negru. Vrea și carnețel negru și sufletul în rai, cum ar veni. Am vrut doar să clarific asta, că avem consens pe carnețel, da?
3: Păi spuneți-ne ce notițe și în el, că noi suntem foarte curioși.
5: Păi când îl deschizi are un motto: bună dimineața, rege. După care ce să... Are tot felul de lucruri notate în el. Câteva idei din astea. Calm, România este o țară sigură. Are zile de naștere, ziua Mirabelei. Nu uita, important, 3 semne de exclamare. Sau dormite preș. Sună-l pe Claus, 13 iunie. Neimportant. Apropo, mâine e chiar ziua fostului președinte.
4: Nu știm, e în weekend, nu știm.
5: Așa, are calcule, ecuații. Am văzut acolo, scria 2 jumate pe 3 jumate, 200 de chile. Zic, domnul președinte, v-ați apucat de pescuit? Ăsta e un pește? Nu, astea sunt dimensiunile dronei de la Constanța. I-a luat măsurile, vrea să-i facă fâș, nu știu de ce. O geacă, vrea o dronă prezidențială, nu știu. Are mutări de șah notate, vede înainte totul cu câteva mutări. Tomac la C2, Grindeanu umblă numai în el. Rocadă, Bolojan cu predoiu. Deci, pare, joacă Nicușorul șah 5 de zici că e stoichiță. El a vrut șah, apoi a ieșit o tablă cu Grindeanu și până la urmă a dat un poker cu Simion, cum ar veni. Ca cealma Olin, așa joacă geniile, să știți.
4: Mm-hmm. Deci, practic, nu ține lucruri foarte importante în carnețelul
5: ăla. Cum să nu? Acolo își ține socoteala la datorii. E mai mult decât un smartphone carnețelul ăsta, e un fel de ledger, așa cum se spune în termen prezidențial, știți? E un caiet de datorii. 200 la Ciolacu, 1 milion la Soros, trage de timp, poate moare între timp moșu, calm. Tot felul de notițe. Jumătate de milion, Matei pe un, mai vedem. Alte idei care îi trec prin capul oricărui politician cu coloană vertebrală, vă dați seama. Rețeta dormidus. Ce este? Sacaromice zbulardi, mă ajută. Cărunt stop, ia două flacoane să fie. Multe, multe. E un haos în carnețelul ăla, dar e un haos organizat, un haos calm. Calm, da?
3: Ați picuit în carnețelul ăla ceva legat de ce urmează să facă în următoarea perioadă?
5: Păi luna iunie e foarte aglomerată. Iunie este dedicată mondialului de fotbal. Are notițe luate. Ce e ăla offside? Află cum să nu rămâi în el. Prea târziu, subliniat, 3 semne de exclamare. scoruri, pronosticuri, Franța-Senegal, X pauză, 1 final, pune la pariuri. Cu ce se pune, cum se pune un capitan de echipă? Cu majoritate? Poate fi că un capitan pus fără susținere? Sună-l pe Tomac, subliniat de 3 ori, calm, calm. Deci vă zic, nu, doar el poate înțelege ce scrie acolo.
4: Dar nu știam că Nicușor iubește sportul.
5: E, păi trotineta nu e sport, ia auziți. Păi cum nu? Sunt și bancuri pe tema cu Nicușor și sportul. Știți asta? Invitat la Radio Erevan, un ascultător îl întreabă pe Nicușor: domnule președinte, sunteți, aveți mandat de aproape un an, ce investiții ați făcut pentru ca tricolorii să meargă la mondiale? Nicușor Dan răspunde: unde? Un televizor mai mare. Asta e. La revedere!
4: Pa!

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar. Nu e greu.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
7: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 16, ascultați știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! 10 de ONG-uri denunță tentativa de cenzură și intimidarea presei din partea judecătorilor CSM. Și Autostrada Unirii prinde contur, 45 de kilometri de drum de mare viteză intră în proiectare. Ascultați știrile Digi FM. Inflația a ajuns la 10,9% în mai după eliminarea schemelor de plafonare în cazul mai multor produse și servicii. Am plătit mai mult pentru energie electrică, chirii, servicii, combustibili, dar și alimente, potrivit datelor publicate astăzi de INSE. Ana Maria Ivan cu detalii.
2: Cafeaua a fost mai scumpă cu 21%, ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 14%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,5% și prețul berii s-a majorat în ultimul an cu aproape 8%, iar cel al vinului cu 6,5%. Au fost mai ieftini cartofii, dar și fasolea, făina și zahărul. Dintre mărfurile nealimentare, tarifele energiei electrice s-au majorat cu peste 55% după eliminarea plafonării și benzina a fost mai scumpă cu peste 30%, iar motorina cu aproape 37%. Energia termică s-a majorat cu 10%, cărțile, ziarele, revistele cu 10,6%, tutunul și țigările cu 7,42%. Și pentru medicamente am plătit mai mult cu peste 4%. O scădere este consemnată în cazul tarifelor serviciilor aeriene, care s-au diminuat față de anul anterior cu aproape 10%.
1: Zeci de ONG-uri denunță tentativa de cenzură și intimidare a presei din partea secției pentru judecători a CSM. Asta după ce instituția a realizat o listă neagră cu publicații media și mai multe organizații reformiste. CSM le descrie drept participante într-o conspirație, o campanie de denigrare sau un atac hibrid. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Zeci de organizații neguvernamentale, asociații profesionale, grupuri de inițiativă civică, jurnaliști, activiști și cetățeni au semnat o scrisoare publicată de ActiveWatch. Aceasta denunță o hotărâre a secției pentru judecători a CSM, care include o adevărată listă neagră cu publicații care au realizat investigații despre corupția din sistemul de justiție, eliberarea pe bandă rulantă a corupților, modul în care judecătorii își măresc singur veniturile prin sentințe și despre conduita profesională a Liei Savonea, șefa Curții Supreme și membru CSM. G4 Media arată că e pentru prima dată când o instituție publică are o astfel de conduită față de instituții media. În aceste condiții, 75 de platforme jurnalistice și organizații civice au transmis o scrisoare deschisă în care condamnă abuzul de autoritate al secției pentru judecători CSM și încercările de cenzură și de intimidare a presei și a societății civile. Organizațiile semnatare arată că susțin cu fermitate independența justiției și resping orice document care, citez, confundă criticile legitime cu subminarea justiției și insinuează că acestea ar fi parte ale unui atac hibrid.
1: Autostrada Unirii prinde contur pe două tronsoane, începe proiectarea pentru 45 de kilometri finanțați prin programul SAFE. Sunt vizate tronsoanele 1 și 3, unde vom regăsi poduri, tuneluri și pasaje. Ligia Pricop transmite.
4: Constructorii care se vor ocupa de proiectare, dar și de lucrările de execuție, sunt din România și din Spania. Pentru etapa de proiectare sunt alocate 10 luni, iar startul se va da la sfârșitul lunii august. Prin urmare, lucrările efective vor începe în iunie anul viitor. Tronsonul 1, Moțca-Târgu Frumos, are o lungime de 27 de kilometri. Tronsonul 3, Lețcan-Iași, DN24, are o lungime de 18 kilometri. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere spun că ambele tronsoane au o complexitate tehnică ridicată, vor fi construite peste 50 de poduri și pasaje, mai multe tunele, dar și noduri rutiere. Vor fi gata cel mai devreme în 2030. Ambele tronsoane, care intră acum în faza de proiectare, vor fi finanțate prin programul SAFE.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Primul gol de la Cupa Mondială 2026 a fost marcat în minutul 8 și 33 de secunde. Autorul primei reușite este mexicanul Julian Andres Quiñones. Este pentru prima dată când golul de deschidere de la o Cupă Mondială este marcat de un jucător din zona CONCACAF. Intră și într-un top al celor mai rapide reușite. Tot Mexicul deține acest record la Cupa Mondială. Cel mai timpuriu de la cel al lui Rafa Marquez împotriva Argentinei în 2006, minutul 4:58. Acum Julian a marcat în minutul 8:33. Mexic s-a impus cu 2-0 în fața Africii de Sud și tot în grupa A, Coreea de Sud s-a impus cu 2-1 în fața Cehiei. Astăzi, de la ora 22, este programată confruntarea dintre Canada și Bosnia și Herțegovina.
1: Mâine mai plouă în nord-vestul, centrul și în sud-estul țării, precum și la munte. Vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu 26 de grade mâine în capitală. 16 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Roxana Horghidan a adus știrile Digi FM. Noi lăsăm playlist-ul Digi FM să ne încânte cât ne pregătim pentru ultima oră pe care o petrecem împreună până în weekend.
6: Suntem foarte aproape.
0: Rămâi cu noi pe Digi FM.

0: Mai dăm o fugă până la mare, măcar cu gândul așa. Astăzi chiar am stat la mare, Bogdan.
1: Da, legătura acum la colegul nostru italian, Alessandro Mocanu.
0: Monaco. Alessandro Monaco. Mergem până în Sardinia, în Italia, unde autoritățile locale vor să scape de umbreluțe în zona plajelor Unicat de acolo. Și când zic umbreluțe, nu mă refer la alea din cocktailuri, mă refer la umbrelele de pe plajă, pe bune.
1: Dar de la ce s-au luat? Ce le-a venit?
0: Asta vor să interzică oamenilor să aducă umbrele pe plajă acolo, pe coastă, unde e zi, mă.
1: Plajă Unicat.
0: E, da, e protejată.
1: Am înțeles. Se strică Instagramul cum ar veni. Se strică poza.
0: Se strică plaja, zic ei. Bă, nu că se strică Instagramul.
1: Un pic cam absurdă povestea și mă uitam și eu pe știrea asta. Înțeleg că ai voie să mergi cu umbreluță doar dacă ești copil sub 10 ani. 11 ani?
0: Da, și
1: umbrela la intrare.
0: Deci singurele excepții de la regulă vor fi copiii până în 10 ani și vârstnici. Adică dacă vei cu copilul și vrei umbreluță, trebuie să vii cu certificatul de naștere, frumos. A scris cineva pe Facebook, deci ca să pun o umbrelă trebuie să închiriez un copil acum.
1: Hai, mai luat și vorba aia, cine n-are bătrâni, uite, nu merge la plajă în Italia.
0: Da? Bun.
1: Da, acum nu că epatez. Dar vreau să spun, pe principiu intră tu că pe mine mă umflă râsul. Bă, mai greu decât mersul la plajă în Italia. Eu nu cred că există ceva pe lumea asta.
0: De ce?
1: Începând de la locul de parcare, că te fâții un milion de ani. Și a doua chestiune, nu știu dacă ai auzit vreodată, ai auzit de rezervare la plajă?
0: Nu.
1: Bă, italienii ăștia...
0: Stai, am auzit de rezervare la plajă. Te duci dimineața la 7 sau pui pe cineva să spună prosopul pe șezlong.
1: Astea care sunt super, super celebre, trebuie să faci rezervare dinainte de a ajunge tu acolo, în concediu. Să le spui ălora de la plajă că tu marți pe 30 iunie sau cum pică.
0: Hai, mă.
1: Serios?
0: Și acum, dacă nu mai pot să mai duc nici cu umbrelă...
1: Cado!
0: Parcă mă văd acolo pe plajă în Sardinia și mă iau bătrân de pe acolo sau cu vreta ta, ai chef de o bere rece și niște vitamina D în exces? Nu știu.
1: Ajută-mă și pe mine 3 ore. Bine. Fac și-o două bazine și...
0: Vin carabinierii, buongiorno, a cui e umbrela asta? Ia unui copil, unde-i mă?
1: Zi să-i zic,
0: hai la plajă, dar la soare de tot. Paradise, apropo de... Paradise, dar fără umbreluțe. Paradise, dar la soare. Asta ne cântă DJ Snake chiar acum la DJ FM.

0: Pe data de 12 iunie se sărbătorește ziua trandafirului roșu. Mie îmi place foarte mult trandafirul roșu și îmi pare rău că Andreea este plecată și nu pot să-i ofer unul. Dar iar mâine este ziua internațională a ginului, deci weekend fine.
1: Gin-gin! Dacă vreți, de la petrecerea cu gin să trecem și la trecerea de pietoni în 1934 la Londra, tot într-o zi ca asta de 12 iunie, se inaugurau trecerile de pietoni, iar colegul Cetin are informații despre pelicula Riders of the Lost Ark. Îl ascultăm chiar acum.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: It is desired above all treasures on earth by those who are good and those who are evil.
4: Tell me everything.
5: Yes, I know you will.
3: Raiders of the Lost Ark.
6: Harrison Ford, actorul Harrison Ford, nu este cunoscut doar pentru rolul din seria Războiul Stelelor, ci și pentru personajul Indiana Jones. E adevărat, aventurierul Jones a ajuns pe marele ecran când Ford filmase deja pentru două pelicule Star Wars. De altfel, între povestea spațială și seria Indiana Jones este o legătură. Pentru Raiders of the Lost Ark, în căutarea Arcei Pierdute, Steven Spielberg, regizorul, l-a ales ca producător pe George Lucas, inventatorul poveștii SF, care a avut și ideea unui serial de aventuri cu eroi care explorează artefacte antice și misterii exotice, care serial s-a transformat în film în toată regula. Și încă ceva, pe câinele lui Lucas îl chema Indiana, de acolo numele personajului care ajunge pe marele ecran pentru prima oară în iunie 1981. Pentru o poveste cât mai captivantă, Spielberg și Lucas s-au inspirat atât din vechile filme de aventuri în anii 30 ai secolului trecut, cât și din mitologii și legende, dar și din realitățile istorice. Se știe că naziștii erau mari iubitori de artefacte și povești, așa că plasarea acțiunii filmului în timpul celui de-al doilea război mondial a fost firească. Scenariul bine scris a fost îmbogățit pe marele ecran nu doar de jocul actorilor, în special Harrison Ford, ci și de efecte speciale. Spielberg își făcuse mâna cu Jaws, Fălci, filmul cu rechinul uriaș, film lansat în 1975.

Sigur că a contat și muzica. Sigur că a contat alegerea compozitorului, coloanei sonore, nimeni altul decât John Williams, cunoscut și pentru muzicile din Star Wars și Superman. Ulterior, compozitorul își va lega numele și de Harry Potter, dar zic să nu mă îndepărtez prea mult de aventurile lui Indiana Jones. Aventuri pentru care s-a alocat un buget de aproximativ 18 milioane de dolari în banii de atunci, cam cât pentru un film mediu, nu un blockbuster, cea mai mare parte a banilor fiind alocată pentru efecte speciale, decoruri exotice și cascadorii reale. E, când vine vorba despre încasări, chiar vorbim despre un blockbuster. Aproape 400 de milioane de dolari la nivel mondial. În banii de acum mai bine de 45 de ani. A fost cel mai mare succes de box office al lui Spielberg până atunci și a permis continuarea poveștii, cu încă două filme până la finalul anilor 80, Indiana Jones and the Temple of Doom și Indiana Jones and the Last Crusade. Ca în cazul

0: FM până la finalul rubricii de azi. Sper să ne auzim și la începutul săptămânii viitoare.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: DGFM.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
4: EMAG. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe Cherry România.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ING.ro. Paracalo!
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus

0: la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89 și aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.

0: 16:30, Mihaela Gioga ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bună, Alex! Bun găsit tuturor! Zeci de copii din Buzău au rămas acasă astăzi după ce școala lor a fost inundată în urma ploilor torențiale. Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. 60 de copii dintr-o școală aflată în comuna buzoiană Sărulești au stat acasă astăzi. Nivelul apei a atins 20 de centimetri în clase în urma precipitațiilor abundente și nu au fost singurele probleme. Ploile torențiale au inundat mai multe zone ale șantierului de pe tronsonul Focșan-Bacău din autostrada 7. În zona viaductului Cleja, utilajele nu pot intra la lucru, anunță Compania Națională de Drumuri. Fenomenele meteo au creat probleme în 28 de localități din 15 județe, a anunțat Departamentul pentru situații de urgență. De altfel, 10 județe și capitala se află sub atenționare cod galben de ploi până diseară la ora 21. Vor mai fi averse însemnate cantitativ însoțite de descărcări electrice. Florinela Georgescu, director ANM.
2: Vor continua ploile importante cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, iar spre seară acestea vor apărea și în Dobrogea, tot averse posibil și torențiale însoțite de descărcări electrice, de unele intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-60 de km pe oră. Este de așteptat ca vântul să aibă aspect de vijelie și să fie și grindină de mici și medii dimensiuni. În urma acestor averse, până la sfârșitul acestei zile, se pot acumula 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.
1: În următoarele zile însă vom avea mai puține ploi, iar temperaturile vor mai crește, mai spune Florinela Georgescu.
2: Categoric, după ploile de astăzi, așteptăm o ameliorare pe parcursul weekendului, cel puțin până duminică seară. Aversele să fie mult mai puține, iar temperaturile să înceapă din nou să crească. Iar săptămâna viitoare este încă posibil să avem episoade cu averse pe arii ceva mai extinse. Nu avem deocamdată semnalul vreunui episod de intensitatea acelui pe care l-am traversat.
1: Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Escrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții Ministerului de Interne. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
1: 16:34, atât deocamdată la știri, sunteți cu Alex și Bogdan la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, ne pregătim să dăm pasa către Lucian Mândruță, dar nu înainte de un zi să-i zic care e un joculeț, e ceva, fa pregăticiu, claru, bă, ceva.
4: Facem ca la BAC, introducem proba șachirologie.
0: Șachirologie, sună extraordinar asta. Revenim cu un zi să-i zic după ce ascultăm I Like Me Better, Love și The Second Voice, Let Me Be, chiar acum.

0: Hai să revenim un pic la situația asta cu Shakira de aseară, de la deschiderea campionatului mondial. A fost, mă, Shakira sau n-a fost Shakira?
1: Să intre varul. Adevărul e că e frustrant. Niște băieți au jucat și fotbal la campionatul mondial, dar pământul a rămas blocat în povestea asta, dacă a fost sau nu Shakira. Dați-mi voie să folosesc expresia colocvială de la scara blocului. O Shakira, o Shakira originală sau o Shakira copie?
0: Ia să te uiți, dacă are trei cusături, știi cum era pe vremuri la astea originale. Păi știi că au găsit-o după o cicatrice din frunte, interneauții.
1: Păi da, păi până la urmă s-au dus la Institutul de Shakirologie. Îți dai seama că așa
0: a trebuit. Ia spune-ne tu ce ne jucăm noi astăzi, a zis să-i zic. Ce ai pregătit pentru noi?
1: Am pregătit varianta internațională a jocului, adică e sau nu e Shakira, și am și generic de data asta, la zi să-i zic. Poți să-i dai play, te rog frumos?
2: Shakira! Shakira! Shakira, ești tu?
1: Ia zi! Shakira!
0: Ești tu?
1: Tu ești?
0: Tu ești fată!
1: Da, și lasă-mă să-ți explic în două cuvinte mecanismul. O să dăm play la niște sunete.
0: Da.
1: Care ar trebui să fie sau să nu fie Shakira. Primele două sunete zic să fie de încălzire, de la al treilea încolo implicăm și publicul. La primele două aș vrea să mă joc mai mult cu tine, să văd ce ureche muzicală ai.
0: Băi, prima emisiune împreună și vrei să joci cu mine?
1: N-ai vrut tu să fiu sosia ta?
0: Hai să-i dăm atunci.
1: Ia să auzim.

0: Este sau nu Shakira originală? Aici.
1: Shakira 100%.
0: Hai să mai ascultăm un pic. E răspunsul tău final, Alex Mocanu?
1: Răspuns final, dar ascult, sunt nebunit cu Dai Dai, am tot ascultat în ultima vreme.
0: Este chiar Shakira de la campionatul mondial, înregistrare de la momentul ei de la campionatul
1: care,
0: de fotbal.
1: Nu știm dacă a fost ea, dar... dar dacă a fost ea la campionatul mondial, asta
0: e originala. Ok, al doilea sunet.
1: Ia să auzim. Oh, baby, when you
2: talk like that. Ah, nu.
0: Cine să fie, cine să fie? Shakira originală sau altă vedetă?
1: Nu știu cine este, dar nu este Shakira această doamnă, domnișoară.
0: Bravo, Alex Mocanu, era Miley Cyrus.
1: Serios?
0: Da.
1: Păi și ce-i cu râsul ăla? Ce?
0: De unde? Așa de ea. Și acum, stimați ascultători, la 0774-601-601 puteți să intrați în horă și să ne spuneți dacă următorul sunet este sau nu cu vocea Shakirei.
1: Atenție, deci aici e pentru toată lumea, da?

0: ce au început să vină mesajele. Primul dintre ele cu o mega, mega fermitate. Da, da! Ea este Alex Mocanu.
1: Shakirica, ea e. Ai văzut că a scris Shakirica?
0: Shakirica. Tu ce părere ai, Alex?
1: Nu știu, sună ca și cum ar fi așa, știi Shakira de România? Probabil mai sunt și în alte țări de-astea, Shakira de Anglia, nu știu.
0: Altcineva a zis așa, clar nu. Deci avem un da-da, sigur ea e,
1: da.
0: Și un clar nu. Parcă și tu ai fi un pic în dubiu.
1: Eu sunt pe nu așa, dar nu știu exact, că sună un pic ca ea.
0: Îl mai poți da o dată?
1: Ia să auzim.
0: A mai venit un da.

0: altfel de inflexiuni?
1: Băi, ce conoscători! Deci am primit un mesaj care spune clar nu, altfel de inflexiuni?
0: Da, da, ea este, zice altcineva. Stimați ascultători, răspunsul final este...
1: Eu pot să citesc și celelalte mesaje sau îți stric aici? Au zis câțiva oameni că este Ariana Grande.
0: Păi ea e, domne.
1: Ea e, domne?
0: Ea e, domne.
1: Băi, tu îți dai seama ce... Eu eram în dubii dacă e sau nu e, oamenii ăștia au știut cine e.
0: Și ca să ieșim din cercul acesta vicios al șachirologilor.
1: Da, da, da, dăm niște șachirica, vezi?
0: Niște șachiro originală.
1: Ascultăm niște șachiroca.
0: Cred că ne-am dus prea departe.
1: Da, gata, gata, gata. Băi, foarte tare mesajele, mulțumim frumos că ne-ați scris și ați intrat cu noi în jocul ăsta. Sunteți Loca, ce mai? Ascultăm Shakira Loca și revenim în scurt timp cu Lucia Mândruță.

0: Auzi aici mesaj rămas de la zi să-i zic, a scris cineva că e Shaquille O'Neal.
1: Ea fiind și super înaltă.
0: Da, da. Și masiv așa. Foarte tare a fost jocul. Ne pregătim să vorbim cu Lucian Mândruță.
1: Da, să trecem de la cei pricepuți la muzică la cei pricepuți la fotbal. Știi că Lucian e genul ăla de om care te întreabă: ce, a fost meci? A fost ceva meci?
0: Să vedem dacă e Lucian Mândruță sau sosia lui. Salut, Lucian!
2: Am auzit, mă, mi-a zis dimineața craiovenul că a început campionatul mondial de fotbal.
1: Și cum ți se pare? Cum ți se pare
2: cum
1: ideea?
2: Cum se pare până acum?
1: Da.
2: Mi se pare un loc ciudat să faci campionatul mondial de fotbal, tocmai în America, unde ăia, când zici fotbal, își pun niște căști, niște din alea, niște bureței pe umăr, niște genunchiere și se lovesc cu alții și aia numesc și fotbal.
0: Și iau mingea în mână, foarte important.
2: Și ții mingea în mână, e tot timpul.
1: Da, cu ocazia acestui campionat de fotbal, unde vei pedala, Lucian Mândruță?
2: Mâine avem o tură la Isaccea, la ora 11 plecăm de la primăria Isaccea, 100 și ceva de kilometri prin ultimă cinului, mâine e chiar tură. Deci dedic această tură campionatului mondial de fotbal din Statele Unite și celor care nu se uită la televizor.
1: Excelent.
0: Frumos. Ia da. Spune-mi ce ne-ai pregătit pentru astăzi, mai degrabă ascultătorilor.
2: Astăzi am pregătit să se pregătească ei, ca să nu mă mai pregătesc eu, că sunt obosit. Deci fii atent, aștept de la ascultători cele mai bune scuze ca să nu te duci la un eveniment la care ești invitat. Bine, nuntă, botez, paranghelie, ziua șefului, de-astea. Mm-hmm. Cu accent pe n-ai niciun chef să te duci, nici nu vrei să dai darul în cazul nunții, îți dai seama. Veniți cu idei, dragilor, care sunt cele mai bune scuze. Poate pe, ați și folosit unele, adică vreau să fie și încercate în luptă, da? Deci nu așa virgine. Gândiți-vă la cum să scăpăm de această corvoadă, că e sezonul acum de nunție, nenorociri.
1: Da, și n-ai voie să închizi telefonul, trebuie obligatoriu să zici ceva.
2: Da, exact, da.
0: Știi cum sună asta? Ești Lucian Mândruță și n-ai chef să mergi la un eveniment.
1: Ajutați-mă!
2: Și n-am chef să vin la emisiune. Care e cea mai bună scuză?
0: Foarte tare! 031 400 2929. Să intrați în legătură directă cu Lucian Mândruță, să-i spuneți ce scuze.
2: Number one scuză. Știi care e cea mai bună scuză să nu te duci la nuntă?
0: Care?
2: Top, top, top.
1: Nu te lasă soția.
2: Nu, eu sunt mirele.
0: După știrile de la ora 17 o să vă auziți în direct cu Lucian Mândruță. Spor, Lucian, seară bună tuturor. Ei, și să aveți un weekend minunat.
2: Să avem. Mulțumesc frumos.
1: Iar noi închidem cu celebra urare de la începutul acestei emisiuni: să scăpăm odată de vremea asta de maletă, să scăpăm și de bancul cu Bacovia și să revenim la un weekend cu soare.
0: Weekend minunat să aveți, ne auzim de luni tot în formula asta. Mai stăm pe băiețeală un pic, o săptămână, cât e Antonia plecată. Să aveți un weekend frumos, să ne auzim sănătoși și cu bine. V-am pupat!

0: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
6: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de Digi FM Music Radio.
7: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
13: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Prefectul de Timiș e vizat de o anchetă a procurorilor europeni, detalii imediat. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind programul SAFE, un instrument european pentru securitatea Europei. Reglementarea vine la scurt timp după ce și Curtea Constituțională a respins o sesizare depusă de 50 de deputați împotriva acestei legi. Și mâine mai plouă în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, precum și în zonele de munte. Ascultați știrile DGFM. Percheziții de amploare ale parchetului european în județul Timiș, locuința prefectului Elena Micicoi a fost vizată de procurorii coordonați de Laura Codruzacheve și într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Surse din anchetă estimează prejudiciul la câteva sute de mii de euro. La doar câteva ore de la descindere, Elena Micicoi a demisionat din funcție pentru a proteja imaginea instituției. Aceasta se declară complet nevinovată, susține că nu are nicio calitate oficială în dosar și afirmă că e victima unui linșaj politic. Ilie Bolojan recunoaște că vrea să reconstruiască PNL în opoziție pentru a obține un scor electoral mai bun la alegerile viitoare. Liderul liberalilor a afirmat la radioul public că și aceasta e o formă de responsabilitate față de țară.
1: Poți să servești țara, poți să-ți respecti alegătorii și de la putere și din opoziție. Ne vom reconecta cu cetățenii, vom reconstrui partidul din opoziție, are nevoie Partidul Național Liberal și toate partidele, dacă e să discutăm cât se poate de cinstit, de reconstrucție, de revigorare, fiind conștient că dacă vrei să modernizezi România, e nevoie de stabilitate în Parlament, e nevoie de forțe politice care să susțină modernizarea, să facem ca mai mulți români să aibă încredere în asta și asta trebuie să facă PNL în perioada următoare dacă va ajunge în opoziție.
0: Iar președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind programul SAFE, un instrument european esențial pentru securitatea Europei și consolidarea industriei de apărare. Noul act normativ creează un cadru instituțional clar pentru ca România să poată absorbi eficient și la timp fondurile acordate de Comisia Europeană. Banii vor fi utilizați pentru achizițiile incluse în planul de investiții pentru industria de apărare din exercițiul bugetar 2026. Reglementarea vine la scurt timp după ce Curtea Constituțională a respins o sesizare depusă de peste 50 de deputați, stabilind că legea respectă în totalitate normele constituționale și permite deblocarea fondurilor europene înainte de aprobarea bugetului de stat. Zeci de ONG-uri denunță tentativa de cenzură și intimidarea presei din partea secției pentru judecătorii CSM. Asta după ce instituția a realizat o listă neagră cu publicații media și mai multe organizații reformiste. CSM le descrie drept participante într-o conspirație, o campanie de denigrare sau un atac hibrid. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Zeci de organizații neguvernamentale, asociații profesionale, grupuri de inițiativă civică, jurnaliști, activiști și cetățeni au semnat o scrisoare publicată de ActiveWatch. Aceasta denunță o hotărâre a secției pentru judecători a CSM, care include o adevărată listă neagră cu publicații care au realizat investigații despre corupția din sistemul de justiție, eliberarea pe bandă rulantă a corupților, modul în care judecătorii își măresc singur veniturile prin sentințe și despre conduita profesională a Liei Savonea, șefa Curții Supreme și membru CSM. G4 Media arată că e pentru prima dată când o instituție publică are o astfel de conduită față de instituții media. În aceste condiții, 75 de platforme jurnalistice și organizații civice au transmis o scrisoare deschisă în care condamnă abuzul de autoritate al secției pentru judecători a CSM și încercările de cenzură și de intimidare a presei și a societății civile. Organizațiile semnatare arată că susțin cu fermitate independența justiției și resping orice document care, citez, confundă criticile legitime cu subminarea justiției și insinuează că acestea ar fi parte ale unui atac hibrid.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: După festivitatea de deschidere din Mexic, urmează astăzi festivitatea de deschidere din Canada pentru campionatul mondial de fotbal. Canada va întâlni de la ora 22 reprezentativa de fotbal a Bosniei și Herțegovina. Mexic a câștigat fără probleme primul meci de la campionatul mondial. S-a impus după golurile date de Kinnae și respectiv Jimenez. Africa de Sud a evoluat 5-10 oameni după eliminarea lui Sidhou. Partida a fost precedată de ceremonia de deschidere din Mexic în care Shakira a cântat.

0: mâine mai plouă în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, precum și în zonele de munte, vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade cu 26 de grade în capitală. 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
1: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
2: Salut, dragilor! El a venit la nunta ta. Tu n-ai niciun chef să te duci la nunta lui. La nunta prietenului, colegului, la nunta celei mai bune prietene din copilărie. Și atunci îți trebuie o scuză bună. Sau la botez, sau la o aniversare, sau la petrecere cu șeful, sau la mai știu eu ce eveniment la care n-ai niciun chef, ajungi seara acasă, obosești și trebuie să te îmbraci, te aranjezi și să te duci să mai dai și în plicul ăla niște bănuți. 031 400 2929. Această emisiune este un serviciu public. E un serviciu chiar umanitar. Încercăm să-i salvăm pe oameni prin a le furniza scuze ca să scape de obligațiile din acest weekend. Deci care e cea mai bună scuză pe care o știi, pe care o poți găsi, pe care ai verificat-o în cursul luptei, ca să nu te duci la nuntă, botez, aniversare și așa mai departe? Deci nimic mai mult. Cea mai bună idee cu care te poți fofila. 031 400 2929 dacă vreți să intrați în direct. Și eu, pentru că sunt atât de bătrân, o să vă povestesc cum am fofilat eu odată de la o defilare. Eram adolescent, dar totuși ne-au luat cu liceul să ne ducă să defilăm de 23 august. Acum, defilările de 23 august erau destul de complicate, erau coreografii la care trebuia să participi, adică să te antrenezi cu mult timp înainte, se mergea la repetiție la defilările astea. Și pe noi, de la liceu, ne-au dus într-un fel de cămin de nefamiliști pe undeva pe lângă electroaparatajul de pe vremea aia, nu cred că mai există fabrica, adică sigur nu mai există, că am văzut un mall peste ea. Și ne-au băgat acolo cu ideea că o să stăm 2 săptămâni, în fiecare zi o să mergem la repetiție, iar treaba asta o să ne ridice notele la școală sau poate nici măcar atât. Și m-am dus acolo, m-am uitat la cazare, erau camere cu 4-5-4 din alea suprapuse, nu mirosea prea bine, era absolut oribil, eram îmbrăcați în uniformele alea albastre de pe TAP, pentru cine n-a prins. Și am realizat că eu nu am să stau 2 săptămâni acolo din minunata mea vacanță de vară. Dar ne luase de la liceu, înțelegeți, era doamna dirigintă, care, da, riscul era mare să pățești ceva și mai era și liceul Mihai Viteazul din București, un liceu din ăsta de top în care e de presupus că doamna dirigintă pe vremea aia era o securistă foarte tristă, care te pâra. Mi-am luat inima în dinți, dragilor, totuși. Și când am găsit un moment liber și am pretins că mă duc la toaletă, mi-am luat de pe pat geanta cu toate efectele mele și am sărit pe geam de la etajul 1. Știți care a fost scuza mea? Niciuna. Pur și simplu am sărit pe geam, am dispărut în peisaj, nu am mai apărut niciodată pe acolo, nu am mai răspuns la niciun telefon și pe 15 septembrie, când a început liceul, m-am dus ca o floare înapoi în clasa 11. Asta era între 10. Și nimeni n-a pus nicio întrebare vreodată. E, cum ar fi în ziua de azi să te scoți la fel de elegant de la o nuntă sau de la un botez? N-ai cum. Nu poți să sar pe geam. Așa că vină cu o scuză mai bună, dragilor. Veniți cu o scuză mai bună. 031 400 2929. Deschidem sezonul de scuze de neparticipat la evenimente la care știi că nu o să-ți placă, nu o să te distrezi, e de complezență, te vei și enerva, muzica o să fie prea tare, darul prea mare și așa mai departe. 031 400 2929. Răzvan din Cluj. Ești în direct, Răzvan.
3: Salutare, salutare, Lucian.
2: Salut, salut.
3: Scuza cea mai simplă. Când în 18 august, îmi pare rău, mă duc la mormântare atunci și nu...
2: Ai o mormântare programată? Ce bună e asta! Când ai în septembrie? Nu pot, că atunci trebuie să o îmbrop pe bunica.
3: Trebuie să merg la următoare. Sau mai zic, nu, lasă, chiar nu pot veni, de la următoarea.
2: Vii la următoarea mormântare, ok.
3: La următoarea nuntă,
2: da. Da, nu, știi, fii elegant, promit să vin la divorț totuși, unde sigur o să te distrezi mai tare. Da.
3: E bun. Chiar de ce faci o petrecere la divorț?
2: Da, sună foarte bine, Răzvan din Cluj. Bun, mulțumesc tare mult. Am o mormântare programată. E bună asta. E programată din timp. Mergem mai departe la Ciprian din Dâmbovița. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Cea mai bună scuză să nu te duci la nuntă, botez sau vreo aniversare enervantă. Ciprian din Dâmbovița. Nu mai e Ciprian din Dâmbovița, nu mai e. Ok, încercăm să-l găsim pe următorul ascultător care văd că a sunat. Ca în subțire astăzi cu telefoanele, recunosc, e subiect de vineri, dragilor, nu facem în fiecare zi politică, îmi pare rău. Anonim din Arad, ești în direct, anonimule.
4: Bună, salut!
2: Salut.
4: Cea mai bună scuză pentru asta este că ai jucat darul de nuntă la pariuri și vii după ce se termină meciul.
2: Bun! Deci, am pierdut darul la păcănele, a? Sau nu, la pariuri? La pariuri.
4: Da, mă, gen. La pariuri, dar, păcănele, orice.
2: Dar ai pățit-o sau e doar așa un gând?
4: A, nu, n-am pățit-o. Na, încercăm.
2: N-ai pățit-o. Da, da, îmi place cum sună asta. Bun.
4: E în plan, e în plan.
2: Ai vreo nuntă în perioada următoare la care n-ai chef să te duci?
4: Am, da.
2: Și? Ce faci? O aplici? Aplici propria scuză sau n-ai de ales și te duci?
4: Îi aplic.
2: O aplici? Păi uite, ți-am dat o idee, să zici mersi, facem darul pe din două, bine? Mi-l trimiți la redacție.
4: Gata, gata.
2: Bun, mulțumesc mult. 031-400-2929, dacă vreți în direct, cea mai bună scuză să nu te duci la nuntă sau la botez sau mai știu eu pe unde, unde trebuie, obligație, dar n-ai niciun chef. Liviu din Buzău, ești în direct, Liviu.
5: De fapt, Liviu din Buzău. Cu scuze, că scuze, da. Și da, mi-am adus aminte când a zis antevorbitorul, cred că a fost ăla cu am pierdut banii la păcănele. Deci așa, am fost la un botez la care unul din invitați, până că darul se dă dimineață, era botez ce-i drept, nu nuntă, a dat toți banii ca dedicații la lăutari. Și după aia la dimineață s-a dus la tatăl copilului și a zis, băi, suntem prieteni de mult, îți dau cuvântul meu, adunare, că luni fac rost de bani și vin cu banii de... de dar, că i-am dat bătăți la dedicații, la lăutări.
2: Wow!
5: Așa. Da, o, iar ca
2: era,
5: scuză, băi, la
2: era luat
5: nu
2: bine,
5: la
2: nu?
5: Bătăți.
2: Adică era luat bine sau nu știa ce face? Care e?
5: Îți dai seama.
2: Băuse cam prea mult,
5: da? Da, fără număr.
2: Am înțeles. Da.
5: Da.
2: Da. Ce spuneai? Vrei să adaugi ceva? E real.
5: Da, iar ca scuză, băi, la nuntă nu vin, dar la botez vin sigur.
2: Mhm. Sigur, sigur că da.
5: Nu prea ține, nu? Nu prea ține,
2: nu ține. Nu, asta e... Nu, trebuie să fie ceva dramatic. Săptămâna viitoare, mă duc pe Stația Spațială Internațională. Am bilet la racheta aia lui Musk.
5: Am ture de biciclete cu Mândruță, mi-am adus aminte.
2: Da, ture de biciclete cu mine, da? Corect, care sunt importante, că uite, nu sunt așa de des.
5: Dacă nu mă cresc cu Mândruță, îl prind mai greu la Digi, dar îl prind în la urmă.
2: Bun, îmi place asta. Bun, să știi că vă țin spatele, deci dacă cineva întreabă la mine la tură, e cineva care a venit aici în loc de nuntă, întotdeauna o să zic, da, frate, sigur că da. Sunt oameni care se ascund aici de propria lor nuntă.
5: Asta cam bancul din pandemie, când contra 1000 de lei venim de acasă și vă luăm de la nevastă cu izoleta și două săptămâni n-aveți grijă că n-are voie să vă contacteze.
2: Bună asta, mi-mi place. Ar fi bună o pandemie acum să mai luăm și noi o pauză, a?
5: Da. Ar fi. De la treburile casnice.
2: Da, Liviu din Buzău, mulțumesc de intervenție. Mai departe, George din Bihor, apoi Gigi din Brăila. Salut, George din Bihor, ești în direct.
6: Salut, Michael.
2: Salut. Ia zi.
6: Eu mă gândeam la o scuză să sună cam în felul următor. Auzi, când, în ce dată este? Sâmbătă pe 16 sau acum de când e de dată? Vineri, joi, când o fi? Sunt programat la operație, am o lunită pe un testicul, vrei să tărați?
2: Ok, bun. E bună asta. Da. Nu poate fi verificată, frate. E perfect asta. Da. Așa e.
6: Bine,
2: sau nu mai am decât un rinic să vând. Nu pot să vin la tine la botez.
6: Ăla e prea departe deja cu rinic.
2: E departe? Bine, George din Bihor, mulțumesc. Mai departe, Gigi din Brăila, după care Alexandra, 031-400-2929. Cea mai bună scuză pe care ai folosit-o eventual sau la care te gândești ca să nu te duci la un eveniment la care n-ai niciun chef să participi. Gigi din Brăila, ești în direct.
7: Salut, Lucian.
2: Salut, ia zi.
7: Ce să spun, n-aș putea să găsesc nicio scuză pentru că sunt așa de rare momentele astea când trebuie să ne bucurăm de viață, să ne mai și distrăm. Încât nu cred că aș avea puterea să-mi mint pe cineva care într-adevăr are nevoie.
2: Stai,
7: de...
2: eu nu zic să nu ne distrăm. Zic doar că sunt chestii la care știm sigur că nu o să ne distrăm, că ne ducem cu muzica, va fi tare, va fi nasol.
7: Eu nu pot să mint. Nu știu, așa sunt eu făcut. Și
2: nu poți să
7: ceva minți. Determinat pe mine să sumă și să știi că am fost în tabăra aia pe care ai pomenit la începutul emisiunii.
2: Tabăra pentru... de pe TAP la defilare?
7: Da. Eu, cred de deosebire, n-am fugit. A fost o bucurie pentru mine, pentru că noi fiind fiind din mijlocul Bărganului, îți dai seama că era pentru noi ceva. Mai ales că la fiecare masă ai pierdut mult tare. Nici nu știi ce ai pierdut. Ne dădea pepsi.
2: Ce?
7: Pepsi la sticlă. Îți dai seama, nu se găsea.
2: Pepsi?
7: Și cine bea pepsi atunci, pe vremea aia.
2: Păi știu că nu se găsea normal. Nici eu n-aveam. De unde să avem?
7: Pentru noi a fost o fericire.
2: Uite.
7: Chit că aveam 16 ani și eram îmbrăcat.
2: Poate dacă îmi spunea doamna detaliu cu pepsi, poate stăteam, dar nu ne-a zis.
7: Și față de ce mâncam noi acasă ca și copii pe vremea aia, să mănânci 3 mese pe zi, cu mic dejun, cu... Pentru noi a fost un bas, chiar dacă a fost o oribilitate să-l văd pe dânsul și pe dânsa.
2: Înțeleg.
7: Dar una peste alta a fost o experiență și o amintire plăcută. De aia am sunat mai mult.
2: Da. Și eu am fost la un eveniment similar la care n-a fost nevoie de repetiție, în care pionierii s-au dus să îi dea flori lui Ceaușescu la sala palatului. Nu eram din aprobații să se ducă lângă el, noi eram undeva pe sus, pe scări. Dar totuși mi-aduc aminte că după am primit fiecare câte o ciocolățică.
7: Stai seama, atunci o ciocolățică era mare lucru.
2: Atunci tovarășul Ceaușescu era el însuși Soros, care ne dădea ciocolățele să participăm la mine.
7: Nici nu știa ce șerp crește la sfârșit. Scuzele de rigoare.
2: Gigi din Brăila, nicio scuză, e foarte bine. Mulțumesc pentru intervenție, dar totuși în continuare căutăm scuze să nu mergem la nuntă. Alexandra din Ilfov, ești în direct.
8: Bună, Lucian. Asta am făcut anul trecut. Nu de alta, dar am o problemă când un cuplu face repede civila că trebuie, după aia face un botez, după aia și aduceam pe că mai vrea o religioasă, după aia mai face un botez.
2: Hai, dă-o
8: încolo. În care tu ai chemat la o singură nuntă și nici nu mai faci copii. Și atunci ce am făcut anul trecut a fost că noi vreau să plecăm pe la 1, 2 august, am zis, mă, plecăm cu mașina, că ai pui prin Europa. Și când am văzut data nunții, am zis, gata, de data asta o fentăm și în loc să plecăm pe 1-2, am plecat undeva pe 5-6, decalat, astfel încât nunta să pice în timpul concediului. Noi eram plecați, la revedere, îmi pare rău.
2: Mamă, uite, în sfârșit ceva practic. Da, îmi place.
8: Concediul oricum trebuia să-l facem, rezervările am făcut pe platforme, nu prin agenție sau ceva, și atunci am zis, asta că decalăm noi un pic concediu și e numai bine că fentăm și nunta. Te duci după aia cu un plic, dar nu la fel de consistent ca atunci când te și prezinti la eveniment. Și am zis, pare rău, eram plecat, eu la Paris, voi la București, asta e.
2: Foarte bună. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Mulțumesc tare. Și Alexandra, și mergem mai departe la Dacian din Arad, după care Victor din Constanța. Salut, Dacian.
9: Bună, eu vreau să povestesc cum am refuzat o nuntă cu scuza că am altă nuntă exact în aceeași perioadă. Adică era cam o săptămână diferența. Mi-a scris o prietenă din copilărie cu care nu am vorbit de vreo 10 ani și când am văzut mesaj de la ea cu bună, primul lucru am știut că mă cheamă la nuntă. Eram sigur.
2: Și
9: am zis că pare rău, nu pot să vin la nunta ta, că am o nuntă exact în aceeași perioadă, am zis că am nuntă. Și zic că bine, mulțumesc de mesaj. Și chiar aveam nuntă în aceeași perioadă, asta e faza amuzantă, și nici la aia n-am fost. Dar la aia am dat bani, totuși. La aia am avut scuza că am plecat din țară.
2: Da, ideea e să scăpăm și de bani, adică, știi, doar să nu te duci nu e suficient.
9: Da.
2: Trebuie să nici nu plătești, ideal.
9: Ești mai ieftin dacă nu participi la nuntă puțin.
2: Corect. Dacian din Arad, mulțumesc de poveste. 031 400 2929 dacă vreți în direct. Victor din Constanța, după care Dan

0: Și că acum lumea știe, are aplicații de vânt. Dacă îi spui, m-a prins furtuna la capul șabla, pe care furtuna?
1: Da, corect. A fost... Da, ai dreptate.
0: Ia uite, nu era nici hulă măcar. Da.
1: Da.
0: Da. Victor din Constanța. Vânt bun, ca să zic așa. Și îți mulțumesc că ai intrat la emisiune. Mergem mai departe la Danciu din Vâlcea, după care Ovidiu tot din Constanța. Nu mai e Danciu din Vâlcea, așa că mergem la Ovidiu. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Salut! Ești în direct, Ovidiu, din Constanța.
2: Bună ziua! Avantajul meu este că sunt fotograf de evenimente și probabil în ziua respectivă am depozat o nuntă.
0: Mamă, deci da! Tu ai cea mai bună scuză. Bună. După aia cu am programată o mormântare. E top, top.
2: Nu, nu, asta nu-mi place, asta cu mormântarea. Dar se face că am fost invitat la nunți care așa. Nu mi-au plăcut. În schimb, am fost la lucru, la nunți care au fost minunate la și vrut să fiu invitat.
0: Foarte chiar interesant. Și vrut. Ce face diferența între o nuntă... Ce face o nuntă frumoasă, după părerea ta? Ce face o nuntă frumoasă?
2: Am fost... Iubesc mare, locuiesc și în Constanța. Am fost la nunți pe malul mării, care au fost foarte frumoase, beach bar, atmosferă relaxată, niciun caz îmbrăcat la patru ace, inclusiv mirele avea pantaloni scurți, deci atmosferă bună, muzică foarte bună.
0: Uh-huh.
2: Nu sunt mare fan al muzicii populare, dar...
0: Stai, există pantaloni scurți de nuntă? Sau erau niște pantaloni scurți obișnuiți, așa?
2: Când mergi pe plajă, e ok.
0: Fiind pe plajă, da, ai dreptate, da. Foarte tare ideea.
2: Și nuntă la pantaloni scurți. Chiar de soare. Și am mai avut mai multe nunți foarte faine, cu muzică live, cântate de diverse trupe care fac cover-uri, de toate genurile. Doar că eu am fost invitat la nunți la Ballroom. Deci...
0: Da, înțeleg.
2: Aș fi plătit să merg la nunțe la care am fost...
0: Ai fotografiat. Ce frumos! Ce frumos sună. Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, Ovidiu din Constanța. Danciu din Vâlcea, văd că s-a întors, după care Sebastian din Petrila. Salut!
3: Salut, Lucian! Cum încerc, m-auzi?
0: Da, da, te ascult.
3: Cum încerc eu să renunț la mersul anunț?
0: Ia.
3: La noi, la Vâlcea, să bea puternic. Dacă n-ai o echipă la masă, adică te anunți dinainte, până merge la nuntă. Băi, masa noastră, 10-12 persoane care suntem, noi trebuie să facem show, petrecere. Ieșim și la dans, la o horă, cum e la noi, la Olteni. Da.
0: Și atunci care e scuza?
3: Renunț așa câteodată că lucrez în Olanda, în Belgia, Olanda, și cum dracu să pune problema, că pun ăștia anunțele chiar în weekend când mă întorc eu la muncă. Și mă, Luciene, să spun pe-a dreaptă, o mai dăm pe pileală. Și ca să mergi până la Charleroi în avion, e masacru. Deci nu mai știi de frica de avion, numai de emoții. Pur și simplu, când ajungi, pupii asfalt. Și așa mai bine renunț și zic la nevastă sau la copii, mă, duceți-vă voi că eu renunț. Înțelegi? Și a doua la mână...
0: Înțeleg și... Așa?
3: Sau că am scumpit nunțile.
0: Serios? Cât e acum?
3: Intru în depresie, știi, când numeri banii sub masă. Știi, când bagi...
0: Da, imaginez.
3: Știi, la final, când bagi la plic, știi, când numeri prins depresie. Mai bine
0: cât
3: renunț.
0: Dar decent. Cât ai dat cel mai mult la o nuntă anul ăsta, anul trecut?
3: Depinde, acum știi cum e. Dacă mergi la rude, dai mai mult. Dacă mergi la datorii care au fost la tine, eu când am făcut nunta în 2010, sincer, la mine la Cernișoara, că sunt din Vâlcea, mi-a dat, sincer, să spun, 20 de euro în banii ăștia. Un milion, cum mărea, 100 de lei.
0: Vai, ce puțin!
3: Păi puțin, foarte puțin. Foarte bine, puțin. S-a făcut la Căminul Cultural, acum s-a dat pe restaurante, pe altele.
0: Da,
3: acum merge undeva, dacă te duci în cumplu, la 300-400 de euro, depinde.
0: Chiar trebuie să găsim scuze. 300-400
3: euro de cumplu,
0: mulțumesc,
3: nu e chiar
0: mulțumesc
3: așa.
0: Mulțumesc de intervenție, exact. Trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
4: DGFM.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici.

0: Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21,99 kg. Și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, a ascultat știrile Digi FM. Prefectul de Timiș a reacționat după ce și-a dat demisia. Parchetul european îl cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene, detalii imediat. Peste 120 de tone de legume au fost găsite cu nereguli de comisariene pe centru, o singură platformă de comercializare angro care vizează regiunea București-Ilfov. Ascultați știrile Digi FM. Prefectul de Timiș, Cornelia Micicoi, și-a dat demisia după ce parchetul european a anunțat că o cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Micicoi a transmis, citez, nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect să devină problema instituției, a spus aceasta. Ea susține că e nevinovată și că e victima unui linșaj politic. Are detalii Mihai Volușescu.
1: Cornelia Micicoi și-a anunțat demisia pe pagina personală de pe rețelele sociale. Aceasta a declarat că decizia îi aparține în totalitate, ceea ce lasă de înțeles că nu i s-ar fi cerut să facă acest lucru. Cornelia Micicoi a mai precizat că vrea ca instituția prefectului să nu aibă de suferit și că dorește să își apere demnitatea din calitatea sa de cetățean, nu din funcția de prefect. Toate acestea în contextul în care au avut loc percheziții ale parchetului european în județul Timiș într-un dosar de posibile fraude cu fonduri europene. Una dintre descindere a avut loc inclusiv la locuința Cornelii Micicoi. Fosta prefectă de Timiș nu a fost dusă la audiere, a fost la sediul prefecturii unde a stat de vorbă cu noi jurnaliștii. Aceasta a negat orice posibilă acuzație și chiar a lansat câteva atacuri politice în urma percheziției. Ne-a declarat că în acest dosar ar fi vorba despre un proiect pe fonduri europene al unei asociații pe care a condus-o în trecut, proiect în care, declara fosta prefectă, nu a avut calitatea de manager. Procurorii urmează să stabilească dacă au fost comise faptele investigate. Cornelia Micicoi a devenit prefect al județului Timiș în toamna anului trecut și a fost susținută de USR.
0: Peste 120 de tone de legume au fost găsite cu nereguli de comisariene pe centru, o singură platformă de comercializare angro care vizează regiunea București-Ilfov. Inspectorii au aplicat amenzi de peste 80.000 de lei. Printre deficiențele constatate se numără diferențe majore de calitate și calibru, dar și clasificarea mărfii pe baza unei legi abrogate. Mai grav, deși produsele aduse dintr-un stat non-UE erau însoțite de acte care garantau lipsa pesticidelor, analizele ulterioare au contrazis documentele. Testele de laborator au dezvăluit prezența a 3 substanțe active din categoria pesticidelor, deși acestea se aflau în limitele maxime admise. ANPC a sesizat deja instituțiile competente pentru investigații suplimentare. O femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostul ei angajator avea dreptate. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Tânăra lucra la o companie de logistică și trebuia să-și înceapă tura la 7:30, însă timp de câteva luni a venit mult mai devreme. Răspundea de verificarea planurilor și rutelor de transport, care erau pregătite cu o zi înainte. Potrivit angajatorului ei, însă nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, relatează presa spaniolă. Inițial, compania a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi i-a dat și un avertisment scris și, cum nici acesta nu a avut efect, a fost concediată. În fața instanței, tânăra a explicat că a acționat din conștiință profesională, dar judecătorii i-au dat dreptate angajatorului. În hotărârea lor, au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a dat dovadă de, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere.
0: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Ești cu Lucian Mândruță. Serviciu disponibil în rețeaua Digi FM. Ca să știi...
4: Salut, dragilor! Facem un concurs de scuze bune. Știu că e prea târziu pentru unii care se duc mâine la nuntă, botez sau mai știu eu ce paranghelie, dar totuși cea mai bună scuză să nu te duci la un eveniment la care n-ai niciun chef să participi. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Uim și ne mai lejer, așa mai devine, să fim și noi un pic mai relaxați astăzi. Știu că n-avem guvern, știu că CSM-ul, știu că Nicușor, știu o mulțime de lucruri. Vorba lui Nicușor, nu sunt de 100 de ori mai bine informat decât voi. Dar am zis că astăzi să mai aruncăm cu lucrurile de care ne apasă și să ne mai gândim și la celelalte necazuri. Cum ar fi necazul că trebuie să mă duc unde eu n-am chef și trebuie să dau niște bani pe care nu i-am? Nuntă sau botez sau mai știu ce altă petrecere. Obligatorii. Care sunt scuzele cu care ați venit voi vreodată sau la care vă gândiți? 031-400-2929, Sebastian din Petrila. Ești în direct, Sebastian.
5: Salut, salut, Lucian.
4: Salut.
5: Mă, Lucian, ce să zic? Eu am așa un punct de vedere foarte sincer, și anume că trebuie să fii sincer în ziua de azi. Când dai un răspuns la o invitație de genul, ce ai putea spune, de exemplu,
4: și
5: că
4: zici, n-am chef de nunta ta?
5: Da, mă, uite, eu am făcut-o și am făcut așa. I-am zis că mi-am făcut calculele și dacă mă duc la nunta lui, mănânc pâine cu apă până la Crăciun. Simplu.
4: Așa.
5: Da?
4: Și ce a zis?
5: Păi a zis, omul a înțeles, n-a fost absolut nicio problemă, dar... I-am zis că nu pot să iau decizii care mă costă trei salarii.
4: Stai un pic, stai puțin, că e interesant asta. Deci, dacă te duci acum la nuntă și mănânci pâine cu apă până la Crăciun, cât e darul ăsta? Cât de mare e darul?
5: Deci, hai să zic, am mai avut un antevorbitor. Acum depinde. Din zona în care eu provin, ca și amic, fără vreo obligație de datornic, să spunem așa, da? Adică o nuntă la care te duci din pur și simplu prietenie, amicitate și dorință, te duci undeva cu 2000 de lei. Dacă te duci cu soția, mă refer la un cuplu, da? Dacă e un prieten mai bun unde ai și o obligație că a fost la tine și așa mai departe, mai ridici cu 100. Dar mă gândesc că toată lumea știe, da? Te uiți la muzică, te uiți la mâncare. Eu am trăit foarte mulți ani în Italia și în Italia când te invita cineva la o nuntă, îți trimitea invitația cu meniu, cu prețul.
4: Adică și în Italia e nuntă cu dar?
5: Sigur că da, sigur că da, doar că în altă manieră. Și se trimitea invitația, meniu de la nuntă cu prețul. Am stat în zona Napoli, în sud. Acolo așa făceam. Da? În meniu vedeai că pe el îl costă, dacă te duci cu perechea, 100 de euro să-ți dea să mănânci. Ok? După care, luai în calcul să îi întorci acea 100 de euro. Îi mai puneai ceva de o cafea, adică nu era o chestie că trebuia să dublezi. Și mai aveai precizat lista de cadouri este deschisă la mall-ul cu tare sau la magazinul
4: asta,
5: cu tare.
4: E metoda americană cu lista de cadouri, da.
5: Exact. Bineînțeles, se băteau neamurile, rudele să cumpere tot timpul frigiderul, mobila, când te duceai, dacă te duceai mai târziu, mai prindeai și tu o veioză, știi? Adică erai în avantaj.
4: Ok, bun.
5: Cred că trebuie să fii sincer, cred că să, dar decât să refuzi cu o scuză penibilă, ok, și după aia, și noi refuzăm o nuntă că avem nu știu ce problemă și după aia în aceeași zi ne ducem și ne postăm pe Facebook, nu știu pe unde, da? Decât să găsești o scuză penibilă, părerea mea că trebuie să fii sincer și eu, din punctul meu de vedere, așa am procedat. Am sau n-am, ăsta e singurul motiv.
4: Îți mulțumesc foarte mult, Sebastian din Petrila, drept pentru care emisiunea noastră continuă pentru oamenii nesinceri. Adică pentru cei care vor să mintă un pic sau, mă rog, să înflorească adevărul. 031-400-2929, dă-mi o scuză să nu te mai duci la nuntă, botez, paraghelie la care n-ai chef. Adina din Brașov, ești în direct.
6: Adina. Bună ziua! O scuză foarte plauzibilă este următoarea. Atunci când eu te-am invitat la mine la eveniment, ți-ai găsit și tu o scuză. Drept dovadă, eu n-am nicio scuză, îți spun drept în față, că nu vin.
4: Atât.
6: Pentru că nici tu n-ai venit la mine.
4: Dar dacă el a venit la tine?
6: Dacă a venit la mine, găsesc o scuză foarte frumoasă, că sunt plecat din oraș, din localitate, că sunt în concediu, dar, deci practic am obligație că a venit la mine, dacă a venit, da? Într-un plic, o să trebuiască să-i pun suma pe care mi-a dat-o la evenimentul meu, botez, nuntă, și ceva în plus, 100-200 de lei, pentru că sumele sunt un pic diferite, ca și antevorbitorul meu, ce zicea de sume, sunt destul de mari în zilele noastre, dar și cheltuielile sunt pe măsură și dacă te invită un coleg de birou la care nu ai nicio obligație și știi că te întâlnești cu el, în general colegii de birou, de-aia, așa ca un sfat, dacă găsești o scuză pentru un străin cu care nu, străin în sensul că îl știi din copilărie și ne-am mai vorbit de 10 ani, poți să găsești orice fel de scuză, dar dacă Invitația vine de la un coleg de birou, de la, nu știu, un prieten cu care nu neapărat te întâlnești zilnic, dar îți știe oarecum programul și stilul de viață. Trebuie să gândești foarte bine, pentru că să spui mai. Într-adevăr, înaintea mea, seama că este de fapt.
4: Se cam pierde.
6: Deci sunt în mașină. Deci este sinceritatea pură că ai mai multe evenimente în aceeași lună și nu îți permiți din punct de vedere financiar, deși nici această scuză nu este una foarte bună, pentru că nu te anunță cu 3 zile înainte că el are nuntă. Practic, dacă îți doreai să te duci, te pregăteai.
4: Da.
6: Dinainte. Deci
4: are
6: scuza
4: sens.
6: Trebuie să fie foarte bine făcută ca să fie și plauzibilă și credibilă. Nu doar așa să arunci o scuză doar ca să-ți faci un dușman.
4: Mulțumesc pentru sfaturile practice. Dă-mi o scuză pentru a nu mă duce la o petrecere cu colegii mei. A plecat Adina din Brașov. Ok. Hai să mergem la Alex din Timișoara, după care Lucian și Costel din Pașcani. Să nu înțelegeți că nu vreau să mă duc la petrecere cu colegii mei. Vreau. Știți ce este un tip care mănâncă singur la un restaurant pe 23 decembrie, nu? E petrecerea de Crăciun la PFA. Mergem mai departe la Alex din Timișoara. Ești în direct, Alex.
7: Salut, Lucian. Eu ce-am făcut pentru un botez, știam că o să fiu invitat la botezul ăsta, i-am spus prietenei mele, fii atentă când primi invitația, după ce o primim pe WhatsApp, cum se trimit de obicei în 26 invitațiile, căutăm un city break în data aia.
4: Așa.
7: Și asta am făcut. Am primit invitația pe 16 mai, ceva de genul, și într-o oră am găsit city break-ul, am fost în Salonic. Și am răspuns, bă, îmi pare rău, erau deltele luate deja, i-am dat prin screen, chiar aș fi venit.
4: Dar stai, da, fii atent. Pe print screen, dacă ai dat, se vede când ai făcut.
7: Cum?
4: Se vede când ai făcut booking-ul, nu s-a prins?
7: Am șters frumos, să nu se vadă când a fost făcut booking-ul. Am dat zbor, data de zbor.
4: Ah, ok.
7: Am zborul, tot foarte e programat. Bun. Și cu 2000 de lei am și mai câștigat.
4: Da. Dar știi ce poți să faci? Acum mă gândesc. Poți să faci așa. Faci un booking din ăla refundable, în care îți dă banii înapoi. Dai frumos un print screen cu totul bucuit, după care cer banii înapoi de la booking sau de unde mai fi, direct booking recomandăm noi, de exemplu. Și...
7: Da?
4: Da, da,
7: da, da, da, da, da, notat. S-a
4: bun.
7: Notat.
4: E o idee practică și, uite, între noi doi am creat o soluție pentru foarte mulți oameni necășiți.
7: Da,
4: bravo,
7: da.
4: Am
7: da.
4: Inventat ceva. Mulțumesc, Alex din Timișoara. Mai, seară bună, mai departe. Hai să-l auzim pe Lucian din Bihor, după care Costel și Sandu. 031-400-2929. Salut. Salut, ești în direct.
8: Salut. Păi n-am zis să cauzi o scuză să merg la o petrecere dacă îți dorești cu adevărat. Dar dacă
4: păi
8: totuși
4: dorești.
8: Îți dorești și...
4: Am zis că nu-ți dorești.
8: Nu-ți dorești, bun. Dacă să...
4: Nu-ți dorești.
8: Dacă să fii sincer, nu trebuie să minți prea mult. Păi la cu câte taxe și impozite au mărit, nu mai există bani.
4: Păi și cea mai bună scuză. Scuza asta în România că n-ai bani? Eu nu știam că asta se acceptă. Eu știu că nu se acceptă scuza că n-ai bani.
8: Nu că n-ai bani. Având în vedere mărirea de taxe, impozite și toate care s-au acumulat și se acumulează de la o zi la alta, asta ar fi cea mai bună scuză, pe părerea mea.
4: Ok, ai folosit-o? Să meargă? Să știm că merge?
8: Mai sincer, n-am folosit-o, că eu m-am dus unde am fost chemat. Nu toate cazurile, dar depinde de dacă puteam sau nu.
4: Da, ai fi vrut la vreunul dintre evenimentele astea să nu te duci? Ți-ai fi dorit tare mult?
8: Mai acum a fost așa, mai mult da decât nu. Dar
4: okay.
8: O scuză. Nu, n-am fost chiar atât de nedorit, să forțat să mergi și să nu fii vrut să mergi. Pentru că dacă nu vrei să faci ceva, nu faci, la urmă.
4: Lucian, Lucian din Bihor.
8: Da?
4: Așa, vrei să adaugi ceva?
8: Da, dar cu referire la altceva.
4: Ia.
8: Zilele astea, în legătură cu situația asta de la Constanța, de săptămâna trecută, adică, nu...
4: De la dronă, da.
8: Da, da, da. Ai cam lăsat-o așa, n-ai mai zis nimic.
4: Da, am făcut emisiune de...
8: Da, păi nu știu, într-o anumită măsură.
4: Da. Ce ți-ai fi dorit să facă în plus?
8: Păi nu, păi consecințele, adică dacă ar fi fost o situație mai nasoală și ar fi început să bubuie, acolo 100 de tone, mii de tone de azotat de amonu, de combustibil și încă o substanță care nu știu acum am luat.
4: Nu sunt mii de tone de azotat de amoniu, nu se aprinde la explozie și e un fake news. Sunt câteva sute de tone.
8: Ba, nu. Azotatul de amoniu se aprinde prin o combinație de apă, combustibil, degajă gaze inflamabile și la o scânteie face bum.
4: Știu, dar lucrez într-un domeniu care nu erau destule acolo.
8: Transport și ce-mi produse livrezi
4: tu acum? Ce-mi livrezi? E o postare de propagandă pe care am citit-o și eu.
8: Nu,
4: ce
8: nu,
4: s-a
8: nu, nu. Eu spun care e chestia cu statul de amoniu. Cum a pus
4: iar
8: să
4: eu, spun, să... eu îți spun, Lucian din Bihor, că nu era atât în port.
8: Nu era? Nu, în fine, nu era.
4: Știi de ce nu era atât în port? E disperare mare acum pe îngrășăminte. Nu stă azotatul de amoniu în port pentru că...
8: Nu e vorba doar de, sunt mai multe. Eu am spus și ăla printre care. Bun. Și făceam referire, eram destul de mic, tânăr copil, când a fost la Mihăilești, deci la
4: Lucian
8: București.
4: Din Bihor, știu. Îmi cer scuze că n-am făcut mai mult scandal, fac data viitoare, promit. Mulțumesc de intervenție, trebuie să mergem mai departe. Totuși e vineri și n-am chef de azotatul de amoniu. Costel din Pașcani, ești în direct.
9: Salut. Nu există scuză, nici sinceră, nici nesinceră. Există refuz politicos sau nu?
4: Adică...
9: Deci un refuz, dacă ai de refuzat un eveniment, îl refuz într-un mod politicos.
4: Nu poți să refuzi o nuntă. Nu
9: eu nu refuz. Eu merg la toate nunțele, absolut toate nunțele. Chiar dacă am două, trei și în aceeași zonă, merg. Sau aleg una și celălalt îi plătesc. Pentru că ține de calitatea ta, de om, de societate în care te miști. Oamenii vor prezența sau îți vor banii. Contează. Unde îți doresc banii, îi trimiți rapid banii, unde crezi că e bine să mergi, mergi, dar nu există scuze, există doar refuzuri.
4: Ok. Nu s-a supărat nimeni când ai refuzat? E chiar pentru oricine.
9: Dar nu i-am refuzat, asta e problema. Eu am 50 și ceva de cununați. Eu nu am refuzat. Eu nu refuz.
4: Ai 100 de fini?
9: Da, mai mult de 100. Am și foarte mulți botezați și 53 sau 54, nu știu exact. Aici am niște pierderi. Dar
4: e ca și
9: cum
4: ai băga banii la bursă, da, și se întorc de curiozitate dacă investești în botez în calitate
9: nu,
4: de
9: naș. Mă sună de zile.
4: Se întoarce investiția.
9: De sărbători, adică am niște
4: ceva
9: care sunt chiar foarte buni prieteni.
4: Dar vin și ei cu plocon ăștia 100, că la mine la Argeș așa e, trebuie să vii cu plocon.
9: Da, au venit, primii ani au venit. Să știți că veneau cu niște coșuri de prin Italia, de prin Spania. Efectiv nu știam ce să mai fac.
4: Bun, Costel din Pașcan, mulțumesc de intervenție. Mai am 3 ascultători și 5 minute. Hai să vedem cum ne înghesuim aici. Mai departe, Sandu din Argeș, după care Maria și Codruța. Salut, Sandu!
10: Salut, domnul Lucian! Domnule, m-au auziți, domne?
4: Da, foarte bine, Sandu.
10: Da, uite, vă spun o întâmplare. Cum s-a onorat domnul Gheorghică Brăleanu, tata al Dumitale. În 47 era o foame de mare, știi, și... Venea basarabenii moldoveni cu bani și părea un sac de mălai și să trăiască. Și în timpul ăla, domnul Gheorghică Brăleanu, tataia al Dumitale, ca să facă secerea, 70-80 de pogoane de grâu cât avea, să scuza și pleca dincolo la Plapcea în Olt și prindea pește. Și venea cu un sac de pește pe bicicletă să facă secerea cu lumea, știi? Și întrebarea George Gheorghe Tasu, al Neanețu, al Radu ăsta, al meu, domnul Gheorghică, cum faceți, domnule? Și nu spunea. Se ferea, știi, și nu spunea. Și după război, el se ducea la Plapge și avea o bicicletă cu două cadruri, diamante, în tască, și povea locul, îi prindea pește cu, băga bicicleta la răgălie. O scotea plină de pește, se întrebea pește de la răgălie acolo. Și vă spunea, bă, trebuie să mă onorez, să fac șeșerea cu lumea.
4: E legendă, nu cred că se poate prinde peștele cu bicicleta.
10: Păi cum, să înțepenește peștele?
4: Hai mă, că nu se poate. Se înțepenea peștele în spițe?
10: Okay. Da, după 70 de voași, mă duceam și eu să ducea Mariana Bazelă, să ducea Mitică, mă luași pe mine, mă duceam cu scaunul, cu găleata de pește la Codmeana, Goleana, noi la Plapcea. Okay. Asta e de la noi, bine. Uite ce am pățit aici la noi.
4: După mulțumesc.
10: 70 de voași, mă duceam și eu cu domnul Gheorghe de la...
4: Mulțumesc de intervenție.
10: Știi că a fost Dida mai judecătorul.
4: Știu. Mariane, da. Îți mulțumesc de intervenție. Trebuie să merg mai departe, să trăiești sănătate. Ai grijă de tine, mai departe ai Codruța din Beiuș, după care Maria din Târgu Mureș. Codruța, ia
11: zi. Bună tuturor!
4: Bună!
11: S-aude?
4: Da, cine a fost mai devreme? Vecinul meu de la Bârla, Marian.
11: Cel cu 50 și ceva de film, m-a puțin speriat. Eu abia am doi și greu le fac față.
4: Da, și eu tot doi am.
11: Ca și scuze, dacă nu rezonez cu persoana, indiferent cine e, că e soră, că e frate, că e verișor, dacă știu eu sigur că nu o să mă simt bine acolo, nu mă duc și ca și scuză, de obicei folosesc, dar avem vin nașii la noi sau trebuie să plecăm la nu știu ce petrecere și chiar prefer să plecăm în perioada aia ca să nu dau nas în nas cu ei. Înțelegi că nu știi niciodată sau să auzi vorbe, dar de obicei cam așa facem. Ca scuze, noi asta le băgăm. Asta le scoatem în față.
4: Și merge?
11: Pentru că, nu știu, eu nu sunt de acord cu chematul la nuntă doar pentru bani, cum zicea domnul dinainte. Conștientă că nunta și botezul și tot și înmormântările se fac cu oameni, dar nu-s de acord să fiu doar un număr acolo. Adică dacă îți face plăcere să vii, trebuie să fiu un pic mai apropiat. Iar în ziua de azi eu am 3 băieți. Băieții cel mare, care mi-a zis clar, nu-mi chema pe nană Flore, că eu oricum, sau nu te du doar ca să vină la mine, că eu nu o să-ți caut toate babele din sat, să le chem la nunta mea, că nici nu le cunosc. Înțelegi? Deci eu zic, prefer să am 30, dar pe ăia 30 să-i cunosc bine, înțeles, să fim prieteni, nu înțeleg, să-i chem doar pentru bani, cum se obișnuiește mai nou.
4: Codruța, îți mulțumesc de intervenție. Mulțumesc și ultimul minut din segmentul ăsta pentru Maria din Târgu Mureș. Bună, Maria!
12: Bună, pentru mine, scuza este că eu mă plictisesc la anunț. Și nu vin, nu particip.
4: Cel mai adevărat lucru, da.
12: Da. Și de fiecare dată când mă întreabă care mi-e simpatic, le pun în plic de o cărămidă pentru casă. Care nu mi-e simpatic, zic, mă plictisesc. În prima oră mănânc, în a doua oră vârfesc pe toată lumea și din a treia oră mă plictisesc. Vrei să pleci și după aceea să se întrebe toată lumea că ce nu a fost bine la nunta ta și ca urmare scap ieftin.
4: Mulțumim de sfat, deci să spunem că ne plictisim. Păi dacă vine la și zic... Ce? Păi da, cântă Loredana, nu o să te plictisești.
12: Degeaba. Gen. Cântă prea mult.
4: Am înțeles. Da, eu mă plictisesc foarte des când cheltui mai mulți bani decât am.
12: Și m-am spus, cine mi-e simpatic primește cărămide pentru casă, cine nu.
4: Cât costă o cărămide pentru
12: casă? O zi bună vă doresc și un sfârșit de săptămână plăcut.
4: Și ție, Maria din Târgu Mureș, ne oprim aici deocamdată, ne auzim cu toții după știrile de la fix.
3: DGFM.
13: Carrefour prezintă Promohit.
14: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete și șosete.
13: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
15: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
16: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
18: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
19: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
20: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
21: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
22: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
23: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar, un kilogram la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
24: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
25: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
26: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
27: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
28: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat.

0: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 18. Bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. USR s-a reunit în ședință pentru a decide oficial dacă votează sau nu guvernul Tomac. Aplicațiile Facebook, Instagram și Messenger au picat în această după-amiază. Mai mulți utilizatori din toată lumea au raportat probleme. 15 grade se înregistrează acum la Brașov, 17 la București și Focșani, 19 la Cluj, Napoca și Constanța și 23 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Comitetul politic al USR s-a reunit într-o ședință online pentru a lua o decizie privind susținerea pentru guvernul Tomac. Potrivit unor surse apropiate conducerii partidului citate de Digi24, reprezentanții formațiunii nu vor vota acest executiv. Mai mult, deja se pregătește un nou scenariu de guvern dacă premierul desemnat nu reușește să-și treacă echipa prin Parlament. Rebecca Manea cu detalii.
1: Nu sunt colegi care văd o finalitate în acest executiv propus de Eugen Tomac. Pe de altă parte, am văzut și criticele celor din USR referitoare la orice formă de susținere a PSD vis-a-vis de guvernul Tomac. Sunt acolo miniștrii pe care nu-i susțin, spun că ar fi un fel de formulă de paravan pentru socialdemocrați. Ceva mai devreme însă, cei din USR au primit și lista de miniștri. Nu putem spune că acest lucru schimbă cu ceva votul pe care îl vor da astăzi cei din USR. Am văzut în schimb și poziționările comune alături de cei din Partidul Național Liberal și ne așteptăm ca decizia să fie una exact la fel ca cea pe care au luat-o ieri liberalii. De asemenea, în ipoteza în care acest guvern va pica, sunt luate în calcul pentru viitor și varianta unui guvern minoritar, cum ar fi cel format din PNL, USR și UDMR. Și aici se vor analiza lucrurile dacă se va ajunge în acest punct.
0: Și PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul demis, Ilie Bolojan, într-o declarație la radioul public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
2: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corect și cinstiți. Și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
0: Probleme majore în spațiul virtual. Zeci de mii de utilizatori din mai multe regiuni ale lumii reclamă că nu se pot conecta pe Facebook, Instagram și Messenger. Pe site-ul de specialitate Down Detector s-au înregistrat deja peste 100 de mii de raportări în doar câteva minute. Utilizatorii se plâng fie că au fost deconectați de pe conturi, fie că aplicațiile nu încarcă niciun fel de conținut. Inclusiv în România au fost raportate dificultăți în a accesa aceste aplicații. Compania Meta nu a făcut deocamdată niciun anunț cu privire la această situație. El Niño, fenomenul care schimbă vremea la nivel global, a început și se va intensifica. Urmează luni de vreme extremă, confirmă meteorologii americani, iar vârful este așteptat la sfârșitul anului. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: El Niño apare la fiecare 2 până la 7 ani și durează între 9 și 12 luni. Se formează în zona ecuatorială a Pacificului, dar ajunge să afecteze curenții atmosferici și să producă efecte în jurul planetei. Efectul este resimțit pe tot globul. Temperaturi mai ridicate, secetă în unele regiuni și precipitații abundente în altele. Efectele cele mai severe sunt așteptate în Asia de Sud-Est și India, notează Reuters. În India, musonul asigură aproape 70% din precipitațiile anuale și susține un sector agricol, care reprezintă circa 18% din economie. Paradoxal, El Niño aduce o veste mai bună pentru americani, unde fenomenul este asociat de obicei cu un sezon al uraganelor mai puțin activ în Atlantic.
0: Urmează sport cu Ovidiu Pețenghea.
4: Bosnia și Herțegovina încearcă să o încurce și pe Canada, asta după ce a lăsat-o acasă pe Italia și de asemenea a contribuit ca și naționala României să nu participe la acest campionat mondial. Bosnia și Herțegovina este neînvinsă de pe 9 septembrie 2025. Canada nu a mai pierdut un meci de pe 11 octombrie 2025. Australia s-a impus atunci cu 1-0. Canada este a doua țară organizatoare care va evolua la actualul campionat mondial, după ce Mexic s-a impus în fața Africii de Sud cu 2-0.
0: Mâine mai plouă în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, precum și în zonele de munte, vor fi mai ales averse, însoțite de descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu 26 la București. 18 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță.
5: 031 400 2929.
6: Sună și câștigă minute în rețeaua Digi FM
5: cu Lucian Mândruță.
7: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre scuzele la care te poți gândi, concursul de scuze în caz că nu vrei să te duci la o nuntă, la un botez, la o... chiar și o mormântare sau o petrecere la care știi că nu o să te distrezi. 031 400 2929. Până acum se disting două soluții, dar cea mai importantă mi se pare aia în care îți faci, cea mai serioasă, în care îți faci un booking, dai un print screen, da, și după aia l-anulezi. Trebuie să-ți faci un booking de la mai scump, cu posibilitate de anulare. Și trimiți omului, uite, domnule, sâmbăta viitoare sunt în Mykonos, îmi pare foarte rău că n-am cum să ajung, sunt distrus. 031 400 2929, dacă vrea cineva în direct, Cosmin din Torino. Salut, Cosmin!
8: Salut! La mine funcționează cel mai simplu, ori sunt la o altă nuntă, care deja am confirmat o lună de zile.
7: Ai confirmat la altă nuntă? Bun, bun, îmi place asta.
8: Da, întotdeauna. Da. Am confirmat deja la altă.
7: Dar nu poți să te duci la două nunți, adică te duci, mănânci, felul întâi dai darul, după
8: nu
7: care
8: pot.
7: Te întorci.
8: Și întotdeauna este la 100 km departare. Deci trebuie să departe. Fie distanță, nu se cunosc
7: da.
8: Întâi.
7: Întotdeauna. Ai dreptate, dar trebuie să o pui în altă localitate, nunta imaginară, corect. Da.
8: Și nu trebuie să cunoască, că altfel ce facem.
7: Da, așa nu. E. Trebuie să fii un prieten din copilărie.
8: Cel mai deș pe deasupra. Dacă e cineva care mă cunosc, mai și plâng de bani. Odată ce m-am plâns în bani și deja confirmat în altă parte, deci înseamnă, deja s-am spus că nici nu pot să dau plic. Așa că am rezolvat repede, sunt elegant, nu se supără pe mine pentru că deja a venit întârziere, deci nu este vina mea, e vina lui că n-a venit mai devreme cu o lună. Tăpat foarte ieftin. La mormântări mai dificil, dar acolo e altă poveste.
7: Da, dar cineva spunea mai devreme, domnule, eu zic că aveam o mormântare programată din timp. Sigur că glumea, evident. Cosmin, mulțumesc de poveste. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Anonim din Maramureș, mai departe. Salut, anonimule.
9: Alo, bună ziua. Cea mai bună scuză care de obicei se folosește, nu știu dacă e adevărat ori nu, ori doar glume, nu merg la nuntă pentru că nu am cu cine lăsa copiii acasă. Am copii mici. Nu am cu cine să las copiii.
7: E bună și asta.
9: Problema e alta. Când face respectiv o nuntă, nu are oameni la nuntă. Din ce cauză? Pentru că nu a avut cu cine lăsa copiii acasă ca să meargă la nuntă. Ai înțeles?
7: Dar nu
9: deci dacă nu
7: mergi
9: la nuntă, n-ai nici oameni. Dacă n-ai avut cu cine lăsa copiii, n-ai nici oameni la nuntă.
7: Dar de bună nu s-a auzit totuși. Anonimule, e o bună, e pe cineva, un babysitter, un ceva. Cum.
9: Eu am înțeles, asta e, să zicem, că e veche, asta e o...
7: Eu încercam să găsesc argumente potrivă.
9: Poate soacrele, mamele, jau cineva care stăteau cu copii.
7: Da, da.
9: În perioada aia.
7: Bine. Anonimule, mulțumesc, n-am cu cine lăsa copiii. Bună asta, copii, câți au aneau copiii? Păi unul are 24, altul 22.
9: Zi bună, vă doresc.
7: Zi bună, anonimule. Mai departe ai Andreea, nu, Dorin din Padova, după care Andreea din București și Năluțu din Constanța. 031 400 2929. Dorin, ia zi.
10: Salut, salut, Lucian.
7: Salut.
10: Păi uite, eu nu știu dacă ar trebui neapărat să găsim o scuză. Pur și simplu
7: mai zicea cineva, să spunem adevărul?
10: Da, păi uite, dacă eu, spre exemplu, mi-am programat altfel banii pentru perioada respectivă, să-i spun, păi, nu pot să vin pentru că îmi trebuie bani, mă duc să-mi pun păr, mă operez. Nu știu, orice. Adică, la noi mi se pare că ăsta este un fel de sport național. E ceva ca să ne demonstrăm noi că suntem de făloși, să mergem la anunți, la botezuri, să nu știu pentru ce. De multe ori, cred că românii vor să arate ceva prin asta. Nu că neapărat ar fi obligație sau mulți abia așteaptă să fie chemați și își programează așa, își pun bani deoparte și zic, bă, anul ăsta îmi trebuie atâta pentru că am vreo 7-8 nunți. Nu știu, nu înțeleg treaba asta. E un pic diferit. Bine, probabil sunt de foarte mulți ani aici și oamenii gândesc altfel. Nu e o obligație să te duci la o nuntă. Și nu e nici un moment de a te făli că am fost la... Am bifat 10 nunți anul ăsta. Sau mai
7: e
10: o chestie.
7: Nu am zis că e de fală, dar sunt unele nunți la care chiar trebuie să te duci pentru că obligații. Și mă gândesc, băi, dar totuși n-am putea să le evităm. Măi, eu m-am săturat de obligații, de lucrurile pe care trebuie să le faci, ca așa zice societatea.
10: Păi tocmai asta e că e urât, e urât să ai o obligație. Adică nu cred că dacă cineva a venit la tine la nuntă, i-a făcut plăcere să vină la tine la nuntă și s-a simțit bine, așteaptă acum să te duci neapărat la nunta lui cu orice preț. Nu știu, normalitatea mi se pare că e un pic diferită față de cum o văd foarte mulți. De-aia m-a amuzat foarte tare subiectul tău. Adică să găsim scuze pentru a nu merge la vreo nuntă sau la vreun botez. Da! Ce să zic, e...
7: Mulțumesc, Dorin din Padova. Hai să auzim pe Andreea din București, după care Neluțu 031 400 2929. Andreea din București, ia zi.
11: Bună seara.
7: Bună seara.
11: Eu dacă mă duc la nuntă, mă duc de plăcere, nu mă duc din obligație. Iar ca să scap, că sunt și nunți unde ești invitat, mereu pun copilul în față. În ziua aia, în weekendul ăla plec cu copilul în excursie, în weekendul ăla are un circuit cu bicicleta, în weekendul ăla mă duc cu el la mare, deja stabilit, și atunci punând copilul în față, e și așa, bazma curată, ca să zic așa. Nu are nimeni de ce să se supere, e vorba de un copil și n-au motive de supărare.
7: Înțeleg, da. Acum, totuși, domnule, eu aveam și eu copil, dar am venit la tine, știi? Am venit la tine.
11: Da, nu, și eu m-am dus doar și am invitat întotdeauna doar oamenii dragi. Adică chestia asta să facem lucruri din obligație, cred că am depășit momentul.
7: Da. Bun, mulțumesc tare mult de intervenția ta. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Mai departe, Neluțu din Adina din Brașov și mai vedem după aceea. Adina, ești în direct.
12: Bună ziua din nou.
7: Bună ziua.
12: Rămăsesem fără semnal. Am eu cea mai bună idee pentru a renunța la elegant, la anunțile cunoscuților, colegilor, celor mai apropiate persoane de care nu vă place. Știi că nașul ți-a fost iubit și n-ai cum să apar la anunta asta.
7: Mamă, cât de mișto e asta.
12: Sau nu nașul.
7: Mamă, e foarte tare. Ăla. Nașul ți-a fost iubit.
12: Nașul.
7: E bună. Sau, rău asta.
12: Un alt invitat foarte apropiat, un domnișor de onoare, cum le zice. Sau dacă ești bărbat, ai fost cu nașa sau cu domnișoara de onoare sau cu soacra mare, eu știu. Dom'le, nu pot, chiar nu pot să apar acolo, adică e imposibil.
7: Da. Bună asta cu nașul, nu, deja sunt nu uimit poate, de ce mi-ai livrat aici.
12: Nu te poate acuza nimeni, să zic, băi, da, e ok, nu, dacă să-mi faci probleme, du-te, stai, nu, e ok, ok.
7: Mulțumesc mult de tot, mulțumesc pentru intervenție. Adina din Brașov, mai departe, hai să vedem, Neluțu din Constanța. Salut, Neluțu!
13: Salut!
7: Salut! Ia zi, tu ce scuze găsești? Da, foarte bine, te aud. Da.
13: Măi, astăzi, să zic așa, am refuzat o nuntă.
7: Astăzi? Ia.
13: Astăzi am refuzat o nuntă.
7: Și cu ce argument ai refuzat?
13: Motivul, cea mai bună prietena noastră face pomană de 40 de zile. E adevărată.
7: Da.
13: Cu toate că nu vreau să mă duc.
7: Așa.
13: O colegă de-a mea de acum 10 ani de zile. Scurt.
7: O să te iubită ceva? Da?
13: Cu toate că am fi putut să mergem, n-ar fi fost o...
7: Dar nu vrei tu să te duci.
13: Da, nu vreau. Dar în schimb, a mai fost o nuntă care am refuzat, o verișoară primară de-a mea. Am avut un accident cu o săptămână înainte, auto.
7: Și a fost pe bune accidentul?
13: A fost tot pe bune, am avut accident, dar totuși tot putea să mă duc, dar nu m-am dus. Dar n-am fost om în ziua aia. S-a mai trecut timpul, peste vreo 2 ani am mai făcut o nuntă de rișoară, tot cu fata. Mi-a venit contractul, pleca prin Anglia. Ce fac când am văzut că neamurile se aduna? Am început să mă plâng pe la supervisor, pe acolo, chestie vrăjeală. Și zice supervisorul, băi, vrei să te duci? M-a văzut întors așa un pic. Bă, dacă merge, merge. Bine, mă. Ne trezim seara, și că eram schimb de noapte. mă pregăteam, am pachetul, plecat. Prietene, unde te duci? La muncă. Nu, mă, vine taxiul și te duci acasă la nuntă. Aveți și tu pe Facebook așa un pic, nu pui câteva, am venit acasă 2 săptămâni, bineînțeles, surpriză mare, 2 săptămâni, stat înapoi la muncă în Anglia. Mm-hmm. Deci cam astea au fost problemele, să zic așa. În general m-am dus la anunți și mă duc cu plăcere.
7: Mulțumesc, Neluțu din Constanța. Mulțumesc, dar mă întorc la ideea emisiunii noastre. Este pentru cei care nu vor să se ducă la o nuntă, care nu le face plăcere și nu știu cum să spună că le e jenă și n-au cum să refuze direct, dar ne trebuie o scuză. De asta facem emisiunea și vă invit să veniți cu scuzele voastre, cu ideile voastre, fiți creativi. Mi-a plăcut alea două până acum avem bune și vreau să vi le dau înapoi pentru că este și o emisiune umanitară. Cei care nu știți cum să scăpați, 2 sunt foarte bune. Îți faci booking, dai print screen și după aia anulezi booking-ul. Costuri 0, nu mai dai niciun dar. Și 2, un om important care nu se poate să nu vină la nuntă, de exemplu nașu, mi-a fost iubit, nu mie, doamnei care a vorbit puțin mai devreme. Sau în cazul meu, nașa, da, dacă e cum ar veni. Foarte bune amândouă. Hai să vă aud, poate mai găsim și alții. 031-400-2929, Ovidiu din Mureș, ești în direct.
14: Salutare! Salut. Eu ador să mă duc la nunți. Problema din ziua de azi, din ce o văd eu cu nunțile, e alta. Costul unei nunți efective să te poți duce e foarte mare. Adică dacă mai ai și familie, nu știu, nevastă, un copil, doi și să iei după tine, sub 4-5 mii de lei fluierând, când vorbim de minimul pe economie care nu-i 3 mii de lei net. Asta e cea mai mare problemă cu nunțile.
7: Da, e foarte scump, foarte scump, da.
14: Deci nu înțeleg de ce în orașul nostru, în Mediaș, unde un meniu costă între 250 și 300 și ceva, trebuie să mă duc să dau 2 persoane la o nuntă, minim 15 milioane, 1500 de lei, în condițiile în care meniul îi 600-650. Eu nu zic, și eu am făcut nuntă. A fost un start în viață, dar eu personal n-am rămas cu foarte mulți bani. Am avut, nu știu, 1000 de euro din toți banii, în banii de astăzi. Dar să fac multe nunți în care oamenii din ziua de azi se duc în excursii, în Thailanda, în Taiwan, pe nu știu unde, își iau jumătate de casă. Bă, dau un start în viață, nu ți-o cumpăr viața. Eu așa o văd.
7: Așa văd și eu, da, așa ar fi normal,
14: da,
7: nu?
14: Din păcate, ăsta e adevărul. Ai mei au rămas la nunta cu 23, 40 de ani, cu un scaun și o masă. Și în ziua de astăzi să fac nunțile cu 17 soliști, cu nu știu ce, cu poze de 1000 de euro, un botez. E 1200 de lei să merg la un botez. Pe botezul faci pentru copil, nu pentru părinții copilului. Și să-l ții acolo pe copilul ăla, se urle muzica, că e ca o nuntă. Și botezul e altă poveste, e ca o nuntă. Și legat de referitor ce zicea, că cum să spui nu, pentru mine e foarte simplu. Cu cea mai mare rușine spun nu. Și dacă mă întreabă de ce și chiar apropiat, îți spun, am o problemă cu finanțele, nu mă descurc, dacă nu mă descurc. Pentru restul, corect, nu dau niciun fel de explicație. Ceea ce zicea colegul că face un screenshot mai devreme, eu nu fac nimic, nici nu mă complic. Nu pot și cu asta basta, nu trebuie să dau explicații de ce nu vin. Văd că în ziua de azi se face așa o analogie în ideea că mă trebuie să mă scuz dacă nu mă duc undeva. Dar de ce trebuie să dau explicații lumii? Trăiesc eu cu familia mea, nu cu restul blocului la unaltă. Asta nu înțeleg. De ce oamenii trebuie să dea prea multe explicații tuturor? Bă, de ce nu vii sau de ce nu știu ce? Și dacă te duci,
7: Ovidiu, de acord cu tine, îți mulțumesc pentru sinceritate. Hai să mergem mai departe. Deci Ovidiu vine cu soluția cea mai simplă, îi zice omului verde în față. Nu știu dacă putem toți să fim strong. Sergiu din Cluj, ești în direct.
15: Salut! Uite, am ascult emisiunea ta, mi s-a părut foarte tare interlocutorul care a zis înainte, acum, nu știu, înapoi cu vreo 3-4 interlocutori, la noi este gen fală, care face nunta mai mare, e mai tare. Ideea este în felul următor. Uite, acum
7: trebuie să-și ia acasă din nuntă. Da.
15: Poftim?
7: Trebuie să-și ia acasă din nuntă, frate. Casă din
15: nou. Da, deci e bătaie de jos. Acolo, aici, acolo la anunț, aici e o nebunie. Deci are tarifele care le avea interlocutorul înainte. Până alea au fost de acum 2 ani. Deci vreau să spun că aici la Cluj e o nebunie. Acum am fost invitat la o nuntă, unde alta, legat de refuz, și pur și simplu am zis nu. Adică persoană am văzut de 3 ori în viața mea, sunt ceva rude de alu nevastă mea. Doamne, și ce? ia spune nevastă, mi-aș două variante. Nu mai bine mergem și distrăm de banii aia. I-am văzut de trei ori în viața mea. Pe ce motiv să mă duc la el la nuntă? Eu am făcut nuntă acum 30 de ani, nici nu știam de ei.

0: Avem 3 ascultători, deja e cam prea multă lume pentru timpul pe care îl mai avem. Anonimule, ia zi.
1: Bună seara, Lucian.
0: Bună seara.
1: Lucian, dacă îmi permiți o paranteză legată de subiectul de ieri și apoi revenim și la cel de astăzi. Ieri, antepenultimul tău vorbitor, am încercat să sun ieri, dar m-a spus că mai iei 2 și n-am mai putut. A spus că pe subiectul Revoluției a fost foarte pregătit, a lucrat în domeniu și ți-a spus că indicativul la Revoluție a fost Mircea cel Bătrân. Țin să-l corectez, a fost Radu cel Frumos.
0: Da, știu.
1: Da. El era fiert pe subiectul Revoluției, implicat în Revoluție. N-a știut chestia asta.
0: Da.
1: Bun, mulțumesc pentru paranteze. Legat de subiectul de astăzi, în 2013 eu am avut 11 nunți. Într-o lună.
0: Ok. În 2013.
1: Da, într-o lună. 11 nunți într-o lună și am mers la toate. N-am putut să refuz.
0: Cum adică 11 într-o lună și la toate?
1: Păi am pățit când aveam sâmbăta 2, duminica 2.
0: Cât te-a costat treaba asta?
1: Nu mi-aduc aminte, dar o grămadă de bani și am fost nevoit să apelez la sora mea ca să mă împrumute cu bani să merg la toate nunțile.
0: Oribil. Dar după aia ți-ai recuperat banii prin reciprocitate?
1: Da,
0: sau?
1: Da, i-am recuperat, că toți au fost prieteni de-ai mei și n-am vrut să refuz și nici nu mi-a plăcut. I-am servit pe toți cum am putut.
0: Deci tu n-ai să ne dai nicio scuză să nu mergem la nuntă.
1: Nu, sfatul meu, dacă sunt prieteni, să faceți tot posibilul să mergeți.
0: Bine, anonimule din Bihor, mulțumesc de intervenție. Haideți să continuăm cu Dan din Timișoara. Salut, Dan! Nu mai e Dan, așa că mergem la Daniel din Craiova, după care Marian din Vâlcea. Salut, Daniel!
2: Salut!
0: Salut!
2: M-auzi?
0: Ia zi! Da! Zi scuza-te!
2: Ecuația e simplă din punctul meu de vedere. Ideea e dacă ești obligat sau nu ești obligat. Dacă ești obligat, ai 2 variante. Ori trimiți banii și invoci, nu știu, orice alt motiv, vacanță sau orice altceva. Sau pur și simplu... Uh-huh. Sau, pur și simplu, zici că ai o altă obligație în altă parte, trimiți banii și așa mai departe. Adică,
0: așa.
2: Nu trebuie, cred că trebuie să dai explicații lui Ciulescu de ce nu te duci la Popescu, sau părerea mea.
0: Deci nu. Ok.
2: Și cred că nunta, până la urmă, sau orice eveniment, e un business. Iei banii totodată și îi împarți pe urmă separat înapoi.
0: Da, dar eu vreau o scuză. De asta am făcut emisiunea. Nu să-mi spui, nu avem nevoie de scuză. Că asta știam și eu, că trebuie să mă duc. Na. Sau nu dau nicio scuză și... Totuși vreau să ne fofilăm elegant. De-aia încerc să fac astăzi acest show.
2: De exemplu,
0: show.
2: Dacă ești invitat la o nuntă și nu ai nicio obligație, poți să spui că nu poți să mergi în ziua respectivă, că ai o altă obligație în altă parte.
0: Prea simplu. Vreau detalii. Mulțumesc oricum, Daniel din Craiova. Mai departe, Marian din Vâlcea. Ești în direct, Marian.
3: Salut, Lucian. Am revenit. Salut. Sunt Dan Ciucaran. Nu trebuie să mai dăm vina pe ce am auzit la colegi, vina pe copii, că nu știu ce, că nu știu cum. Astea sunt niște lucruri foarte simple și să prinde adversar. Îi spui simplu, în ziua de azi, mai ales cum lucrăm prin străinătate și venim prin Olanda cu toate problemele și prin toate țările, îi spui omenește. Dacă te simți slăbit pe portofel, îi spui omenește. Mă, băiatule, mă simt cam rău. Cred că am COVID.
0: Cred că am COVID? Cine te mai crede că ai COVID acum?
3: Cred că am COVID și gata. Nu-ți mă invită nici pe nevasta, nici copiii, pe nimeni. Că
0: ba,
3: nu
0: te invită, că nu mai COVID, nu mai merge.
3: Și așa că rămâi și cu banii, rămâi frumos și ai tot timpul din lume ca să îl plătești în organism.
0: Bagă hantavirus. COVID-ul e fumat, gata, bagă-te
3: păi
0: pe
3: da,
0: hantavirus.
3: Nu vine el să te controleze niciodată în viață. Tu i-ai băgat-o, i-ai băgat pastila, el zice frumos, bă, decât să riți, mai bine las dracu, așa, deci, dar mai departe.
0: Mulțumesc, hai, Maria din Vâlcea, trebuie să ne oprim aici, să ne auzim cu bine după știrile de la și jumătate. DGFM.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caseronă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6,2.

0: Doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
1: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Autostrada Unirii prinde contur, 45 de kilometri de drum de mare viteză intră în proiectare. Palatul Parlamentului va fi iluminat în roșu pentru a marca Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultimă oră. USR a decis că nu va susține guvernul Tomac. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele formațiunii Dominic Fritz. USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție, tocmai ce am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic, iar majoritatea a fost clară, a spus Dominic Fritz după ședința conducerii partidului. În comitetul politic al USR s-au înregistrat 131 de voturi împotriva susținerii guvernului Tomac, 5 voturi pentru și o abținere. USR s-a aliniat astfel poziției anunțate deja de PNL. Autostrada Unirii prinde contur pe două tronsoane. Mai exact, Gnaira a anunțat că începe proiectarea pentru 45 de kilometri finanțați prin programul SAFE. Sunt vizate tronsoanele 1 și 3, unde vom regăsi poduri, tuneluri și pasaje. Cu detalii, Ligia Pricopi.
1: Constructorii care se vor ocupa de proiectare, dar și de lucrările de execuție sunt din România și din Spania. Pentru etapa de proiectare sunt alocate 10 luni, iar startul se va da la sfârșitul lunii august. Prin urmare, lucrările efective vor începe în iunie anul viitor. Tronsonul 1, Moțca-Târgu Frumos, are o lungime de 27 de kilometri. Tronsonul 3, Lețcani-Iași, DN24, are o lungime de 18 kilometri. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere spun că ambele tronsoane au o complexitate tehnică ridicată, vor fi construite peste 50 de poduri și pasaje, mai multe tunele, dar și noduri rutiere. Vor fi gata cel mai devreme în 2030. Ambele tronsoane, care intră acum în faza de proiectare, vor fi finanțate prin programul SAFE.
0: Palatul Parlamentului va fi colorat în roșu la sfârșitul acestei săptămâni, noaptea de duminică spre luni, între orele 21:35. Fațada principală a clădirii va fi iluminată în culoarea sângelui pentru a marca Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Inițiativa venită din partea Comisiei pentru Sănătate a Camerei Deputaților și a Centrului de Transfuzie Sanguină București este un semnal de alarmă privind importanța donării constante, dar și un mesaj de mulțumire pentru cei care salvează vieți. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este sărbătorită în fiecare an pe 14 iunie. Mașinile electrice și hibride câștigă teren pe piața auto europeană pe fondul creșterii costurilor la carburanți. În primele 4 luni, înmatriculările de autoturisme electrice noi au crescut cu 33% în Uniunea Europeană. Tendința este vizibilă și în România, unde procentul este de 35%. Transmite Bogdan Băcilă.
2: Primele 4 luni ale acestui an în Uniunea Europeană au fost vândute aproape 700.000 de autovehicule electrificate. Practic, o mașină din 5 a ajuns să fie vândută în Europa. O explicație a acestei evoluții o reprezintă creșterea prețurilor la carburanți în ultimele luni pe fondul războiului din Iran. 3 dintre cele 4 mari piețe ale Uniunii Europene au înregistrat creșteri semnificative ale acestui sector. Vorbim de Italia, Franța, respectiv Germania și România. Are o creștere de 35,7% pe primele 4 luni. În luna mai, în România, au fost înmatriculate cu 7% mai multe mașini decât în luna mai a anului trecut, iar autovehiculele electrificate au înregistrat o creștere de 32%, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România.
0: 18:34, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
4: Mulți cred că negocierea înseamnă să câștigi și clientul să piardă. În realitate, cele mai bune negocieri sunt cele în care ambele părți simt că au obținut valoare. Prima regulă, nu intrați într-o negociere cu disperare. Clientul simte imediat nesiguranța, iar când transmiteți că aveți nevoie urgentă de contract, pierdeți automat din puterea de negociere. A doua regulă, nu negociați doar prețul. Un antreprenor inteligent negociază pachetul complet, termen de livrare, avans, durata contractului, servicii incluse sau, de ce nu, exclusivitatea. Uneori, un discount mic poate fi acceptabil dacă obțineți un contract mai lung sau plată rapidă. Alteori, un preț mai mare poate fi justificat prin calitate, experiență sau rezultate. Foarte important, ascultați înainte să răspundeți. Mulți antreprenori vorbesc prea mult, încearcă să convingă agresiv. Dar negocierea bună seamănă mai mult cu un joc de șah decât cu o luptă. Cine înțelege primul nevoia reală a clientului are avantaj. De asemenea, nu vă subevaluați doar ca să închideți o vânzare. Dacă acceptați constant prețuri prea mici, transmiteți că produsul sau serviciul vostru nu are valoare. Iar clienții care negociază excesiv la început sunt adesea și cei mai dificili ulterior. Încă ceva, tăcerea poate fi o armă puternică. După ce faceți o ofertă, nu vă grăbiți să o justificați în 10 feluri. Lăsați spațiu. Multe negocieri, primul care devine inconfortabil, cedează. Negocierea vine cu presiune, dar în același timp este un joc de claritate, de încredere și de valoare.
3: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi. Părerile tale fac subiectul mai interesant.
5: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM 031 400 2929.
6: Salut, dragilor! Părerile tale despre cum ar trebui să te fofilezi de la o nuntă, un botez, o petrecere oarecare, la care n-ai niciun chef să te duci, știi că nu te distrezi și, în general, ai vrea să faci și economie. Cam asta e emisiunea de azi. E emisiunea de scuze. Tu ce scuză găsești ca să nu te duci? Ce povestești mai departe? 031 400 2929, dacă vreți, în direct, și începem acest segment cu Marius. Salut, Marius, din Alba! Ești în direct!
7: Bună seara, domnul Mândruță!
6: Bună seara!
7: Am mai discutat eu cu dumneavoastră și probabil
6: e minunat.
7: E mai rar de... Cine e mai rar de... O să mai discutăm.
6: Așa.
7: Nu
6: hai să venim la
7: subiect. Nu am înțeles un singur lucru. Dumneavoastră, dacă sunteți un agnostic convins, cum puteți să puneți un
6: E foarte interesant, dar vezi tu, agnosticismul presupune că nu ai convingeri, că ai numai dubii. Nu știu dacă realizezi paradox. Nu poți să fii un agnostic convins.
7: Deci aia e problema mea. Deci dumneavoastră aveți numai probleme. În momentul când
6: întrebări.
7: Aveți agnosticism.
6: Probleme n-am, mulțumesc mult, dar mai mult întrebări am.
7: Înțeles? Așa. Bun. Problema este una singură.
6: Yeah.
7: Cum puteți să puneți problema că dacă ești invitat undeva poți să o ignori sau să o aprobi?
6: Uite, pot. Așa păi am decis eu.
7: Nu, n-am înțeles. Eu n-am înțeles.
6: N-ai înțeles?
7: Deci
6: eu fac o emisiune umanistă, o emisiune umanitară pentru oamenii care nu știu
7: deci
6: cum să scape de nuntă, botez sau paranghelie.
7: Să termin întrebarea, vă rog frumos.
6: Yes.
7: Pentru că dumneavoastră a spus că există un dialog între noi.
6: Da, da. Hai
7: deci
6: să aud întrebarea.
7: Dumneavoastră.
6: Hai să aud întrebarea. Ia.
7: Păi da, dacă mă lăsați numai. Dacă nu mă lăsați,
6: pune o întrebare odată.
7: Bun. Agnosticismul dumneavoastră se poate pune sau interpune și într-o parte și în cealaltă și la cerere și la ofertă?
6: De răspunsul corect este poate.
7: Nu știți. Pentru că fiindul la
6: n-am înțeles întrebarea sub nicio formă. Marius din Alba, ne pierdem vremea unul cu altul, n-am înțeles întrebarea. Nu înțeleg ce vrei să zici.
7: Am înțeles.
6: Înțeleg că subliniez că eu sunt agnostic.
7: Și cum a vrut dumneavoastră de alte...
6: Marius, găsește și tu ceva mai bun de făcut. Citește o carte, nu știu.
7: Eu am citit și o să citesc ceea ce pot să percep. Dumneavoastră ați citit ce puteți percepe în afară de agnosticism?
6: Bine, Marius din Alba, îți mulțumesc! Mai expus publica un nenorocit diagnostic și merg mai departe la Alin din Oradea. Salut, Alin! Ești în direct. Te rog,
8: salut.
6: Ia-mă cu întrebări mai ușoare dacă ai și tu întrebări.
8: Cea mai elegantă scuză este eliminarea ei.
6: Cum adică?
8: Te-am blocat, așa. Adică da. Când ești chemat la nuntă, vine și spune, te rog să confirm până pe data de, dacă poți să vii la nuntă. Dar el nu spune că trebuie să îi spui de ce nu poți să vii în cazul în care nu poți să vii. Pur și simplu nu confirm, nu refuzi, nu confirm o nuntă. Și așa ai eliminat o scuză.
6: Adică pur și simplu nu răspunzi la mesaj?
8: Păi, confirm primirea invitației sau vine pur și simplu, te cheamă acasă cu invitație fizică și zice până pe data de vă rugăm să ne confirmați dacă puteți veni la nuntă sau nu. Mm-hmm. Așa spune. Mm. Și dacă ești de partea mirelui, are un număr mirele, dacă ești de partea mirelui, are un număr și cazul în care ai posibilitatea să te duci, confirm numărul de persoane. Nu ai posibilitatea, nu confirm. Deci nu trebuie să refuzi, ci nu confirm. Asta e cea mai elegantă...
6: Mulțumesc pentru idee. Pur și simplu, dai ignor. Dai cu sin.
8: Nu neapărat dai cu sin, ci mulțumesc pentru invitație. Mă voi gândi dacă am posibilitatea și în cazul în care am, voi confirma.
6: Ok. Elegant,
8: deci nu poți
6: elegant,
8: să fii acum nesimțit și să dai cu sin în cazul în care ți-o trimite pe WhatsApp.
6: Am înțeles ideea. E foarte bun.
8: Da.
6: Stai puțin, că uite, vrea Denisa să știe o treabă de la tine, Denisa, colega mea din regie. Da, dacă oamenii aia vor confirmare neapărat, dacă se țin de capul tău.
8: Dacă se țin de cap și am avut o situație apropiată chiar acum recent, mă mai gândesc, îmi fac calcule, văd dacă există posibilități sau nu. Oamenii le dau acest răspuns, văd că nu vin cu un răspuns concret și atâta rămâne. Mm-hmm.
6: Bine, Alin din Oradea, mulțumesc! Hai să mergem mai departe. Căutăm, pescuim scuze să nu mergem la paranghelii. Mai departe, Sebastian din Petrila. Ești în direct, Sebastian.
9: Lucian, am revenit. Fii atent. Vreau să-ți fac weekendul frumos, că e vineri.
6: Ia.
9: Da? Ia zi. Cea mai tare scuză să refuz o nuntă ziua de azi e să spui în felul următor. Dacă e suveranist, îi spui așa, băi, nu vin că l-ai votat pe Călin Georgescu și pe Simion a doua oară. Și dacă e pro-european, îi spui nu vin că l-ai votat pe Nicușor.
6: E bună asta. Și
9: Lucian, weekend frumos ai.
6: Mulțumesc, Sebastian din Petrila. Refuzul politic. E bun, bun de tot. Cum să vin, mă, la voi acolo? Sunteți numai progresiști de ăștia. Cum să vin eu la nuntă de progresiști? Vasile din Zalău mai departe. Salut, Vasile.
10: Am onoarea și bună ziua, domnul Lucian.
6: Să trăiți, să trăiți.
10: Domnul Lucian, în primul rând aș dori să faceți în mesia de noastră să deschideți subiectul cu evenimentul de la Constanța ca să ne mai alinați și nouă din durere, pentru că suntem camioane, șoferi de camion și aici suntem într-o parcare și chiar ne uitam la filmuleț. Și... să trecem la subiect acum.
6: La ce filmuleț? Nu mai suferiți atâta. Opriți-vă din suferință.
10: Acum l-a bătut pe bietul șofer în Constanța.
6: A, te referi la tirul ăla. Da, oribil
10: da,
6: a fost.
10: A bătut la nenorocit.
6: Da, și bietul șofer era, știți care a fost legenda? Pentru că avea numere de BH, au zis că e din Ucraina. El era din Bihor, săracu.
10: Da, din Oradea.
6: Era din Oradea. Și doi, avea o criză de hipoglicemie, cred că era diabetic, nu mai știa ce face. Și oamenii ăia l-au bătut pentru că atâta îi duce creierul pe ei, pentru că e foarte mic. De aia îi duce și de aia i-a și angajat, pentru că dacă aveau creierul mai mare, făceau lucruri mai utile. Și făceau lucruri mai gândite. Da, știu.
10: Ieșit,
6: o tâmpenie totală, ai dreptate.
10: M-a auzit?
6: Ce, n-a ieșit șeful poliției cu scuze? A ieșit cu explicații?
10: A ieșit, azi că dacă vrem o poliție ca și afară, trebuie să fie adică agresiv. Dacă vrem o poliție mai lentă, atunci cu cătușe rozi, cu puf rozi.
6: A mers pe inimioara suveranistă.
10: Da. No, din păcate, șoferul săracu...
6: Păi dacă vrem o poliție, dar de ce nu l-am împușcat în cap, cum a făcut ICE în America? Adică hai să-i împușcăm pe șoferi.
10: Da, avem pistol. Dacă în America se întâmpla așa ceva...
6: Doamne ferește, atenție, nu e o instigare, este o ironie, da? Era o satiră. Da.
10: Am fost și l-am vizitat, să știți, pe șofer, e dezastru, șoferul maxilarul rupt, mână ruptă, nasul rupt.
6: A, în halul ăsta l-au bătut?
10: L-au nenorocit, lovituri în cap, să nu vă spun, a făcut tomografie. Deci cu picioarele am dat în cap, pe geam.
6: Păi și oamenii ăia nu sunt dați afară acum, ni se livrează explicația cu cătușele roz?
10: Câtă imbecilitate! Nu, de regulament.
6: Doamne Dumnezeule, trebuie să scriu despre asta.
10: Ia, vă rog frumos să deschideți subiectul când o să puteți, luni, marți, miercuri, când o să puteți.
6: Am să încerc. Mulțumesc mult. Deci oamenii ăia nu aveau niciun drept să-l bată pe șofer. Trebuia luat în custodie, adică arestat. Violența nu e nici... Mai ales că el nu dăduse în ei. N-au nicio procedură,
10: deloc,
6: într-adevăr.
10: Era în comă. Ei au zis că au aruncat cu obiecte. Ce s-a aruncat cu obiecte? Era în comă șoferul. De... N-are rost să vorbim. Deci scuze, sunt un milion.
6: Imbecil. Da.
10: L-au nenorocit. Deci vă spun că l-au nenorocit. Că am fost, l-am căutat acasă. Că ne cunoaște. Ne-am întâlnit în trafic, nu odată, prin parcări.
6: Da.
10: Efectiv l-au nenorocit. E dureros rău. Dacă îl vedeți la cum arată, te vă cred. Faceți cruce și ziceți că o picat, o lovitrină, a, deci, așa zice.
6: Bă, erau niște brute care au profitat de ocazie să-l bată pe om, că asta știu ei, că atât ai duce pe ei biblică.
10: Ei, dacă vă uitați, da. Că am se vede și pe WhatsApp, nu pe WhatsApp, filmulețul, deci i-a dat cu picioarele în cap. Ce vorbim? L-au nenorocit. Au, un tub de spray au consumat pe fața lui.
6: Ce idioți.
10: Da, da, da, poliția locală, da. Care ar trebui să ne sprijine cetățeanul, nu să ne norocească cetățeanul, pentru că e plătit din banii noștri, din banii publici, nu din banii noștri, din banii publici.
6: Domnul Predoiu, nu știu, dar cine e poliția locală? La primărie, nu? Nu e la Predoiu.
10: Da, în Constanța, în Constanța.
6: E la primărie. Domnul, cum îl cheamă pe primarul ăsta din Constanța? Da, n-am nicio speranță de la el. N-am speranță că se implică în vreun fel, că nu e prezent în vreun fel ca primar.
10: Au acționat foarte legal, cât se poate de legal, poliția locală, a zis șeful poliției locale.
6: Da, păi, ce să zic?
10: Păi,
6: da,
10: bă,
6: nu mă așteptam ca el să aibă
10: beat,
6: mai multă inimă
10: Lucian,
6: decât
10: chiar
6: ei.
10: Era drogat, imobilizează, frate, nu l-o omorâ.
6: Exact, da.
10: El, sărac, a făcut o criză diabetică, ce vorbim, frate.
6: Da, da.
10: Asta e dureros rău. Domnul Lucian, să trecem la
6: eu subiect. Măcar, haide să fim onești, să nu îi mai numim polițiști. Să numesc gardieni publici. Asta este meseria lor, de gardieni publici.
10: Eu îi numesc maidanezii primăriei. Eu așa îi numesc, domnul Lucian, pentru că...
6: Nu vreau să ne jignim, dar da, uite, povestea asta nu știam.
10: Dacă îi vedeți cum arată la...
6: Mulțumesc, am să încerc să fac luni povestea. Da. Trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc, Vasile din Zalău. Hai să mai încercăm să ne întoarcem la subiectul nostru, dar mi-e teamă că m-am enervat prea tare pentru... drăgăleșenii cu nunții. Anonim din Timișoara, ești în direct.
11: Alo, bună ziua!
6: Salut! Salut!
11: Cel mai frumos mod de a refuza este că mi-a schimbat orientarea sexuală și vreau să vin cu partenerul și se vor simți penibil socrii mari și socrii mici la nuntă.
6: Foarte tare! Bună asta! Mi-a plăcut mult! Deci sunt trans acum. Ce ne facem? Da.
11: Poftim?
6: Da. Sunt trans... Nu mai pot să, nu mai sunt cu cine eram. Da, îmi place asta.
11: Da, și nu m-am venit înapoi la nuntă, sunt convins.
6: Dar ce te faci dacă descoperi că ea, de fapt, sunt foarte toleranți și zic, vină cu cine vrei tu. Numai vină să dai darul.
11: Nu, în România nu sunt.
6: Da. Nu prea sunt, ai dreptate. Mulțumesc de sfat, anonimule din Timișoara. Mai departe, Cristi din Alba, ești în direct, Cristi.
12: Bună, Lucian. Am ieșit un pic din subiect, că m-am întristat povestea dinainte. Deci,
6: da, uite, între timp am descoperit știrea. Da. Avea glicemia foarte mică, într-adevăr, are fața tumefiată, a fost lovit în față, bandaj, brațul drept bandajat în întregime, bandaj pe cealaltă, așa. Îmi pare rău, a fost o stare medicală proastă a mea, nu-și aduce aminte nici că l-au bătut?
12: E extraordinar.
6: Vai,
12: uită-te, da. În asta trăim, asta e. Și da. M-am distrat așa de frumos. A fost un cu județean de-a meu și i-am spus, what, la subiect și după care ai zis și tu, what? Nu înțelegeam ce vrea să spună.
6: Da. Și, deci sunt imagini. Agentul când se urcă în cabină îi dă cu spray lacrimogen în ochi și după aia dă cu piciorul în el. Instituția Poliției Locale susține că polițiștii locali au încercat să vorbească cu șoferul, dar acesta a încercat să plece de la locul accidentului. Ai de mine.
12: Da, un pic s-a denaturat emisiunea. Îmi pare rău că era...
6: Da, și mie îmi pare
12: era
6: rău.
12: Era chiar veselă.
6: Deci nu pot să cred că...
12: Uite,
6: așa.
12: Ca să spun altceva, vis-a-vis de scuze și vis-a-vis de asta poate să mai deschindă un pic lumea.
6: Da.
12: Nu față de nuntă, o scuză față de milițian, o scuză adevărată, milițianul care te oprește, mă rog, polițistul, în trafic, mă oprește cu copiii lui dimineața, îl duceam repede la autocar, să nu întârzi, și zice, aveți viteză, zic, uite, vă las astele, mă duc, îl duc și mă întorc. Da, foarte calm, veniți. Veniți, zice, domnule, ați avut viteză? Domnule, uite, să-ți spun cinstit. Suntem 5 oameni în casă. Apartament, 3 camere. Avem o singură baie. Tu te gândești ce la noi între ora 6:30 și 7:30?
6: Alergam la toaletă. Bună, bună, deci, mi-a plăcut.
12: Deci,
6: mi-a
12: crede-mă plăcut. Că s-a blocat milițianul și a zis, n-am auzit scuza asta în viața mea. Dă-i un avertisment. Asta,
6: mulțumesc de intervenție. Mulțumesc. Hai că mai am câteva minute și 4 ascultători. Adrian din Sibiu, după care Bobby și Robert. Adrian, fiecare câte un minut, scuza ta să nu mergi la nuntă. Sau băutezi, sau whatever.
13: Ca să nu intru iar, mă auzi și de astea.
6: Te aud, te aud.
13: Da. E foarte, foarte simplă. Adică, poftim, știi? Sigur, el întreabă. Și atunci e interjecția minunată. Băi! Nu pot să vin. De ce? Bă! Adică, lasă-mă în pace, știi? Mai vrei să și știi de ce? Mulțumesc frumos. Eu mă gândesc că cu acest bă, am spus totul. Tu ce zici?
6: Ai spus totul, dar nici nu mai vorbește cu tine vreodată, știi?
13: Da! Deci ai nu mă mai invite data viitoare la botezuri, da? Și alte exact. Cele. Deci... Mulțumesc frumos.
6: Da. Adrian din Sibiu, mulțumesc. Hai la Bobby, nu, la Robert din Maramureș, după care Bobby din Pitești. Salut, Robert.
14: Salut, salut. Bună seara, salut. Lucian.
6: Bună seara.
14: Alo?
6: Da. Da?
14: Cea mai Robert, bună scuză care am auzit-o la o cafea într-o dimineață, eram un grup de prieteni și unul dintre ei veni cineva la el să-i dea o, să-i dea o invitație la nuntă, la care el zice, se uită pe invitația respectivă, zice, în data de, nu știu, 15 mai, să zicem, că se dea nunta, te băi, cu cel mai mare drag aș fi mers la nuntă, la, nu știu, era la IU respectivului, dar zice, ieri a venit un vecin și zice, i-am confirmat pe aceeași dată că mă duc la nuntă și nu mai pot să dau înapoi.
6: Da, cealaltă nuntă. Am mai zis cineva de scuza asta, foarte bună. Excelentă
14: foarte
6: chiar.
14: Bun. Mai zicea
6: bun, până acum top 3.
14: Își tipărește mai multe invitații cu diferite date pe sfârșit de săptămână și să zică, bă, uite, chiar am primit astăzi o invitație,
6: avem,
14: și
6: da.
14: Am confirmat.
6: Bună asta, și asta e din categoria tipărite, facem booking și anulăm. Da, facem booking prin screen și anulăm bookingul. Și uite, domnule, sunt în Mykonos. Da. Bun, Robert din Maramureș, mulțumesc de intervenție, după care Bobby din Pitești. Salut, Bobby.
15: Salutare, Lucian. Salut. Te resalut, de fapt, că am mai intrat în direct cu alte subiecte. Da, cea mai bună scuză din punctul meu de vedere ar fi... Bună, stai-mă puțin, dar parcă erai căsătorit. Iată, căsătorit.
6: Păi,
15: ok. Și da. Fost subiect pe speța cu șoferul respectiv, luând că e ceva rău. Deci ceva rău, am văzut imaginele, eu sunt înscris pe un grup accidente din Pitești, e ceva rău, adică nu, lumea reacționează la cum reacționează ceilalți, nu vin să, nu stau să, băi, stai, ce se întâmplă? N-avea viteză, domnul, deci un pur și simplu, trebuie să vezi imaginele, eu dacă îmi dai un contact, ți le pot trimite.
6: Am văzut imaginile, dar nu toate. La un moment dat n-am putut să mă mai uit și îmi fac mustrări de conștiință, n-am putut să mă mai uit, că era prea violentă scena.
15: Pus cu piciorul pe el ca un nenorocit, adică să mai plâng Dumnezeu, dar nu există așa ceva. Nu știu, e ceva, s-a zbunit de la pe mine.
6: Mulțumesc de intervenție, trebuie să trag... Încerc să fac luni apropo de violența asta. Mulțumesc de intervenție. Trebuie să ne oprim aici. Top 3 scuze de a nu merge la nuntă. Vă mai fac încă o dată recomandările ascultătorilor mei. Primul este, îți faci un booking exact în weekendul ăla, îi dai un print screen după care anulezi bookingul. Vezi, ai grijă să-ți faci un booking de la de se poate anula, da? 2. O scuză excelentă este aia în care spui nu pot pentru că mirele, mireasa mi-au fost iubit sau nașul a fost iubita mea sau înțelegeți voi ideea. Nașul a fost iubită, nu prea sună foarte concludent, înțelegeți. Așa, vorbind din perspectiva unei doamne. Iar cea mai bună, top, top, top, până acum, este nu pot pentru că mi-am schimbat orientarea sexuală și sunt sigur că nimeni dintre nuntași n-ar înțelege dacă aș veni cu prietenul meu. Top. Mi-a plăcut. O seară bună, să ne auzim cu bine luni.
3: DGFM. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
17: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
18: În curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
19: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit, fără margine interioară, la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
20: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
21: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
22: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
23: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
24: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
25: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
26: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal.
27: Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție prospectul.
28: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
29: Ai nevoie de un taxi chiar
28: acum, deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
0: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
28: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. USR nu va susține guvernul Tomac, la fel ca liberalii, iar PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Detalii imediat la știri. Mâine va mai ploua în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, precum și în zonele de munte. Ascultați știrile Digi FM. USR nu va susține guvernul Tomac, a anunțat cu puțin timp în urmă președintele formațiunii, Dominic Fritz. Decizia a fost dată în comitetul politic al formațiunii, care s-a reunit într-o ședință online pentru a hotărâ dacă va vota sau nu pentru învestirea noului executiv format din tehnocrați, propus de premierul desemnat Denicu Șordan. USR se alătură astfel celor din PNL, care au decis de asemenea că nu vor susține guvernul lui Eugen Tomac. Liberalii susțin că nu este decât o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspuns. Răspunderea guvernării, după ce alături de AUR, socialdemocrații au dat jos un guvern din care ei înșiși făceau parte. La rândul său, Dominic Fritz a explicat motivele refuzului USR de a susține executivul Tomac.
2: După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu, faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
1: Între timp, premierul desemnat trebuie să depună programul de guvernare și lista finală a miniștrilor în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni. După negocieri intense, purtate până în ultimul moment, echipa guvernamentală a suferit o modificare de ultimă oră chiar la Ministerul Culturii. Adrian Papahagi, cel care acceptase inițial portofoliul, s-a retras din cursă înainte de învestire, fiind înlocuit pe listă de Mihai Ghica. Cine sunt miniștrii propuși în guvernul Tomac, aflăm de la Mihaela Gioga.
3: Eugen Tomac va prelua funcția de prim-ministru, el va fi secundat de Sorin Costree ca viceprim-ministru și ministru al educației, iar funcțiile de vicepremier fără portofoliu vor fi ocupate de Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru. La Ministerul Afacerilor Interne este propus Tiberiu Trifan, la Finanțe Ionut Simion, în timp ce Justiția ar urma să revină lui Cosmin Soare Filatov. Portofoliul transporturilor va fi preluat de Ionuț Mașala, iar cel al economiei și digitalizării va fi condus de Florin Duma. La apărare este nominalizat Dănuț Neculăescu, la sănătate Ștefan Dragosloveanu, iar la agricultură Nicolae Istudor. Diplomatul Luca Niculescu este propunerea pentru Ministerul Afacerilor Externe, în timp ce Carmen Moraru va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La mediu este nominalizat Teodor Dulceață, Ministerul Muncii va fi condus de Diana Morar, iar cel al dezvoltării de Vladimir Ionaș. După retragerea lui Adrian Papahagi, Ministerul Culturii va fi preluat de Mihai Ghica, în timp ce Ministerul Energiei îi va reveni lui Andrei Covatariu. Vă reamintim că premierul desemnat a precizat recent că lista a rămas deschisă negocierilor cu partidele politice până în clipa depunerii oficiale.
1: Iar PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul interimar Ilie Bolojan într-o declarație la radioul public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
4: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corect și cinstit. Și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
1: Prefectul de Timiș, Cornelia Micicoi, și-a dat demisia după ce parchetul european a anunțat că o cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Micicoi a transmis, citez, nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect să devină problema instituției. Ea susține că e nevinovată și că este victima unui linșaj politic.
5: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect, nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată. Am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: După ce mexicanii s-au simțit bine, fiindcă au câștigat primul meci la campionatul mondial 2-0 contra sud-africanilor, urmează ca și canadienii să simtă același lucru, mai ales că Michael Bublé îi va încânta pentru început la ceremonia de deschidere din Canada. Astăzi Canada o înfruntă pe Bosnia și Herțegovina de la ora 22 la campionatul mondial de fotbal.
1: Mâine mai plouă în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Ieri vara, astăzi toamnă, sper să nu dureze prea mult. Între timp începe programul meu, care durează cu siguranță 3 ore. DGFM. Și cu cea mai bună muzică, Emma, Noaptea, 50 Cent, Candy Shop și Sia împreună cu Weekend și Diplo, Elastic Heart.

0: 19:21 de minute, 16 grade, atât arăta termometrul mașinii mele în drum spre radio, exact cu 16 grade mai puțin decât ieri. Frig, frig pentru luna iunie, bine că nu ține. Mâine deja 25 și mergem pe 30 săptămâna viitoare. De altfel, cei de la Meteo estimează că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale până la jumătatea lunii iulie, clar, în special în vest. Cantități de ploaie deficitare, deci se reface la loc vara și vine și vacanța și sper să aveți planuri frumoase pentru vara asta. Planul meu e tot muzica Eva Max și Kings and Queens imediat.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: 28 de minute am aflat că se majorează amenzile pentru tulburarea liniștii locatarilor. Important ar fi să se și aplice. Avem detalii imediat la știri.
1: DGFM. Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal în direct pe DigiSport 1.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bună seara, a fost ora 19 și 30 de minute, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, am regăsit. USR a decis în această seară că nu va susține guvernul Tomac. Detalii imediat. Legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată de președinte. Ascultați știrile DGFM. USR a decis că nu va susține guvernul Tomac. Președintele partidului, Dominic Fritz, consideră că un executiv tehnocrat nu rezolvă criza politică, ci doar maschează refuzul PSD de a-și asuma guvernarea. Liderul USR spune că formațiunea susține în continuare un guvern politic minoritar alături de PNL, UDMR și minorități și, în lipsa unei soluții, decizia trebuie să revină cetățenilor prin alegere anticipată.
2: Criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. De aceea, noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Și dacă nu găsim susținere, dacă alți politicieni nu vor să-și asume o răspundere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă prin alegeri anticipate.
1: Primăria Capitalei propune noi reguli pentru repartizarea locuințelor sociale. Proiectul lansat în dezbatere publică prevede verificarea anuală a veniturilor chiriașilor prin ANAF, precum și măsuri stricte pentru recuperarea spațiilor ocupate ilegal. În studio cu detalii este Mihaela Gioga. Bun găsit, Mihaela!
3: Bine v-am regăsit! Conform documentului, repartizarea imobilelor va fi gestionată de 3 comisii specializate, formate din câte 7 membri. Consilier general, reprezentanței primarului, a instituțiilor subordonate și ai ONG-urilor. Pentru a deveni eligibil, solicitanții de locuințe sociale trebuie să aibă domiciliul sau reședința în București cu cel puțin 180 de zile înainte de depunerea cererii, excepție făcând victimele violenței domestice. Venitul mediu net lunar pe membru de familie trebuie să fie sub nivelul salariului mediu net pe economie. Punctaje prioritare vor primi persoanele evacuate din imobile retrocedate, tinerii de până la 35 de ani, cei proveniți din centre de plasament, persoanele cu dizabilități, pensionarii, veteranii și victimele violenței domestice. Contractele se vor încheia pe 5 ani, fiind interzise sub închirierea sau schimbarea destinației spațiului. Neplata chiriei sau a utilităților timp de 2 luni consecutiv atrage rezilierea contractului.
1: Mulțumesc, a fost Mihaela Gioga, iar legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată azi de președinte. Sunt vizate inclusiv petrecerile private organizate în spații deschise sau în amenajări aflate în apropierea imobilelor, caz în care amenziile cresc până la 6.000 de lei. Dacă oamenii legii revin pentru același tip de abatere, amenda poate ajunge între 6 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea majorează și amenziile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă între orele 22 și 8, respectiv între 13 și 14. Cei care folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Eu sper să dați muzica mai tare pentru că vă place playlistul, dar atenție, nu prea tare. Mergem mai departe cu Hugel și Solto, Jamaican, Bam Bam, Shakira, Gypsy și chiar acum ascultăm Calvin Harris cu Dua Lipa, One Kiss.

0: Cântat ceva mai devreme în playlist, ea a cântat și aseară la deschiderea Cupei Mondiale și chiar a lansat melodia oficială a campionatului. Cântăreața din Columbia a portat în felul următor: pantofi sport platformă, ochelari de soare închiși la culoare, păr de culoare roșu căpșuniu, așa că nu e de mirare că s-a speculat în online că Shakira și-ar fi trimis de fapt o înlocuitoare la ceremonia de deschidere. Pe site-ul DGFM sunt toate pozele, din ce am verificat eu certific că nu există dublură cu asemenea mișcări.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

Rara e cea mai fericită pe pământ. Ca să rămâi fericit, atenție la ce urmează, pentru că ultimul tip de fraudă folosește chiar o campanie falsă de prevenire a fraudelor ca pretext. Cum vine asta, aflăm în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, piesă nouă cu Ina Morenito.

0: DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, alertă de la MAE, 41 de români au cerut ajutor consular după violențele din Belfast. Zeci de ONG-uri denunță tentativa de cenzură și intimidare a presei din partea judecătorilor CSM. În weekend vor fi mai puține ploi, iar temperaturile vor mai crește. Ascultați știrile DGFM. Zeci de români cer ajutor în Belfast după protestele violente. Ministerul Afacerilor Externe a preluat 11 solicitări de asistență din partea 41 de cetățeni români, printre care 17 copii. Ambasada României la Dublin a emis deja 15 titluri de călătorie, majoritatea pentru copii, pentru a le permite revenirea de urgență în țară. Între timp, consulul general al României la Edinburgh s-a deplasat la Belfast pentru a sprijini direct două familii, ale căror locuințe au fost vandalizate. Acestea au fost relocate și vor primi ajutor pentru recuperarea bunurilor și transportul spre aeroport. Pentru a dezescalada situația, poliția nord-irlandeză a anunțat că a suplimentat deja efectivele din regiune. Zeci de ONG-uri denunță tentativa de cenzură și intimidare a presei din partea secției pentru judecătorii a CSM. Asta după ce instituția a realizat o listă neagră cu publicații media și mai multe organizații reformiste. CSM le descrie drept participante într-o conspirație, o campanie de denigrare sau un atac hibrid. Cu detalii, Adina Leovean.
2: Zeci de organizații neguvernamentale, asociații profesionale, grupuri de inițiativă civică, jurnaliști, activiști și cetățeni au semnat o scrisoare publicată de ActiveWatch. Aceasta denunță o hotărâre a secției pentru judecători a CSM care include o adevărată listă neagră cu publicații care au realizat investigații despre corupția din sistemul de justiție, eliberarea pe bandă rulantă a corupților, modul în care judecătorii își măresc singur veniturile prin sentințe și despre conduita profesională a Liei Savonea, șefa Curții Supreme și membru CSM. G4 Media arată că e pentru prima dată când o instituție publică are o astfel de conduită față de instituții media. În aceste condiții, 75 de platforme jurnalistice și organizații civice au transmis o scrisoare deschisă în care condamnă abuzul de autoritate al secției pentru judecători a CSM și încercările de cenzură și de intimidare a presei și a societății civile. Organizațiile semnatare arată că susțin cu fermitate independența justiției și resping orice document care, citez, confundă criticile legitime cu subminarea justiției și insinuează că acestea ar fi parte ale unui atac hibrid.
1: Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Escrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții MEAI. Roxana Horchidan cu explicații.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MEAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MEAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cele trei reprezentante ale României la turneele de tenis pe iarbă de la Sertoghembo și Queens au părăsit astăzi competiția la simplu. În țările de jos, Gabriela Rus a fost învinsă de Krejcikova după 6-1-6-2. La Londra, Jacqueline Cristian a părăsit competiția în fața britanicii Bolter după 6-1-6-3, iar Emma Raducanu a eliminat-o pe Sorana Cârstea după 6-4-6-2. Peste două săptămâni va începe cel mai important turneu pe iarbă, Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului.
1: Mâine mai plouă în nord-vestul, centrul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, vor fi mai ales averse, însoțite de descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu 26 de grade la București. Ora 25 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Așteptăm temperaturile maxime din weekend și revenim cu maxime muzicale în minutele următoare. DGFM. Dan and Shay cu Justin Bieber, 10,000 Hours, Bebe Rexha, Faithless, New Religion și chiar acum Svece and Molly.

Hold My Hand, 20 și 18 minute și am aflat de pe site-ul nostru dgfm.ro că încă o capitală europeană interzice trotinetele electrice închiriate. Este vorba despre Bruxelles, se va întâmpla din 2027, în principal din motive de siguranță, spun ei, prea multe accidente, prea multe abuzuri. Decizii similare au fost luate deja în Paris, Madrid și Praga în ultimii ani. Rămâne ca alternativă serviciu de închiriere de biciclete. Se aude București, facem și noi ceva.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, Eugen Tomac și-a prezentat programul de guvernare într-un interviu pentru Politico. Detalii imediat. Trenurile Soarelui se pun în mișcare, 60 de trenuri directe spre litoral vor circula zilnic până la toamnă. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru publicația Politico. El a promis nu numai că va duce reformele începute de Ilie Bolojan la capăt, dar că, dacă se va impune, va lua măsuri de austeritate și mai dure. Tomac va cere în curând votul de investitură al noului executiv în Parlament. Jurnaliștii îl descriu drept un membru al Parlamentului European însărcinat să scoată România dintr-o criză politică tot mai gravă. Cu detalii, George Vila.
2: Tomac a promis că statul va sprijini sectorul privat, va înceta să se mai lupte cu antreprenorii și va asigura o creștere economică gata să genereze bogăție, care să fie împărțită cu românii aflați în dificultate. Dar deși a recunoscut că multe comunități mai puțin înstărite au resimțit efectele reducerilor drastice recente ale cheltuielilor publice și ale creșterii impozitelor, spune că programul de austeritate al predecesorului său menit să reducă deficitul bugetar al țării, care a atins niveluri istorice, trebuie să continue. Potrivit Politico, Tomac intenționează să liniștească piețele financiare și agențiile de rating în ceea ce privește perspectivele economice ale României prin respectarea angajamentelor asumate. Obiectivele sale includ atingerea deficitului de 6,2% în acest an, în scădere față de 2025. Apoi, alte trei probleme nu sunt negociabile, spune acesta, absorpția totală a fondurilor PNRR și obținerea banilor europeni din SAFE pentru modernizarea armatei, totodată aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Premierul desemnat mai spune că va avea o poziție fără echivoc în favoarea sectorului privat, și anume că statul trebuie să înceteze să mai pună piedici antreprenorilor.
1: Trenurile Soarelui au pornit de astăzi spre litoral. 60 de trenuri directe vor circula zilnic până la începutul lunii septembrie. Programul este conceput să asigure legături directe din întreaga țară către mare pe durata întregului sezon de vară. Cel puțin până la 1 iulie, garniturile vor trece fără oprire prin halta Costinești-Tabără, iar la Neptun coborârea se va face în continuare pe peronul vechi. Turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare, 14 dus și 14 întors, care vor ajunge inclusiv la Satu Mare, Oradea, Arad sau Timișoara. Numai că, din vestul țării, trenurile fac chiar și 16 ore până la malul mării. China acuză guverne străine că folosesc țestoase spion și pești spion pentru a colecta informații despre litoralul chinez. Animalele marine ar fi echipate cu senzori pentru a colecta datele sensibile și pentru a realiza hărți subacvatice. Acestea ar putea dezvălui vulnerabilități ale apărării de coastă chineză. Acuzațiile vin în contextul în care, în ultimii ani, China și mai multe state s-au învinuit reciproc de spionaj. Roxana Horchidan.
3: Autoritățile de la Beijing au publicat pe rețelele sociale afirmația potrivit căreia servicii de informații străine utilizează, citez, noi tipuri de echipamente de spionaj montate pe țestoase și pești. Au fost descoperite în apele Chinei animale marine de dimensiuni relativ mari echipate cu senzori, a transmis Ministerul Securității Statului. Au fost găsite înotând și colectând date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea și curenții oceanici pe care le transmiteau în străinătate prin satelit, mai arată instituția. Deși China nu a indicat nicio țară sau agenție anume, autoritățile susțin că informațiile colectate ar putea fi folosite pentru identificarea punctelor slabe ale apărării de coastă a Chinei, reprezentând o amenințare serioasă la adresa securității naționale. Ministerul a îndemnat la verificarea atentă a echipamentelor primite din străinătate și le-a cerut pescarilor să raporteze orice geamandură sau dispozitiv neobișnuit descoperit pe mare.
1: Ora 20 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am spionat și eu puțin playlistul următoarelor minute de la Digi FM. Și am găsit Luis Capaldi, Before You Go, Usher, yeah, și chiar acum ascultăm Delia cu Deep Central, gura ta.

0: data trecută am aflat povestea celebrului rucsac, și ăla e vedetă.
1: Da.
0: Rucsacul care îl însoțește peste tot cu ajutorul ghiozdănarului șef al... E ajutorul ghiozdănarului șef, nu?
1: Da.
0: Al președintului, poate avem noroc și de data asta și aflăm ce-i cu carnețelul.
1: Dar pe cine? A, tot pe ghiozdănar vrei să-l sunăm?
0: Îl sună pe ghiozdănar, că poate are informații și despre carnețel.
1: Și despre alte lucruri. Hai să vedem. Da. Îl avem la telefon pe domnul Emilian Rucsacov Spătaru. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Oana și Vlad. Purtătorul de ghiozdan, am mai vorbit noi, cum vă amintiți, da? V-am sunat să vă spun că am văzut eu ce scrie în carnețel, am tras cu ochiul și vreau să vă lămuresc. În primul rând, nu e un carnețel mare, să știți, nu e nici mic. E un carnețel mediu. Când l-a cumpărat de la papetărie, Nicușor i-a spus vânzătorului să nu fie nici prea mare, nici prea mic, nici prea gros, nici prea subțire. Nu vrea nici carnețel roșu, nici galben, nici cu trandafir, nici cu săgeți, nici cu puncte sau linii oblice. El vrea un carnețel negru. Vrea și carnețel negru și sufletul în rai, cum ar veni. Am vrut doar să clarific asta, că avem consens pe carnețel. Da?
0: Păi spuneți-ne ce notițe și Aniel, că noi suntem foarte curioși.
2: Păi când îl deschizi are un motto: bună dimineața, rege. După care ce să... Are tot felul de lucruri notate în el, câteva idei din astea. Calm, România este o țară sigură. Are zile de naștere, ziua Mirabelei. Nu uita, important, 3 semne de exclamare. Sau domnul de preș. Sună-l pe Claus, 13 iunie. Neimportant. Apropo, mâine e chiar ziua fostului președinte.
1: Nu știm, e în weekend, nu știm.
2: Așa, are calcule, ecuații. Am văzut acolo, scria 2 jumate pe 3 jumate, 200 de chile. Zic, domnul președinte, v-ați apucat de pescuit? Ăsta e un pește? Nu, nu, astea sunt dimensiunile dronei de la Constanța. I-a luat măsurile, vrea să-i facă fâș, nu știu de ce. O geacă, vrea o dronă prezidențială, nu știu. Are mutări de șah notate, vede înainte totul cu câteva mutări. Tomac la C2, Grindeanu umblă numai în el. Rocadă, Bolojan cu predoiu. Deci, pare, joacă Nicușorul șah 5 de zici că e stoichiță. El a vrut șah, apoi a ieșit o tablă cu Grindeanu și până la urmă a dat un poker cu Simion, cum ar veni. Ca Cealma Olin, așa joacă geniile, să știți.
1: Deci, practic, nu ține lucruri foarte importante în carnețelul ăla.
2: Cum să nu? Acolo își ține socoteala la datorii. E mai mult decât un smartphone carnețelul ăsta, e un fel de ledger, așa cum se spune în termen prezidențial, știți? E un caiet de datorii. 200 la Ciolacu, 1 milion la Soros, trage de timp, poate moare între timp moșu, calm. Tot felul de notițe. Jumătate de milion, Matei pe un, mai vedem. Alte idei care îi trec prin capul oricărui politician cu coloană vertebrală, vă dați seama. Rețeta Dormidus. Ce este? Saccharomyces boulardii, mă ajută. Cărunt, stop, ia 2 flacoane, să fie multe, multe. E un haos în carnețelul ăla, dar e un haos organizat, un haos calm, calm, da?
0: Ați picuit în carnețelul ăla ceva legat de ce urmează să facă în următoarea perioadă?
2: Păi luna iunie e foarte aglomerată. Iunie este dedicată mondialului de fotbal. Are notițe luate. Ce e la offside? Află cum să nu rămâi în el. Prea târziu, subliniat, 3 semne de exclamare. Scoruri, pronosticuri, Franța-Senegal, X pauză, 1 final, pune la pariuri. Cu ce se pune, cum se pune un capitan de echipă? Cu majoritate? Poate fi că un capitan pus fără susținere? Sună-l pe Tomac, subliniat de 3 ori, calm, calm. Deci vă zic, doar el poate înțelege ce scrie acolo.
1: Dar nu știam că Nicușor iubește sportul.
2: Păi trotineta nu e sport, ia auziți. Păi cum nu? Sunt și bancuri pe tema cu Nicușor și sportul. Știți asta? Invitat la Radio Erevan, un ascultător îl întreabă pe Nicușor: domnule președinte, sunteți, aveți mandat de aproape un an, ce investiții ați făcut pentru ca tricolorii să meargă la mondiale? Nicușor Dan răspunde: un televizor mai mare. Asta e. La revedere!
1: Pa!

Și Timberland Promiscuous la 20:54 de minute a fost sărbătoare pe străzile din Mexico City, după ce selecționată de fotbal a Mexicului a învins echipa Africii de Sud cu scorul de 2-0 în partida inaugurală a Cupei Mondiale 2026 aseară. La victorie sunt sigur că a ajutat și prezența actriței Salma Hayek pe stadion. Despre următoarele meciuri și despre următoarele spectacole de la Mondial în știrile sportive în 5 minute, până atunci există cu Irina Rimes.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal în direct pe Digisport 1.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, USR s-a hotărât, nu va susține guvernul Tomac, detalii imediat. Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Mâine mai plouă în nord-vestul, centrul și sud-estul țării. Ascultați știrile DGFM. USR nu va susține guvernul Tomac, a anunțat președintele formațiunii Dominic Fritz în această seară. Decizia a fost luată în comitetul politic al formațiunii, care s-a reunit într-o ședință online pentru a hotărâ dacă va vota sau nu pentru învestirea noului executiv format din tehnocrați propus de premierul desemnat. USR se alătură astfel celor din PNL care au decis de asemenea că nu vor susține guvernul lui Eugen Tomac. Liberalii susțin că nu e decât o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspund a guvernării, după ce alături de AUR, socialdemocrații au dat jos un guvern din care ei înșiși făceau parte. La rândul său, Dominic Fritz a explicat motivele refuzului USR de a susține executivul Tomac.
2: După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu, faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
1: Între timp, premierul desemnat trebuie să depună programul de guvernare și lista finală a miniștrilor în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni. După negocieri intense, purtate până în ultimul moment, echipa guvernamentală a suferit o modificare de ultimă oră la Ministerul Culturii. Adrian Papahagi, cel care acceptase inițial portofoliul, s-a retras din cursă înainte de învestire, fiind înlocuit pe lista de Mihai Ghica. Cine sunt miniștrii propuși, ne spune Mihaela Gioga.
3: Eugen Tomac va prelua funcția de prim-ministru, el va fi secondat de Sorin Costree ca viceprim-ministru și ministru al educației, iar funcțiile de vicepremier fără portofoliu vor fi ocupate de Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru. La Ministerul Afacerilor Interne este propus Tiberiu Trifan, la Finanțe Ionut Simion, în timp ce Justiția ar urma să revină lui Cosmin Soare Filatov. Portofoliul transporturilor va fi preluat de Ionuț Mașala, iar cel al economiei și digitalizării va fi condus de Florin Duma. La apărare este nominalizat Dănuț Neculăescu, la sănătate Ștefan Dragosloveanu, iar la agricultură Nicolae Istudor. Diplomatul Luca Niculescu este propunerea pentru Ministerul Afacerilor Externe, în timp ce Carmen Moraru va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La mediu este nominalizat Teodor Dulceață, Ministerul Muncii va fi condus de Diana Morar, iar cel al dezvoltării de Vladimir Ionaș. După retragerea lui Adrian Papahagi, Ministerul Culturii va fi preluat de Mihai Ghica, în timp ce Ministerul Energiei îi va reveni lui Andrei Covatariu. Vă reamintim că premierul desemnat a precizat recent că lista a rămas deschisă negocierilor cu partidele politice până în clipa depunerii oficiale.
1: Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre au ajuns la un acord privind deschiderea primului capitol al negocierilor, după ce Ungaria și-a ridicat săptămâna trecută vetoul care dura de 2 ani. Decizia include o foaie de parcurs privind statul de drept și un plan de acțiune referitor la drepturile minorităților, principalul punct de divergență între Budapesta și Kiev. Etapa oficială va avea loc luni 15 iunie la Luxemburg, unde Uniunea Europeană vor organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European, au afirmat într-o declarație comună că aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Într-o postare pe rețeaua X, președinta Comisiei Europene a precizat că Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: După ceremoniile de deschidere pentru campionatul mondial de fotbal în Mexic și Canada, Katy Perry a fost aleasă ca artista principală pentru ceremonia de deschidere pentru Statele Unite ale Americii. Meciul dintre SUA și Paraguay va fi la ora 4 dimineața și va fi precedat de ceremonia de deschidere. Una dintre piesele cunoscute ale lui Katy Perry este Firework. Artificii au fost și la concertul Shakirei.
5: Shakira, we are ready.

0: Mâine va mai ploua în nord, vestul, centrul și sud-estul țării, precum și în zonele de munte. Vor fi mai ales averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Ora 21 și 5 minute, atât pentru momentul la știri. Rămâneți cu Marius Dobre.
1: Mulțumim, George, pentru știri. Și de la Katy Perry și Shakira mergem la restul playlist-ului DGFM. Nicole Sharee, Pic de Dragoste, Meduza cu James Carter, Bad Memories și chiar acum ascultăm Loud Luxury cu Brando, Body.

0: la Cetin Rashid.
1: It is desired above all treasures on earth by those who are good and those who are evil.
2: I tell you everything.
3: Yes, I know you will.
1: Raiders of the Lost Ark.
4: Harrison Ford, actorul Harrison Ford, nu este cunoscut doar pentru rolul din seria Războiul Stelelor, ci și pentru personajul Indiana Jones. E adevărat, aventurierul Jones a ajuns pe marele ecran când Ford filmase deja pentru două pelicule Star Wars. De altfel, între povestea spațială și seria Indiana Jones este o legătură. Pentru Raiders of the Lost Ark, în căutarea Arcei Pierdute, Steven Spielberg, regizorul, l-a ales ca producător pe George Lucas, inventatorul poveștii SF, care a avut și ideea unui serial de aventuri cu eroi care explorează artefacte antice și misterii exotice, care serial s-a transformat în film în toată regula. Și încă ceva. Pe câinele lui Lucas îl chema Indiana, de acolo numele personajului care ajunge pe marele ecran pentru prima oară în iunie 1981. Pentru o poveste cât mai captivantă, Spielberg și Lucas s-au inspirat atât din vechile filme de aventuri în anii 30 ai secolului trecut, cât și din mitologii și legende, dar și din realitățile istorice. Se știe că naziștii erau mari iubitori de artefacte și povești, așa că plasarea acțiunii filmului în timpul celui de-al doilea război mondial a fost firească. Scenariul bine scris a fost îmbogățit pe marele ecran nu doar de jocul actorilor, în special Harrison Ford, ci și de efecte speciale. Spielberg își făcuse mâna cu Jaws, Fălci, filmul cu rechinul uriaș, film lansat în 1975.

0: Sigur că a contat și muzica. Sigur că a contat alegerea compozitorului coloanei sonore, nimeni altul decât John Williams, cunoscut și pentru muzicile din Star Wars și Superman. Ulterior, compozitorul își va lega numele și de Harry Potter, dar zic să nu mă îndepărtez prea mult de aventurile lui Indiana Jones. Aventuri pentru care s-a alocat un buget de aproximativ 18 milioane de dolari în banii de atunci, cam cât pentru un film mediu, nu un blockbuster, cea mai mare parte a banilor fiind alocată pentru efecte speciale, decoruri exotice și cascadorii reale. E, când vine vorba despre încasări, chiar vorbim despre un blockbuster. Aproape 400 de milioane de dolari la nivel mondial. În banii de acum mai bine de 45 de ani. A fost cel mai mare succes de box office al lui Spielberg până atunci și a permis continuarea poveștii, cu încă două filme până la finalul anilor 80, Indiana Jones and the Temple of Doom și Indiana Jones and the Last Crusade. Ca în cazul tuturor filmelor de mare succes, și seria Indiana Jones s-a bucurat de venituri suplimentare din vânzarea de obiecte asociate filmelor, tricouri, jucării, dar și din drepturile de televizare. M-am bucurat de seria de 3 filme cu Indiana Jones, le-am revăzut și la mai bine de 20 de ani de la lansarea lor, evident în versiuni remasterizate. Nu pot să spun că mi-au plăcut și continuările de după anul 2000, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull și Indiana Jones and the Dial of Destiny. Mi-aduc aminte că la unul dintre ele chiar am vrut să ies din sala de cinema înainte de a se termina. Eu mă bucur că ai rămas pe DGFM până la finalul rubricii de azi. Sper să ne auzim și la începutul săptămânii viitoare.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Piesa nouă, marca Rareș, după cum se poate și auzi, a pus de soare la Digi FM, 21:31 de minute, chiar i-a pus de soare și ne gândim la planuri de weekend. Dacă te pregăteai pentru încă un weekend în care Calea Victoriei devine pietonală, e bine, Primăria Capitalei a anunțat că nu va închide circulația pentru acest program, străzi deschise în acest sfârșit de săptămână. Înțeleg că regula va fi un weekend da, unul ba. Dar în acest weekend ai concert în Piața Constituției și o acțiune inedită. Mâine se organizează o acțiune de curățare a ambroziei în Parcul Național Văcărești. Sigur, nu e recomandată celor care chiar au alergie la ambrozie.

Sper că ați avut a good day, nu a bad day. Gata, săptămâna de lucru, 21 și 49 de minute. Să aveți o vineri cât mai reușită. Nu uita să faci ceva pentru tine și poate ceva și pentru alții în următoarele două zile. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM. DJ FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. USR nu va susține guvernul Tomac, a anunțat președintele formațiunii Dominic Fritz. Decizia a fost luată în comitetul politic al formațiunii, care s-a reunit într-o ședință online pentru a hotărî dacă va vota sau nu pentru învestirea noului executiv format din tehnocrați, propus de premierul desemnat Denicuș Ordan. USR se alătură astfel celor din PNL care au decis de asemenea că nu vor susține guvernul lui Eugen Tomac. Liberalii susțin că nu este decât o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea guvernării, după ce, alături de AUR, socialdemocrații au dat jos un guvern din care ei înșiși făceau parte. La rândul său, Dominic Fritz a explicat motivele refuzului USR de a susține executivul Tomac.
1: După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
0: PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul demis Ilie Bolojan într-o declarație la radioul public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
2: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corecți și cinstiți, și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
0: Guvernul oferă ajutoare pentru familii și persoanele afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau cu probleme de sănătate grave. Este vorba despre 1,7 milioane de lei care vor ajunge la 397 de familii și persoane singure. Concret, 75 de familii care au fost afectate grav de incendii sunt pe lista executivului. Sunt alocate ajutoare financiare în valoare de 492.000 de lei pentru acestea. În plus, 10 familii din Constanța și încă 7 din Botoșani vor primi în total 68.000 de lei după ce au fost afectate de fenomene meteo periculoase anul trecut. Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Excrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții MAI. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prefectul de Timiș, Cornelia Micicoi, și-a dat demisia după ce parchetul european a anunțat că o cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Micicoi a transmis, citez, nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect să devină problema instituției. Ea susține că e nevinovată și că e victima unui linșaj politic.
1: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect, nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată, am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
0: Legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată de președinte. Sunt vizate inclusiv petrecerile private organizate în spații deschise sau în amenajări aflate în apropierea imobilelor, caz în care amenziile cresc până la 6.000 de lei. Dacă oamenii legii revin pentru același tip de abatere, amenda poate ajunge între 6 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea majorează și amenziile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14. Cei care folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. O femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostului angajator avea dreptate. Cu detalii, Adina Leuven.
2: Tânăra lucra la o companie de logistică și trebuia să-și înceapă tura la 7:30, însă timp de câteva luni a venit mult mai devreme. Răspundea de verificarea planurilor și rutelor de transport, care erau pregătite cu o zi înainte. Potrivit angajatorului ei, însă, nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, relatează presa spaniolă. Inițial, compania a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi i-a dat și un avertisment scris și, cum nici acesta nu a avut efect, a fost concediat. În fața instanței, tânăra a explicat că a acționat din conștiință profesională, dar judecătorii i-au dat dreptate angajatorului. În hotărârea lor, au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a dat dovadă de, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station, DJ.

0: DGFM.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. USR nu va susține guvernul Tomac, a anunțat președintele formațiunii Dominic Fritz. Decizia a fost luată în comitetul politic al formațiunii, care s-a reunit într-o ședință online pentru a hotărî dacă va vota sau nu pentru învestirea noului executiv format din tehnocrați, propus de premierul desemnat Denicuș Ordan. USR se alătură astfel celor din PNL care au decis de asemenea că nu vor susține guvernul lui Eugen Tomac. Liberalii susțin că nu este decât o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea guvernării, după ce, alături de AUR, socialdemocrații au dat jos un guvern din care ei înșiși făceau parte. La rândul său, Dominic Fritz a explicat motivele refuzului USR de a susține executivul Tomac.
1: După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
0: PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul demis Ilie Bolojan într-o declarație la Radioul Public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
2: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corect și cinstiți, și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
0: Guvernul oferă ajutoare pentru familii și persoanele afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau cu probleme de sănătate grave. Este vorba despre 1,7 milioane de lei care vor ajunge la 397 de familii și persoane singure. Concret, 75 de familii care au fost afectate grav de incendii sunt pe lista executivului. Sunt alocate ajutoare financiare în valoare de 492.000 de lei pentru acestea. În plus, 10 familii din Constanța și încă 7 din Botoșani vor primi în total 68.000 de lei după ce au fost afectate de fenomene meteo periculoase anul trecut. Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Excrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții MAI. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin

0: Intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prefectul de Timiș, Cornelia Micicoi, și-a dat demisia după ce parchetul european a anunțat că o cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Micicoi a transmis, citez, nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect să devină problema instituției. Ea susține că e nevinovată și că e victima unui linșaj politic.
1: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect, nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată, am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
0: Legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată de președinte. Sunt vizate inclusiv petrecerile private organizate în spații deschise sau în amenajări aflate în apropierea imobilelor, caz în care amenziile cresc până la 6.000 de lei. Dacă oamenii legii revin pentru același tip de abatere, amenda poate ajunge între 6 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea majorează și amenziile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14. Cei care folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. O femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostului angajator avea dreptate. Cu detalii, Adina Leuven.
2: Tânăra lucra la o companie de logistică și trebuia să-și înceapă tura la 7:30, însă timp de câteva luni a venit mult mai devreme. Răspundea de verificarea planurilor și rutelor de transport, care erau pregătite cu o zi înainte. Potrivit angajatorului ei, însă nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, relatează presa spaniolă. Inițial, compania i-a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi i-a dat și un avertisment scris și, cum nici acesta nu a avut efect, a fost concediat. Iată, în fața instanței, tânăra a explicat că a acționat din conștiință profesională, dar judecătorii i-au dat dreptate angajatorului. În hotărârea lor au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a dat dovadă de, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. USR nu va susține guvernul Tomac, a anunțat președintele formațiunii Dominic Friț. Decizia a fost luată în comitetul politic al formațiunii, care s-a reunit într-o ședință online pentru a hotărî dacă va vota sau nu pentru învestirea noului executiv format din tehnocrați, propus de premierul desemnat Denicu Șordan. USR se alătură astfel celor din PNL care au decis de asemenea că nu vor susține guvernul lui Eugen Tomac. Liberalii susțin că nu este decât o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea guvernării, după ce, alături de AUR, socialdemocrații au dat jos un guvern din care ei înșiși făceau parte. La rândul său, Dominic Friț a explicat motivele refuzului USR de a susține executivul Tomac.
1: După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu, faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
0: PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul demis Ilie Bolojan într-o declarație la radioul public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
2: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut, n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție, dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corecți și cinstiți și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
0: Guvernul oferă ajutoare pentru familii și persoanele afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau cu probleme de sănătate grave. Este vorba despre 1,7 milioane de lei care vor ajunge la 397 de familii și persoane singure. Concret, 75 de familii care au fost afectate grav de incendii sunt pe lista executivului. Sunt alocate ajutoare financiare în valoare de 492.000 de lei pentru acestea. În plus, 10 familii din Constanța și încă 7 din Botoșani vor primi în total 68.000 de lei după ce au fost afectate de fenomene meteo periculoase anul trecut. Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Excrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții MAI. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prefectul de Timiș, Cornelia Micicoi, și-a dat demisia după ce parchetul european a anunțat că o cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Micicoi a transmis, citez, nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect să devină problema instituției. Ea susține că e nevinovată și că e victima unui linșaj politic.
1: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect.